Deustiko Letzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joatea. Hori dekot goa egiteko, ba, azkenengo

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Jesús.

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetxatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-6475 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 6188-8782-675. Guaixe.eus.

0: Esker.
1: Kaixo, sakerako lagunok. Zori batek errandit, Guaixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa Guaixe.

Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: life.
1: Opa, meno guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da egunkari aldizkari da, astekari da. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzia hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
2: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Aste honekin iritsi gara, goizeko 8:00 entzule Euskal Herri Irratiaren sintonia.
1: Goizeko 8:00 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egun on guztioi, hilabete falta da oraindik, udan sartzeko, baina jada bart, bati baino gehiagori, kosta egin zaio loak hartzea. Atzoko beroak etxe barruetako temperatura igo baitu eta leioa zabalduta ere, kosta eginda etxeetan freskura sartzea, bai barnealdean, bai kostaldean, urte pare honetan orain arte erregistratu gabeko temperaturak erregistratu dira. Sodupen neurtu da temperaturika altuena, 26,6 gradu, Bergaran eta Laudion 25, Bortzirietan bero beran 34, eta kostaldean ere bai, Miarritzen esaterako 33 gradu, maiatzean izan dut temperaturik altuenak izan dira, aurreko urteko temperatura maksimoak 3 gradutan gainditu dira. Datuak erakusten ari dira, ez dela sasoi honetan ohikoa merkurioa hainbeste igotzea. Hala ere, egia da, aspalditxoan sarri izan dugun eguraldi euritsuaren ondoren, eguzkiaren berotasuna ere gustura hartu dutela askok.
3: Izugarri ja, eta danak amorratzen gauden, udara emateu, bai, bai.
4: Baka motxabitu, sasoia tope, zerbeza txuar,
2: motor batetik bestera igaro gara ala ere, atera kontua gaur 8 ordu honetan kontatu genizuen aizkorrin elurra ari zuela eta astebeteren buruan beste muturrera iritsi gara. Berehala bilduko dugu Euskal Metera jota ondorengo orduotarako eta egunetarako iragarpena. Bero honekin ura bai, baina Bilbon gaur biharretan garagardoa izango da ziurrenik. Freskagarri izarra, rugbiaren Europako hiriburu bihurtuko baita Bilbo, gaurtik aurrera. Europa mailako bi rugbi finala handia jokatuko dira San Mamesen, gaur bigarren mailako txapelketako finala eta

0: bihar berriz Europako torneo nagusiko finala Champions Cupekoa. Frantzia eta Irlandako taldeak aurrez aurre jon altuna egunon.
1: Egunon Iñaki, egunon kluben artean Europa mailan dagoen errugbi itzordurik handiena da, egunotakoa Bilbokoa, gaur Challenge Cupeko finala jokatuko dute Ulster Irlandarrak eta Montpellier Frantziarrak gaueko bederatzietan, eta bihar Europako finalen nagusia, txapeldunen kopako finala izango dute Bordelek, egungo txapeldunak eta Leinster Irlandarrak. Leinsterren ez beste talde guztiet tan daude jokalari euskaldunak, Montpellierren Batxitxa Erdozio eta Jon Etxegarai bidartearrak, Bordelen Mati Pershot Mugertarra, Xan Moskez Pasiana Fartarra eta Maxim Lukou Senperetarrizarra, eta Ulsterren Aitzol King Arenzana Irlandar euskalduna.
0: Eta iria, Bilbo prestatzen ari da eta prestaketak egindaia da rugbizaleak hartzeko. Casilda Enea parkean rugby bilatxa prestatu dute zaleen gunea, gaur biharretan zabalik izango dena, jada, Janire Gerenabarrena gure lankidea bertan da. Janire, pres guztia milaka rugby zaleri ongi etorri egiteko.
2: Bai, amaiketatik aurrera hasiko dira ona iristen sale horiek guztiak, ordu horretan irekiko baita gune ofizial hau, dena pres da hemen, partidak zuzenean jarraitzeko pantaila handia jarrita ikusten dugu, zenbait txosna ere prest, azken ikutuak ematen muntaketa eta garbiketako langileak, eta saleak ere hasi dira iristen irira.
3: Rubia joazten dut nik, osea, que universitario Bilbao rubi taldean joazten dut. Eta, bueno, joango nahi nire masterekin eta nire bizemeekin, gogoz espero dut.
4: Arratxaldean Bilbora etorriko nahi, ambintea ikustrea.
5: Bueno, hau zoze politxa diaz, ez da, girua emoten dabe siriari, eta, bueno, gainera guri alde honekin, ba, plane derra, ez da, ez burua pasatzeko. Igartzen da jente asko etorriko dela, eta, bueno, kanpotarra be aukera ukitzia ezagutzeko Bilbo eta Euskal Risa ondo da, baita.
2: Horiek bertako saleak, atzerritarrak, hasi dira baita ere Bilbora iristen, banaka batzuk ikusten ditugu. Hau, Kasildenia Parkea izango da festaren bihotza, hala ere, Indautxu eta Bizkaia plazetan ere, elkarguneak izango dira, eta batean zein bestean gaur, ez da girorik faltako.
0: Rugbia Bilbon protagonista, Euskal Herrian zale ugari dituena, gaur goizeko 9:00 elkarrizketa pausatuaren tartean, Julen Goia, orain urte bete erretiro hartu zuen errugbilariarekin luze eta zabal hitz egingo dugu. Errugbiko final hau datorrain zuzen Euskal Erakundeen artean 2030ko munduko futbol txapelketaren eztabaida irekita dagoenean, EAJ-taren eta Alderdi Sozialistaren artean honek desadostasuna agerikoa sortu du, honek ere esango dugu. Alderdi Sozialistak eskatu du azken ordu hauetan espero duela erakundeetan hartuko dela azken erabakia, eta ez Sabinetxean, eurek ere zeresana izan nahi dutelako. Gaur goizeko 8:30 aurrera luze eta zabalitz egingo dugu faktorian kirol ekitaldi handien antolakuntzaz, horrek gizartean egin ohi duen ekarpenaz eta sortzen dituen eragozpenez gerai. Gainerakoan, Jose Luis Rodríguez Zapateroren ingurukoak puntako oraindik ere izaro inxausti egunon.
6: Egunon, Iñaki.
0: Espainiako gobernu presidente ohiaren diru kontuak blokeatzeko agindua emandu Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Calama epaileak, baita bere aleben kontuak ere.
6: 480.000 eurora mugatu du epaileak Zapateroren diru kontuak blokeatzeko agindua, hain zuzen ere analisis relevante enpresatik kobratu zuen zenbatekora. Epaileak dio, enpresa horren bitartez jasazuela Zapaterok Plus Ultra Aire Kompainia erreskat atzeko ustez egindako bitartekaritza lanengatik ordaindutako eskupekoak, Espainiako gobernutik Alderdi Sozialistak Zapatero babesten jarraitzen du Óscar López ministroa.
7: Tengo que defender, tengo que apoyar a Zapatero.
6: Alderdi Popularrako Fentsiba eskatu du senatuan zentsura mozioaren faltan.
0: Bestalde, UPNek Athleticen kamiseta berriaren aurka egin du, eta lepoaldean ikurriñaren kolorekin agertzen den Euskal Herriko mapa kendu ezean, kluba auzitara erameteko mehatxu egin du Cristina Ibarrola, UPNeko presidente.
8: Esa representación resulta especialmente lesiva para Navarra. Por eso,
6: Ibarrolaren ustez Athleticen kamisetak ez du Nafarroaren izaera politiko eta instituzional ezberdindu aintzat hartzen eta mezu politikoa eta polemikoa zabaltzen ditu, eta neurriak hartzeko eskatuz mezu bana bidali die Jon Uriarte Zurigorrien presidenteari, Rafa Lauzan Futbol Federazioko lehenengoari eta Maria Txibite lehendakariari. Athleticek momentuz erantzunik ez, foru gobernuak elastikoan Nafarroko ikurrik erabiltzen ez dela eta ez dago kiola inola. bezalako neurrerik hartzea uste du Javier Ramírez bozeramaleak eta ildo beretik Inigo Ansola Bizkaiburu batzarreko presidentea ere zazpi lurraldeetan batzen gaituena banatzen gaituena baino gehiago dela eta zatik eta sustatzen duten diskurtseak argudiatu ditu.
0: Gaur goizean zen iristekoa Loiuko aireportura Gazarako ontzidiko Euskal Herriko sei ekintzaileak zekartzan ekaldia, ba azken orduan jakin dugu ez direla gaur iritsiko. Izan ere, Euskal Herriko bi ekintzaile ospitaleratu egin behar izan dituzte Turkian eta horrexegatik Global Summit Euskal Herriako ordezkaritzako beste laukideek erabaki dute Turkian geratzea beste bi ekintzaileak ospitalean dauden bitartean. Beraz, gaur goizean Loiuko aireportura ez dira iritsiko, Loiuko aireportuan ongi etorria zieten egitekoa, baina hori esan bezala momentuz bertan bera geratu da. Eta gaur amaituko dute medikuek laugarren greba astea Osasun Ministerioarekin inolako hartu emanik izan gabe. Goizean goizetik hasi dira protestan, goizeko zazpiterdietan lehenengo manifestazioa egin dute Donostia ospitalaren inguruan, berehala gerturatuko gara bertara, ea gaurko grebaren amaierarekin giroa eta euren animoak nola dauden ikustera. Kiroletan esan dugu errugbia puntako, baina hortaz aparte, Osasunak bihar Getafen dauka mailari eusteko partida erabakigarria ilala bizikoa ion.
1: Bai, puntu bat ateratzea nahikoa du beste urte bete lehenengo mailan egiteko, baina horretarako gogotik egin beharko du lan Osasunak, besteak beste Bordalasen taldeak Europa daukalako jokoan. Gerta liteke galduta ere beste maitzen baitan Osasunak mailari eustea, baina gorritxoek ez dute horren zain egon nahi. Koliseumeko obrak direla eta ez eta zale nafarrik egongo bihar armaietan, bai ordea gaur Sadarren, eta ez gutxi seguraski, ateak irekita entrenatuko du Osasunak ez seietan, zaleen babes eta bultzada dosiarekin Madrid aldera bidaiatu aurretik.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Errepidetan, Ramon Sánchez batere arazori badago.
10: Ba ez dago eragozpenik errepide sare nagusian, eta esan genezake oiko autoilerak ere harinagoak direla hiriburu inguruetan gaur goizean. Bestetik gogoratu, gauean berriro itxiko dutela A15 autobiaren Gipuzkoako zatia, baina azkeneko aldia izango da. 8 urte iraun dute A15eko tunelak berritzeko lanek, eta asteburu honetan amaituko dira. Asteburuan obra seinale eta makinak kenduko dituzte, eta igandetik aurrera A15 zabalik geldituko da ibilgailu guztien.
9: Dutxaiak egunaldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Naiara Barredo, Euskal Met, egunon.
11: Kaixo, egunon.
0: Esan dugu, bero handia atzo, gauean ere gutxi freskatu du, ondorengo orduei begira nolako eguraldia, berriz ere eguraldi beroa, ez da?
11: Hori da bai, atzoko moduan gaur ere bero zakarra izango dugu eta temperatura ere antzeko balioetara edotan leku batzutan pixka bat altuagoetara iritsiko da, eh? Orokorrean eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eta balio altuenak Kantauri isurialdearen barne aldean neurtuko dira. Eguzkitxo egongo da orokorrean gaur ere, eh? Eta arratsaldean berodei batzuk ager daitezken arren, ba ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Eta haizeari dagokionez berriz, ba egokituko haize ibiliko da, eta eguerditik aurrera kosta partean behintzat brisa apur bat sar daiteke. Beraz, gaur ere eguzkia eta beroa izango dira nagusi.
0: Eta asteburu ere bide beretik, ezta?
11: Hori da bai, antzera jarraituko dugu asteburuan aldaketa txiki bakarra izango da bihar ipar partean, Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroa iparraldean gehien bat, ba beroa apalagoa izango dela, eh? Temperatura zertxo bait jaitsiko dela iparrekialdeko haizearen eraginez, baina tira, hala ere, bero egingo du, eh? 25 eta 30 gradu arteko maksimoak neurtuko baitira iparraldean. Hegoaldean berriz 30 graduak gaindi daitezke berriro. Eta igandean, bueno, ba berriz ere temperaturak gora egingo du ipar parte. Bihar galdutako irabaziko du, beraz gaurko moduan igandean ere leku gehienetan 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eguneko beroenak. Beraz, naiz eta bihar bero apur bat apalagoa izan ipar partean, temperatura oso altuekin eta giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu asteburuan.
0: Ba, bero honekin onenan uretan murgiltzea, Gasteizen gaur irekiko dituzte Gamarra eta Mendizorrotzako udal igerilekoak, Ainara Rubio, ezin egun aproposagoan.
12: Bai, eguraldia lagun, gaur emango diote hasiera udako denboraldiari Gasteizen, berrikuntza eta hobekuntza batzuk egin dituzte bigerilekuetan eta guztia prest dago ordu honetatik aurrera denboraldiko lehen baino hartzaileak jasotzeko. Goizeko 8:00 gaueko 10:00 arte egongo dira zabalik biguneak, Gamarraren kasuan irailaren 6 arte arte, eta Mendizorrotzaren kasuan astebete gehiago irailaren 13 arte. Eguneko sarrerak adinaren arabera, gamarran euroterdi eta 7 euro artean balio du, Mendizorrotzan garesteago 8 eta 14 euro artean.
0: Julen San Martin eta Mikel Retegi soinu errealizazioan gaur maiatzaren 22a, 8:10 pasa. Euskadi

0: Dagoena da, Hezkuntza Departamentuaren partez gardentasun falta ikaragarri bat. Eskoletako zuzendaritzek beraien ikastetxetan unitateak itxiko zirela. Eta badakigu, osea, 9 izango dira Eremu Euskalduneko landa eskola eta 2-3 ikastetxe handitakoak eta 2 ikastetxe itxiko dira.
1: Eta argudio berberak aditu genituen atzo, Nafarroko parlamentuan Carlos Jimeno kontseilariak azaldu zuen Hezkuntza Departamentuan lanean ari direla, UPNren legeak eragindako nahastea nola bideratzen ikusteko, baina ondorioak izanen ditu, lerro publikoetan eta baita irakasle publikoen plaza esleipenean ere.
2: Pues va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo. De momento ya le anticipo que los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio, tampoco la van a poder coger las especialistas de audición y lenguaje.
1: Jimeno, Geroa Bairen gana zuzendu zen ere, eredu publiko eta langile publikoen defentsan, diskurtso gutxiago eta ekintza gehiago eskatu zen. Honek noski Geroa Bairen haserrea eragin zuen, Pablo Azkona.
3: Lecciones de izquierdas nos va a dar pocas a nosotros, el mismo que hace unas semanas votaba con la derecha para impedir, por ejemplo, que los trabajadores y las trabajadoras navarras tuviesen un SMI propio, es decir, atacasen a los más precarizados, es decir...
1: Eta rapaladan irten zen María Chivite Hezkuntza Kontseilaria defendatzera.
4: El consejero de Educación es un acreditado gestor y un político comprometido como hay pocos con el servicio público esencial que es la educación.
1: Ez da giro oraindik exekutibo barruan, naiz eta egoera zalantzarik gabe pasaden astean baino lasaiagoa izan. Atzoko bilkuran ere Euskal Herria Bilduk funts putrek Nafarroko babestutako 500 pisurekin zer egingo duten kezka azaldutu zuen Mikel Zabaleta.
5: Duela gutxi argitaratu zen informazio baten arira, jakin genuen Blackstone funts putreak finantzatzen duen testa residenzial enpresak, Nafarroko bigarren edukitzaile handienak, bere jabetzakoak diren, 100 etxe bizitza saltzeko aukera aztertzen ari dela.
1: Erantzuna, Begoña Alfaro lehendakari orde eta etxe bizitza kontseilariak eman zuen, babestutako izaera luzatzen saiatzen ari direla.
6: Que es el de continuar con las prórrogas de calificación de vivienda protegida y con el alquiler a precios asequibles. No en vano, como
1: eta funtsputrekin negoziatzen ere balizko erosketa publiko bat egiteko. Osoko bilkuran ere ezagutu genuen Rolzalejoko jauregia, Navarreria plazako jauregia, udaren amaieran zabalduko dela Memoriaren Instituto moduan bertan. 3 lanen ostean, Nafarroako memoria historikoa berreskuratu, ikertu, landu eta babesteko gunea zabalduko da. Eta parlamentuan, alderdiak ari ziren bitartean hezkuntzaz, etxebizitzaren arazo larriaz edota memoria historikoaz hitz egiten, UPN kezkatuta, futbol talde baten kamisetarekin. Bilboko Atletikek datorren denboraldiko kamiseta aurkezu du, elastiko aurkezu du, eta bere lepoan atzekaldean Euskal Herriko mapa sartu du ikurriñarekin batera. Horrek UPNkoen eta eskuin muturraren haserrea piztu du, salak eta jarri dute epaitegietan, leigari eskatu diote kamiseta hori debekatzeko eta galdera egin diote Nafarroko gobernuari nola defendatuko duen foru izaera. Maria Txibitek umorez hartu zuen gertatutakoa.
7: A mí me parece que vale ya de aspavientos, ¿no? A mí que la única carta que la líder de la oposición me haya mandado en estos años, desde que es presidenta de UPN, la única carta que me ha mandado ha sido para hablarme de la camiseta de un equipo de fútbol.
1: Nafarroko gobernuak ez du juridikoki pausurik emango honen kontra.
8: Iruña herria goizetik.
9: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an baluartean Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoaetapeio.eu

0: Zortziak eta hogeita zazpi minutu, Napardi elkarte gastronomikoak geroz eta babes gutxiago duela kontatuko dizuegu, emakumeak eskubide osoko bazkide gisa ez sartzeko erabakia berretsita gero, Iruñeko udalak eman zuen lehen pausoa eta elkarteak Sanfermietan antolatzen dituen ekitaldietara ez joateko erabaki hartu zuen, orain La Pamplonesa musika bandak bide beretik joko du. Unailako Goñi, egunon.
1: Egunon, udal musika bandan azkeneko egunetan egin duten hausnarketaren ondorioz bozketa egin dute aste honetan, eta musikarien ehuneko 80ak baino gehiagok erabaki du Napardik Sanfermietan.

0: ezberdinetan antolatzen dituen ekitaldietan ez parte hartzea. Ez dute begionez ikusten elkarteak emakumeak eskubide osoko bazkide izateko bere estatutuak aldatu nahi ez izatea, eta Iruñeko udaleko gehiengo politikoak egin bezala, erabakiarekin desabostasuna adierazteko neurriak hartuko ditu. Napardik urtero urrezko ailikoa izeneko saria banatzen du Sanferminetan, eta udal musika bandako kideak gonbidatzen ditu ekitaldira, eta ekitaldieta gero egiten duten bazkarira. Arratsaldean La Pamplonesak udal plazatik zezen plazaraino mandakoen kalejira abiatu aurretik saria jasotzen duen personari batuta ematen dio, jotzen duten lehen pieza hori zuzentzeko. Saritua omentzeko egiten duten keinua izaten da, bada urten Napardiren gonbidapena edo Napardik gonbidapena ematen badio eta luzatzen badio udal musika bandari, honek La Pamplonesak ukatu egingo du. Gogoratu bezagun, apirilean Iruñeko udaleko bozeramaleen batzordeak jada erabaki zuela Napardik antolatzen dituen ekitaldietan ez parte hartzea, ez eta uztailaren 7an Sanferminetako prozesioan zehar Napardik eskaintzen duen aperitiboan parte hartzea. Napardiren diskriminazioak beraz ondorioak izango ditu azkenean, eta urtengo Sanferminetako hainbat tradizio eta momentikoetan aldaketak ekarriko ditu.
1: Mil esker, Unai, bada albiste honekin iritsiko gara gure kronikaren amaierara. Gogoratu, gaur eguraldi beroa izanen dela, dagoeneko 13 gradu markatzen ditu gure termometroak, baina gaur 32 graduetara iritsiko garela udako eguraldia dagoeneko aurreratzen digun udaberriko ostiral honetan. Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu.

0: goizeko 8:30etara iritsi gara.
1: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan ez dagoela gora berarik, alaxe esan digute segurtasun sailean eta foruzaingoan.
1: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eta eguraldi beroa, gaur ere alakosia datorrela esan digu Naiara Barredok.
2: Bero kontuekin jarraituko dugu, dagoeneko lehen ordu hauetan temperatura nahiko suabea dugu eta datozen orduetan azkarrigoko da temperatura hori. Berriz ere eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eta balio altuenak Kantauri isurialdearen barnealdean neurtuko dira. Eguzkitxo egongo da eta arratsaldean berodei batzuk ager daitezkeen arren ez dute inolako ondoriorik ekarriko.
3: Faktoria Kirolak.
4: Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan errugbi ikuskizuna gaur biharretan Bilbon San Mamesen jon.
5: Bai, kluben artean Europa mailan dagoen errugbi itzordurik handiena jokatuko da egunotan Bilbon, kontinentean denboraldi honetan egon diren talde honenak aurrez aurre ikusteko aukera bikaina San Mamesen. Bi talde frantziar eta bi irlandar aurrez aurre. Gaur Challenge Cupeko finala jokatuko dute Ulsterrek eta Montpellierrek 9:00 eta bihar Europako final nagusia Bordele egungo txapeldunak eta Leinsterrek. Euskaldunen parte hartzea oparoa izango da. Montpellierren, Erbozio eta Etxegarai bidartearrak hariko dira, Bordelen Pershot Mugertarra, Moskez Basertarra eta Lukusen Peretarrizarra eta Ulsterren Aitzol King Arentzana Irlandar Euskalduna. Zale Irlandar eta Frantzien artean, seguru Iñaki Euskaldun asko ere bilduko direla armaietan.
0: Noski, bere alaioko dugu Bilbora, final honen atariko giroan murgiltzera eta hoitz egingo dugu, oroar ekitaldi handien atolakuntzari buruz. Eskubaloian ere, izordu garrantzitsua Bidasoak Europa du jokoan Asobaldigako azken aurreko jardunaldiko partida dauka gaur Artalekun.
5: Granoiar Salerio gaueko 9:00 Europara sartzeko borroka horretan. Sailkapeneko 3. eta 4. aurrez aurre. Irundarrek gaurko aurkariak baino puntu bat gehiago daukate sailkapenean, aurretik 2. postuan dago Logroño. Bidasoak baino puntu bat gehiagorekin. Gorka Nieto Bidasoako jokalaria.
6: Bueno, argi dago partido oso garrantzitsua dela. Ia denboraldi osoa dakago jokoan asteburu hontan. Momentu osonean gatoz eta argi dago ba Artaleku berezi bat behar dugula asteburu hontan. Beti bezala ba jendia oso animate bat gotea eta bueno, horrekin seguru nago ba bi puntuak eramango ditugula eta bukaera on bat egingo dugula liga hontan.
5: Saski baloian, Gipuzkoa Basketek gaur Oviedon dauka Illala biziko itzordua, igoerako playoffetako 3. partida, lehenengo bi neurketak galduta, gaur derrigor irabazi behar dute bizirik jarraitzeko. Iluntzeko 8:00 hasiko da neurketa Oviedon.
0: Eta futbolean ere asteburuan amaituko da lehen mailako liga eta batez ere Osasunari begira izango gara, Illala bizi jokatuko baitu bihar Getafen.
5: Bai, Getafen dauka mailari eusteko partida erabakigarria eta gaur ateak irekita entrenatuko du arratsaldeko 6:00 Osasunak Sadarren, Zaleen babes eta bultzada dosiarekin Madrilera bidaiatu aurretik. Getafen puntu bat ateratzea nahikoa du beste urte bete lehenengo mailan egiteko, baina horretarako gogotik egin beharko du lan Bordalasen taldeak Europa daukalako jokoan. Gerta liteke galduta ere beste maitzen baitan gorritxoek lehen mailan segitzea. Beste euskal taldei dagokienez, Ernesto Valverdek azken partida zuzenduko du Atletiken aulkitxoan Bernabeun, Alabesek ospakizun artean esango dio agur denboraldiari Mendizorrotzan Rayoren aurka eta Realak itxura ona emanda amaitu nahi du Liga Espainolen zelaian. Bihar gaueko 9:00 dira partida guztiak. Iñaki, Euskadi Irratian zuzen-zuzenean emango ditugu.
0: Eskerrik asko jon.
5: Gero arte.
0: Iragarki etarte bat eta segituan jarraituko dugu.
7: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
8: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
9: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
10: Deitu 9:00 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
9: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
10: 9:00 Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
11: Elektro Euroko beza opari zuretzat. Eroski klubeko abazara maiatzaren 14-27 eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
12: Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prest ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prest zaude urrengo pausoa emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.
13: Ufa, zela retasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
14: Nahi duzunean.
13: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
14: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
13: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
14: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
13: Eta nahi bezain lasai?
14: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
15: 120 eurorainoko zakoekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren euro jakpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioi dun forever.
16: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
17: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren. Errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Beraztegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
18: Euskadi Irratia.
0: Ekitaldi handien inguruko eztabaida puripurian izan den astean, Bilbo errugbiaren Europako hiriburu bihurtuko da gaur biharretan. Errugbi klube nazioarteko bi txapelketa nagusien finalak jokatuko dira.

0: Guazen Bilbora, Janire Gerenabarrena, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Milaka lagun espero dira, errugbi zale asko, San Mamesen jokatuko diren partida horietarako sarrerak dituztenak, baina izango da baitere Bilbon, katedraletik kanpo, festarik, Kasilda Iturrizar parkean esate baterako, zaleentzako guneak eta izango da, ez da?
1: Bai, Kasilda Enea parkeko hau da zaleen gune ofiziala, amaiketan irekiko da, eta milaka zale, espero dira hemen, San Mamesen zuzenean partidak jarraituko dituztenak, zein bertan, pantalla erraldoiaren bitartez, norgeiagokak ikusiko dituztenak. Kirol eta kultur jarduerak, musika eta animazioa izango dira hemen, goizaldera arte, eta bertara hurbilduko dira, jada, Bilbon dauden zale ingeles zein frantsesak.
2: Watching both matches, yeah, hopefully we can get a win here. A long way away from home, so hopefully we can get a few wins.
3: Demain c'est Montpellier, ils sont largement favoris, ils ont déjà gagné deux fois dans cette compétition en plus.
1: Entzaten duzue, bakoitza bere taldea animatzeko prest gerturatuko da. Ez da ordea elkargune bakarra izango, Indautxu eta Bizkaia plazetan ere Euskal Errugbizaleen elkarguneak izango baitira, helduentzako zein familientzako guneak, eta herritar asko kaitortu digute gaur goizean badutela hurbiltzeko asmoa.
4: Rugbia joazten dut nik, osea, que Universitario Bilbao rugbi taldean joazten dut, eta bueno, joango nahit nire maztearekin eta nire bizime semeekin, gogoz espero dut.
5: Arratxaldean Bilbora etorriko nahi, amintea ikustrea.
6: Bueno, gauza ze politxa diaz, ez da, girua emoten dabe siriari, eta, bueno, gainera guri alde honekin, ba, plan ederra, ez da, ez burua pasatzeko. Igartzen da jente asko etorriko dela, eta, bueno, kanpotarra be aukera ukitzia ezagutzeko Bilbo eta Euskal Herria ondo dago baita.
1: Bueno, ba, biztan da, iriko txoko guztietara zabalduko dela gaur festagiroa.
0: Eta festagiro hori izango da, zabalduko da, eragozkemen batzuk ere Bilbo barruko mugikortasunean eragingo ditu. Horrek, Janire, kale batzuk itxiko dituztelako, zer izan beharko genuke kontuan?
1: Bueno, ba, nazioarteko kirolekitaldiak izaten direnean gertatu aiden bezala, ba, ez da erraza izango gaur Bilbon mugitzea, jendetza espero delako. Hotelek 80%-eko okupazioa dute, 20%-en bat hegaldi komertzial daude aurre ikusita, hauek gehienak bihar, bizitari gehienak autobusez dira iristekoak, eta horrek guztiak noski, ba, trafiko eragozpenak eragingo ditu. Kontutan hartzeko, 11:00-etatik aurrera, somatzen hasiko direla jada lehenengo eragozpen horiek, Abando Ibarra inguruan eta arratsaldean trafiko etenak eta aparkatzeko mugak, ba, areagotuz joango direla, San Mames inguruan, Moyua, Jesusen Bihotza plazetan, hor izango dira trafiko eragozpen nagusienak, trafiko gora-bera guztiei buruzko xehetasun denak, aldundiaren webgunean, hor izango dira kontsultagai, nola nahi ere, agintarien gomendioa, gaur Bilbora hurbiltzekotan bazarete, onena, garraio publikoa erabiltzea izango dela.
0: Janire Gerenabarrena, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, gero arte.
0: Ekain Rojo, egunon.
7: Egunon.
0: Komunikazio zientzietan doktore Zarazu, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle eta ikerlari, eta kirol ekitaldi handiek tresna geopolitiko gisa duten indarra neurtu eta ikertu izan duzuzuk. Kirol diplomazia. Aste honetan, puri-purian dago, munduko futbol txapelketaren inguruko eztabaida, orain errugbiko final hau. Errugbiko final honek Bilbon jokatuko denak, esango zenuke, baduela kirol diplomaziatik apur bat?
7: Napur bat, nesango nuke, asko daukala. Osea, asko, handi batean, pentsatu behar duguna da, kirol diplomazia norena. Bilborena, kitaldi asko Bilbo ari delako antolatzen ere, Bilbo iriaren ordezkaritzaz, ez UEFA, UEFA-ko finala iaz ere bai antolatuta edo hartuta, edo den euskal diplomazia hori horretan egongo litzateke moina fiska bat, mm-hmm. Nire ustez.
0: Bilbon kirol ikuskizun handiak ikusten ari gara azkenotan, iaz izan zen Europa Ligako final hori bai, aurten errugbikoa, orain dela urte batzuk ere errugbikoa antolatu zuten, beraz bigarren ez dator Europako final hau, eta orain dago eztabaida irekita 2030-ko futbol munduko futbol txapelketako ez finalaren kasu hortan, baina bai kanporaketen inguruko partidak hartu ala ez. Eta hori eztabaida hori irekita dago bai Bilbon eta bai Donostian ere. Honen inguruko gogoeta berri berria ez da. Aspalditik datorrez da.
7: Hori da, en aspaliti dator, eta gaina esan ganezake aspaliti datorrela mendebaldeko nirietan edo herrialdeetan. Lehenago, ezakitu, 21. mende aurretik, mendebaldeko guztiek hiri edo, bueno, bazegoen aurkaritza bat, baina denen aizuten hartu. Baina gerora, mendebaldean hasi da asko eztabaidatzen honek ze eragin ekonomiko, edo, ze kalte eragin ditzaken ekonomikoak zuzenean edo diru erabili daiteken beste modu batera. Eta adibidez ekitaldi asko joan dira ba ikusi gou azken aldian munduko kopak horrelako edo olimpiar jokoak edo horrelakoak ba Qatar eta horrelako herrialde batzuetara dirua asko dagoena eta ere bai ba bai bal ez dagoela beste kontrolik baina honek ez du esan nahi bal kirol ekitaldi handiek ez daukatenik en abantailaren aldetik edo kirol diplomaziaren zuk aipatu ezun kirol diplomaziaren zentzuan.
0: Sakonduko dugu horretan, baina adibidez zehatzetara jo behar dugu eta begiratu behar diogu rugbyko final honek Bilbon duen impactuari hasteko. Final hasi aurreko ordu hauetan lan handia izan dute esate baterako Bilbao ekintza elkartean Hugo Murga teknikari horietako bada. Hugo egunon.
8: Ai, egunon.
0: Azken ordu hauetan azken ukituak ematen pentsatzen dut gainezka ibiliko zaretela lanez.
8: Ba, bai, azkeneko ordua dire, aurreneko orduak, eta, bueno, gauza asko iaia bere lekuan dauz, baina beti dauz zerbait azkeneko momentuan, nolabait, beratzean egon bilera esatean, baina bai, daiko prest.
0: Zuek, Bilbao ekintzatik, ekitaldi handi hauen atzean dagoen antolaketan parte hartzen duzuet, pentsatzen dugu proba handi hauen antolaketa talde edo enpresekin elkarlanean egingo duzuela, ez da?
8: Bai, hori da. Egun Bilbao ekintza bezala, antolatzailearen produzioa lan egiten dugu, baino atzetik, bai Bilboko dala, baino bai Bizkaiko Diputazioa eta Eusko Jaurlaritza dauz, proiektu hau, hiru instituzioen proiektua da, eta guk azkenean produzioa eta ahalbidetzen dugu, baino benetan atzean hiru instituzioa dauz. Iaztik hasitaz, iaz aurreneko finala Cardiffen izan ziren, eta egon ginean bertan bai Eusko Jaurlaritzako, bai Diputazioko, bai, eta bai udaletzeko, arduradunak itxi gora bera ikusteko zer nolako ekitaldia zan eta zer behar genuen urrengo urtean prestatu ez. Hortik aurrera, ba ibili gara hilabete guzti hauetan, ba seguria behar letik lehenegoko lana, seguria ikusten ez dana eta benetan zer gertatzen ez bada, beraz ez da hitz egingo, baina seguria aldetik nola antolatu hori da lehenengoko gaia. Beti jorratzen duguna, bai? Bai poliziakin, bai ertzainakin, bai iriko babes zibilakin, guzti horiekin nolabait sortzen dugu ekitaldiaren eremua. Antolakuntza erabatekoa da. Ian egun hauetan gertatuko dan guztia, azkenean gure antolakuntza barruan dago. Horregatik nolabait azkarra saltzeko, ezta? Estadioan izaten dire partiduak, estadioarekin harremana dugu, estadioa behar den bezala egoteko guk atletikekin kudeagita egiten dugu, noski? Baina estadioaz aparte, eta estadioan gertatzen diren partiduetaz aparte, egun pare bat, diru lehenengo, aficionatuak etortzen dire, hoteletara ekipoak datoz, hoteletan behar diren aparkamendu lekuak prestatu behar dire, autobusen saleentzako autobusak, aireportutik hasita, reserva guztiak, van zona, bene, ondo pasatzeko, Doña Pesildan izango duen eremu hau, guk antolatzen dugu, antolaketa osoa da, irian, rugbiaren inguruan gertatzen den guzti-guztia Bilbao ekintzak antolatzen dau, kasu honetan.
0: Eta zenbateko tartea daukazue gauzak zuen erera egiteko, edo ekitaldi hauen atzean dauden elkarte erakundek guztia lotuta ematen dizuete?
8: Bai, kasu bakoitzean ekitaldi bakoitzak segune udutturra dan o iaz UEFA dan edo aurten PCR rugbyan atzian dauen izan da haiek nahiko garbi dekote hirialdetik zer behar duten eta hori argi itziten dizute aurretik sinatzen dan errekerementz edo beharrezak bete beharrekoak hori oso argi dauz eta horrek da onartzen ditugunak sinatzen dugunean, instituzio bezala sinatzen dugunean rugbya edo UEFA edo turra hona tortea. PCR-okoak kasu honetan gurekin dabiz bileratan badire urte bat eta etorri de hiru aldiz urtean, ustuta, no, seguro, urrian, otzailean da gero martzoan, eta hemen, badaoz, bai, aste honetan aurretik, hemen daoz, edo guztia, gainbegiratzen.
0: Guztia gainbegiratzen, jende asko mugituko duelako gaur biharretako errugbi itzorduak, 80.000 lagun inguru, espero dira, ez da Bilbon?
8: Izateaz estadioa bi partidu dire, ustirala da larun batea. Ostiralekoa ez dago erabat beteta, baino nik esango nuke oso ez dakit, nolago larogita, eta marra beteta dagoa, sarrere batzu salga gira oso intxe, baino larun batekoa erabat beteta dauz, beraz, 50.000 eta 50.000 batzuk errepikatu ingo dute, bi finaletan egongo dira, baina baliteke bai, 80.000 pertsona rugbyan inguruan bi egun hauetan bilgutik urbiltzen, bai, baliteke.
0: Bilbao ekintzak, zuen web horriak jasoa du, ekitaldi hauek, balioko dutela besteak beste iria ezagutarazteko.
8: Bueno, bai, Bilbao ekintza bezala, enplegu eta turismo sailaren zinegotzen barruan gauz, eta hori gure egin beharra nola baita, Bilbon suertatia, atrakzio polo bat, orduan, ekitaldi honek zer lortze dute, ba, kanpoko eta bai barruko jendia Bilbora torri, Bilbo zagutu, Bilbo zabaldu, eta Bilbo kontzumo indezaten, azkenean hori da gure lana, bai.
0: Zuek erora enkargoa egiten duzu, ekitaldi handi hauen impactuan neur dadin, zein ekitaldiren azterketa egin duzu,
8: Ba, turrarekin hasita, guk orain arte egin ditugun ekitaldi txikarre, baina bai nagusiak, eia gehienetan egiten dugu impacto analisi bat. Hau da, alde batetik, jakin edo zenbat pertsona torri diren, zenbat pertsona etorri den sarrera bari, sarrera gabe, zenbateko dirua gastatu den, nola baiteko, impactua neurtzen saiatzen gara, zeratik azkenean hemen lehenengo aurrekontu bat manejatzen da, instituzioana, eta diru hori jarri ostean, ba, bueltan etorten dan, zenbat etorten dan, hori neurtzen saiatzen gara. Turrarekin hasi ginen, UEFA-ren bi finaletan, 2024an, 2025an egin dugu, eta aurten ere prestatuta dugu rugbyen finalen ostean, ba, berriro datuak izan, impacto hori aurkezteko hilabete batzu pasata.
0: Txosten hori gero publiko egiten dira, 2025eko Europa Ligako finala, UEFA-ko futbol partidak, 42 milioi euro utzi zituen irian, 2023eko emakumen UEFA-ko finalak 50.000 ikusle eta 23 milioi euro, turraren impactua handiagoa izan zen, 100 milioitik gorako itzulera izan zen, zer hartzen da kontuan zenbaki horiek ateratzeko?
8: Itxigorak bera kontzeptu bezala, alde batetik inkesta zuzenen bitartez badakigu zenbat jende etorri dan, zelako gastua hoteletan egon diren, ez guzti hori irian gelditzen gastua da. Gero, beste alde batetik, badakuzu antolatzaileak UEFA edo turra etorten da eta berak irua gastatzen daude hoteletan, eta guzti hori biltzen dugu bere bai, eta gastua atuten dugu. Eta gero badoz formula batzu nik esagutzen ez ditudanak, baina horrek informe horietan dagoz, non horrek trakzioa deko ekonomia, segatik, UEFA torten danian, dagoenian, eraientzako hoteletan, ba, zerbait berezia, ba, enpresa bat ez nolabait prestatzen dio, eta enpresa horrek, ba, FIFA Euskal Herrian badeko, ba, hori ere kontrolatzen dugu, eta zenbateko dirua, eta gero de efekto multiplikadoreak dauz segatik, ba, subkontratazionaletik, horrek guztio, prozedura bat deko hori neurtzeko.
9: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Aritz Paskual.
10: Epaileak kartzelara bidali du asteburuan argedasen emaztea hil zuen gizonezkoa. Atzo pasatzen epaile aurretik eta deklaratzeari uko egin zion. Alanda guztiz ere, pasaen astelean, argedasko guardia zibilaren kuartelean atzaldu zen. Esateko, aurreko gauean, emaztearekin eztabaidatu ostean, kolpe bat eman ziola buruan, emakume erori eta konortea galdu zuela. Larrialdi zerbitzuak bertaratu zirenean, emakumea hilik topatu zuten. Epaileak kartzelara bidali du eta momentuz, ikerketa egin bitartean gertatutako homizidio moduan izendatu. Gizonezko baten esku Nafarroan aurten hiltzen den hirugarren emakumea da argedaskoa, seigarrena Euskal Herrian. Egun honen zulo, estirala iritsi da, maiatzak 22 ditu gaur, eta Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Irun Herrian goizetik albiste dena errepasatzen ari gara.
11: Laboral Kutxaren eskutik, eguraldia.
10: Gaur udako eguraldia izanen dugu maiatza amaitu baino lehen, goizean goizetik eguzkia nagusi gure zeruan eta odeirik ez. Gaur eguzkitako krema eta betaurrekoak erabiltzeko eguna da eta kasu ere polenari alergia diozutenok, pasa den asteko eurien ostean, eguzkia atera eta polinizazioa puri-purian dutelako gure landarek eta gaur doministiko eguna izaren da. Zalantzarik gabe termometroak 32 graduetara joan dira arratsaldean eta bide beretik ere joan dira asteburuan. Udaberrian, udako lehen laku edo ibaietako bainoak emateko egunak izan daitezke. Bidez. Egun senti ederra Iruñerrian, eguzkia atera da, indarra hartzeko bidean da, eta apurka-apurka termometroek gora egiten dute. 15 gradu dagoeneko Euskal Herri Irratiaren termometroan goizeko 9ak izateko 9 minutu falta direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugu gaur goizean.
12: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
9: Iruñerria goizetik.
13: ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
14: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira, egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen, zergatik galdetzen, ezet, esaten, berengelako atea izten, nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du, eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
10: Itunpeko lerroen itxiera ekiditeko UPNek bultzatutako legeak ondorioak izanen ditu alor publikoan. Salaketa Esteila sindikatuak egin du araua onartu eta astebetera ikusita gutxienez 9 lerroren itxiera ekarriko duela Maialen Uarte Arano.
15: Ez da egia ikastetxe publikoetan ez direla ikasgelak itxiko. Esteilase gutxienez 9 ikastetxetako errealitateak badakizki, zuzendaritzekin hitz egin ostean, gehienak deredukoak dira, eskola txikiak, Zigan eta Uxuen ikastetxeak bere osotasunean desagertuko dira, azken urteotan bi hauekin 15 dira landa eremuan itxi diren ikastetxeak, horrek esan nahi duen guztiarekin. Herriak bizirik mantentzeko galera handia eta espopulazioarekin amaitzeko bide okerra. Miren Ustarroz Esteilas.
16: Dagoena da, Hezkuntza Departamentuaren partez gardentasun falta ikaragarri bat. Eskoletako zuzendaritzek beraien ikastetxetan unitateak itxiko zirela. Eta badakigu, osea, 9 izango dira eremu euskalduneko landa eskola eta bi hiru ikastetxe handitakoak eta bi ikastetxe itxiko dira. Ziga.
10: Eta argudio berberak aditu genituen atzo, Nafarroko parlamentuan Carlos Jimeno kontseilariak azaldu zuen Hezkuntza Departamentuan lanean ari direla, UPNren legeak eragindako nahastea nola bideratzen ikusteko, baina ondorioak izanen ditu, lerro publikoetan eta baita irakasle publikoen plaza esleipenean ere.
17: Pues va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo. De momento ya le anticipo que los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio, tampoco la van a poder coger las especialistas de audición y lenguaje. Y tampoco...
10: Jimeno, geroa bairen gana zuzendu zen ere. Eredu publiko eta langile publikoen defentsan, diskurtso gutxiago eta ekintza gehiago eskatu zi. Honek noski gero abairen aserrea eragin zuen Pablo Azcona.
18: Lecciones de izquierdas nos va a dar pocas a nosotros. El mismo que hace unas semanas votaba con la derecha para impedir, por ejemplo, que los trabajadores y otras trabajadoras navarras tuviesen un SMI propio, es decir, atacasen a los más precarizados. Es decir,
10: eta rapaladan irten zen María Chivite Hezkuntza Kontseilaria defendatzera.
19: El consejero de Educación es un acreditado gestor y un político comprometido como hay pocos con el servicio público esencial que es la educación.
10: Ez da giro oraindik exekutibo barruan, naiz eta egoera zalantzarik gabe pasaden astean baino lasaiagoa izan. Atzoko bilkuran ere Euskal Herria Bilduk funts putrek Nafarroko babestutako 500 pisurekin zer egingo duten kezka azaldutu zuen Mikel Zabaleta.
20: Duela gutxi argiteratu zen informazio baten arira, jakin genuen Blackstone funts putreak finantzatzen duen testa residenzial enpresak, Nafarroko bigarren edukitzaile handienak, bere jabetzakoak diren, 100 etxe bizitza saltzeko aukera aztertzen ari dela.
10: Momentu erantzuna, Begoña Alfaro lehendakari orde eta etxe bizitza kontseilariak eman zuen, babestutako izaera luzatzen saiatzen ari direla.
21: Que es el de continuar con las prórrogas de calificación de vivienda protegida y con el alquiler a precios asequibles. No en vano, como
10: eta funtsputrekin negoziatzen ere balizko erosketa publiko bat egiteko. Osoko bilkuran ere ezagutu genuen Rolzalejoko jauregia, Navarreria plazako jauregia, udaren amaieran zabalduko dela Memoriaren Instituto moduan bertan. 3 lanen ostean, Nafarroako memoria historikoa berreskuratu, ikertu, landu eta babesteko gunea zabalduko da. Eta parlamentuan, alderdiak ari ziren bitartean hezkuntzaz, etxebizitzaren arazo larriaz edota memoria historikoa hitz egiten, UPN kezkatuta, futbol talde baten kamisetarekin. Bilboko Athleticek datorren denboraldiko kamiseta aurkezu du, elastiko aurkezu du, eta bere lepoan, atzekaldean, Euskal Herriko mapa sartu du, ikurriñarekin batera. Horrek, UPN-ekoen eta eskuin muturraren haserrea piztu du, salak eta jarri dute epaitegietan, leigari eskatu diote kamiseta hori debekatzeko, eta galdera egin diote, Nafarroko gobernuari nola defendatuko duen foru izaera. Maria Txibitek umorez hartu zuen gertatutakoa.
2: A mí me parece que vale ya de aspavientos, ¿no? A mí que la única carta que la líder de la oposición me haya mandado en estos años, desde que es presidenta de UPN, la única carta que me ha mandado ha sido para hablarme de la camiseta de un equipo de fútbol.
10: Nafarroko gobernuak ez du juridikoki pausurik emango honen kontra.
9: Iruñerria goizetik.
3: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo taikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
10: Napardi elkarte gastronomikoak geroz eta babes gutxiago duela kontatuko dizuegu, emakumeak eskubide osoko bazkide gisa ez sartzeko erabakia berretsita gero, Iruñeko udalak eman zuen lehen pausoa eta elkarteak Sanfermietan antolatzen dituen ekitaldietara ez joateko erabakia hartu zuen, orain La Pamplonesa musika bandak bide beretik joko du. Unailako Goñi, egunon.
22: Egunon, udal musika bandan azkeneko egunetan egin duten hausnarketaren ondorioz bozketa egin dute aste honetan eta musikarien 180ak baino gehiagok erabaki du Napardik Sanferminetan antolatzen bituen ekitaldietan ez parte hartzea. Ez dute begionez ikusten elkarteak emakumeak eskubide osoko bazkide izateko bere estatutuak aldatu nahi ez izatea eta Iruñeko udaleko gehiengo politikoak egin bezala erabakiarekin desabostasuna adierazteko neurriak hartuko ditu. Napardik urtero urrezkoa hilikoa izeneko saria banatzen du Sanferminetan eta udal musika bandako kideak gonbidatzen bitu ekitaldira eta ekitaldieta gero egiten duten bazkarira. Arratsaldean La Pamplonesak udal plazatik zezen plazaraino mandakoen kale jira abiatu aurretik saria jasotzen duen personari batuta ematen dio jotzen duten lehen pieza hori zuzentzeko. Saritua omentzeko egiten duten keinua izaten da, bada urten Napardiren gonbidapena edo Napardik gonbidapena ematen badio eta luzatzen badio udal musika bandari honek La Pamplonesak ukatu egingo du. Gogoratu bezagun, apirilean Iruñeko udaleko bozeramaleen batzordeak jada erabaki zuela, Napardik antolatzen bituen ekitaldietan ez parte hartzea, ez eta uztailaren 7an Sanferminetako prozesioan zehar Napardik eskaintzen duen aperitiboan parte hartzea. Napardiren diskriminazioak beraz ondorioak izango bitu azkenean, eta urtengo Sanferminetako hainbat tradizio eta momentikoetan aldaketak ekarriko ditu.
10: Mil esker Unai, bada albiste honekin, iritsiko gara gure kronikaren amaierara. Gogoratu, gaur eguraldi beroa izanen dela, dagoeneko 13 gradu markatzen ditu gure termometroak, baina gaur 32 graduetara iritsiko garela udako eguraldia dagoeneko aurreratzen digun udaberriko ostiral honetan. Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule.

0: Euskal Herria Irratia, Iruña Rico Irratia.
1: Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera Getafe Osasuna.
2: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
1: Ligako azken partida dena jokoan amildegiaren ertzean, zelaia dardarka, urduritasunak giroan eta zale gorritxoak Getafen, Sevilla, Mallorcan eta Gironan gertatzen denari begira, lehenengo mailan geratuko ote da Osasuna. Euskal Herria Irratiarekin ilalabiziko partidaren kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi. Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
3: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoetapeio.eu. Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du Batzarrek. Karrikerik antolatua liburu aurkezpena maiatzaren 26an aste artea arratsaldeko 7etan Karrikiri elkartean turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpena Asier Basurto egilearekin eta Gorka Peñagarikano aurkezlearekin antolatzailea Karrikiri Argia Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
6: Gorritxo sistemas de descanso. Urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
3: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun. Eta batez ere, ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
6: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
1: Hemen da, Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan, 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
3: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoetapeio.eu. Kantazak euskaldunan, kantazak irehen bila.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: One, two, three, four.
11: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Egunon, entzule Euskal Herria irratiaren sintonian, zaude ostirala da maiatzako 22 ditu, eta goizeko 9 eta 6 minutu dira. Egunero bezala, goizeko 11 bitartean metropoli forala eginen dugu eta hemen egongo gara zuekin. Gaur ostirala da eta nabaritzen da, ze estudia beteta dago eskuin ezker aurrean lankidez inguratuta nago, lehena egunero kristalaren bestaldean, kontrolean dena kontrolpean, soinu teknikarien artean, ba, oberena, noski, Igor Escudero, egunero.
1: Kaixo, egunon. Eta hemen zuek baino beroago, beti horitarazten dut, hemen makinekin, ba, 5 gehiago ditugu.
0: Leioak irekiak ditugu, gaur gainera segun polita dago, eta guk momentuz bulegoa fresko daukagu, baino eguna goiza aurrera egin ahala, berotuko zaigu seguro. Eta hemen maian, ere eskuinaldean Unai Lako.
2: Egunon, zer moduz?
0: Oso ongi, ostiralero bezala, goizera, pasazara, hemen txe gurekin.
2: Gusto handiz, astean behin, bakarrik behin, ba, etortzen naiz gustora, goizez, karo, oso goizez, natu behar naiz, unatu etortzeko.
0: Bai. Guri kontatuko
2: diguzu. Atzo esnatu nintzen. Ona etortzeko gaur.
0: Betien ongietorria. Eta ezkerraldean Iñari Daizot,
3: egunon Itxaso.
0: Eta Aritz Pascual.
4: Egunon Itxaso, Etxeberria. San duzu, Igor beroa pasatzen duela bere bulegoan. Igor da gure termometroa bakizu ez. Kroksak kartzen dituenean, uda hasi da.
1: Bai,
4: Kroksak
1: jarri nituen.
0: Atzo zu kroksak jarri zenituen, nik ikusi nuen, enbidia mantzian, eta gaur sandaliekin etorri nuen.
2: Atzo jarri eta azaroan kenduko ditu.
1: Bai, atarrabiako
4: festetan.
3: Ez zegoen, estatu batuetako edo Kanadako herri batean igaraba bat agertzen zenean, bazekite lau da berri asten zela.
5: Bai, mesez,
3: inara. Nola zen asunto hori.
5: Inar. Zera ipatu dugu.
4: Pansatonic Fit.
2: Baina zuk ez duzu Phil ezagutzen ez duzu.
4: Claro, kontuada, claro.
2: Bill Murrayen pelikula ikusi.
4: Es kontuada Iñarri eta biok aurten ez nengoen hemen otsailaren bian.
2: Hain
4: zuzen marmotaren egunaren.
0: Baina aipatu genuen.
4: Baina nik urtero albistegia otsailaren bian abiatzen dut Phil marmotak esan duen iragarpenarekin.
2: Eta aurten
4: Pansatonic Phil
2: beste behin ere asmatu zuen.
4: Ez dut esango, zenta estadistikak aterata daude Filek zenbatetan asmatu duen.
2: Filek eta beti du arrazo.
4: Bueno, tradizioari eusten diogu eta ez zientziari.
1: Baina ez da broma, informatiboak ireki izan direla Filek.
4: Bai.
1: Kontu horrekin hemen, etxontan.
3: Ikusita San Ferminekin nola jokatzen dugu.
2: Hori eta San Fermin.
4: Ba, berdina egiten dugu, Igorrek kroksak jartzen ditu. Da gure
3: marmota.
1: Zuen fil naiz.
4: Jartzen ditu kroksak eta ez dugu. Oi, bai, begira. Udara dator.
2: Euskal Herri erratiko marmota.
1: Eta nik bai ez duala katxik egiten horre.
2: Zuginioiz ez.
0: Eta armairu aldaketa egiteko momentua.
4: Hori da.
0: Ba, tradizietaz hitz egiten ari garela, gaur efemeride bati helduko diogu, tradiziere bilakatu dena omenaldi bat, izan ere gaurko egunarekin Ezkabako presondegitik, 1985 presok ies egin zuten Europako iesaldirik haundienean. Duela, 88 urte izan zen. Guardiak desarmatu eta presondegia kontrolatzea lortu zuten, presoek iruk muga zeharkatzea lortu zuten, baina ies egindakoen eizan 200 inguru hil zituzten, beste hainbat epaitu eta exekutatu, eta gainerakoak preso sartu zituzten berriro. 1928an 2500 bat preso zeuden espetxeratuta, gehienak agintari politiko eta sindikalak, militare republikanoak, gudariak eta milizianoak, naiz eta preso sozialak ere bazeuden. 1934tik jakina zen bertako presoek bizi baldintza negargarriak, bere baldintzak negargarriak zirela, tratu txarra, gozea, 1937an eta 1945an urteen bitartean, 300 preso baino gehiago hil ziren bizi baldintzen eta gaixotasunen ondorioz. Eta urtero bezala, igande honetan, maiatzaren 24ean, goizeko 12etan gotorlekuaren atariaren aurrean omenaldi eskainiko diete, bertan egon ziren 7400 presoei eta beraien senidei. Horietako 203 antxoaingo zendea osatzen zuten herrien hilerrietan lurperatuak daude, eta duela 36 urte beraien izenak jarri zituzten hilerrietako plaketan. Iesaldiaren ondorioz, erailak izandako presoak ezagunenak edo aipatuenak dira, baina beste asko esan bezala gosez, hotzez, tratu txarrez, behar zituzten zaintzak eta botikek ez aplikatzeagatik hil ziren bertan. Aurten aipamen berezia eginen diete bertan hil eta botilen hilerrian lurperatuak izan ziren azken 121 hildakoi. Eta hementxe Koldo Plats inparta memoria kolektibo elkartearen lehendakariak bidali digun audioa.
6: 1928ko iesaldian 206 erail zituztela mendi eta herrien inguruetan. Eta 14 heriotza zigorra aplikatu zieten Iruñeko Zitadela atzean. Beste 121 preso hil ziren behar zituzten botikak eta zaintza ez emateagatik. Eta botilen hilerrian obiratu zituzten. Hauetako 83 bertan daude oraindik.
2: Esan dugu zaindu katarro hori Koldo.
0: Bai, nik ere somatu dut goizean. Aurten esan bezala ipamen berezia eginen diete bertan hil eta botilen hilerrian lurperatuak daudenak, eta igandea izango da omenaldia, baina omenaldiko ekitaldiak gaur hasiko dira Antxoaingo antzokian botilen hilerria Iñaki Alforjaren dokumentalaren proiektzioarekin atxaldeko 7:00. Larun batean goizeko 11:00 udaletxetik abiatuta Antxoaingo memoriaren ibilbidean abiatuko dira bertan dauden geldiguneak jarraituz, Amabilarrosen lorategia, Emakumen bidean, Antxoaingo hilerria, Iesa eskultura ondoan bukatuz. Eta larun batean ere, arratsaldeko 7:00 Ostoki zentruan, Memoria de las Mujeres izeneko liburaren aurkezpena izanen da, bertan egilea, Sol Gomez Arteaga izanen da, eta Isamil 9 kantautoreak abestuko du. Aste honetan, Elisabe Velasco, irratia, historialaria irratian egonda, eta Ezkabako presoei laguntza materiala, laguntza materialaz gain morala eta estrategikoa ere eman zieten emakume sareen inguruan hitz egin zuen. Emazte, ama, arreba eta senideek, esan bezala laguntza materiala, morala eta estrategikoa ematen zieten presoei, eta Elisabek esan bezala emakumen sare hauek funtsezkoak izan ziren Ezkabako presoen biziraupenerako, eta bere elkarrizketa edo berak egin zuen hemen egin zuen ataltxo hori webunean entzungai dago. Ezkabako gotorlekoa memoria gune izendatu dute ofizialki, eta honek seinaleak, plaka, bisita gidatuak antolatzea albidetuko du. Aurrera pausoak ematen ari dira noski eta oso beharrezkoak dira, baina memoria arloan oraindik lan handia dago egiteke. Koldo Pla.
6: Duela gutxi San Cristobal gotorlekoa eta botilen hilerria ere memoria leku izendatu dute. Baina, behar duguna da jarraipen batzordea lanean az dadila, lehen bai lehen. Bizitentzako ateak maizago ireki. Gure batzuk egokitu, grafitiak babestu, azalpenak eta oinarrizko datuak adierazi, eta botilen hilerriko proiektua behin betikoz burutu.
0: Beraz, lan egiteko bideak daude oraindik eta jarraitu beharra dago aldarrikatzen eta omenaldiak egiten.
2: Eta aurrera pausoak ematen.
4: Bueno, lortu dira, ez? Aurrera pausu zinbait, ez? Memoria gune izendatzen. Ezakit barruan izan zareten noiz baiten.
0: Ez, nire zen egon.
2: Eta otzikara sartzen zaizu.
1: Baina, eta faltan botatzen dut, bizita gidatu gehiago eskuele izateko aukera.
4: Gure sartu ginen, horrela ilegalki, zulo batetik sartu ginen.
2: Egon nintzen bizita. Eta formal batean.
4: Eta, wow, badira ziega batzuk, benetan iaia urpean ematen zutela, esaten zuten, hor...
2: Bai, plastiplasta dizien egun osoan.
4: Ura zeukatela, eta hor bizi behar zute, o bizina hon behar zutela.
2: Eta lehen egunean ematen zizkioten mantekin ari ziren laurt eta gero oraindik ere, balin eta bizirik bazeuden, ez?
4: Gero, aipatu duzu emakume sarearena, beti hori, baude relato batzuk, erritzen hauena, gure berraitona han egon zen preso, eta gure berramona igotzen zen egunero Iruñeko aldezarretik. Bi seme alaba txiki eskutan, igotzen zen egunero bazkari eramatera Ezkabaraino.
2: Auskalo ematen ote zioten bazkari hori.
4: Hori seguro nik ez zioten emango, baina neri, ostras, indarra uki behar da. Eta Iruñetik Ezkabaraino igotzeko.
1: Eta aurregun, aritz, jendea flipatzen igotzen jartzen duela bizikletan.
4: Hori da, hori da.
2: Eta estrabara igotzen, ez?
4: Eta hor, nire birramona igotzen zen, nire aitona eta bere arreba eskutan, bi aur txikirekin, gehi bazkaria igotzen zen, egunero, euritan, eta, bueno.
0: Izugarria, Elisabe Belasko, gainera santzigun ere, bai, hemengo presoen familiak bai. Noski urbiltzen zirela, zuk esan duzun bezala, baino asko ere zirela, ez zirela Nafarroakoak, bai. Eta orduan, emakume esare hauek ere, ez zirela soilik presoei laguntzeko, baizik eta, ba, bertan, beren familiei, eta emazteak kasu askotan, arrebak, familiak aurrak, ba, beraien artean, sare moduan ere laguntzeko. Eta oso garrantzitsua izan zela horretarako.
2: Ja, lo creo.
0: Ba, hementxe, asteburu honetarako plan ezin hobeak, hau, bai gaurtik hasiko den dokumental horren proiektzioarekin, bai gander arte omenaldiarekin, eta saiguzu entzule, asteburu hontan zer egingo duzuen, hurbilduko zareten ezkabara, edo bestelako planak egingo dituzue, eguraldia gure esku, asteburu hontan.
2: Juhu, azkenik.
0: Bai, eta idatzi gure WhatsApp zenbakira.
7: 608-1-8-9-6.
0: Eta astero bezala, aste honetako saria ez da nola nahikoa izango, ja?
3: Ez da nola nahikoa, ez, Itxaso Iruña Rock jaialdirako sarrera wow. bat zozkatuko baitugu, ez bihar, ez atzo, baizik eta gaur, non, eta hemen gure estudioan. Eta maiatzaren 29-30ra, ospatuko da Iruña Rock Citadelan, asteburu honetan ez, urrengoan alegia, taldeen artean, Sociedad Alcohólica, Non Servium, Narco, C Amais, Caos Urbano Caótico, Tremenda Jauria, Mochila 21, Dinamita, Nafarro Mila Bostehun eta Hamabi, Sofocaus, eta abar. Beraz, gaurkoan, benete, aukera izanen duzue, parte hartzeko zozketa horretan, jakin 16 pertsonek idatzi digutela jada aste honetan.
4: 17garrena heldu da.
3: 17garrena bai. Heldu da, eta nik uste 25ra iritsiko garela bai. Bai.
4: Beñateke esan digu, pasadena asteburuan ospatu egin zen, haien omenez La Fuga mendilasterketa ezkabatik Urepelera egindako bidean zehar. Bai,
2: GR-an bihurtutako bide hori, ez? Eta gomendagarria Barrikabarren La Tierra Está Sorda, ez? Diskoa, eta hortan ere agertzen den abestia. Pascual Ezkarri aurpegi.
1: Aquí estáis en la barricada.
2: Uy, bueno, qué mutico hago.
3: Chantrearrak dira.
4: Ba, hombre, chantrearra terazara. Depentsan.
0: Entzulea jarraitu idazten, audioak bidaltzen, iduzen guztia zozketan parte hartu alizateko, eta guk jarrera aurrera eginen dugu, egunero bezala, Optika Iruñako albiste bitxiarekin.
8: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Eta gaur Bilbora hurbilduko gara?
3: Bai, hala da, Iruñak beste, ez, nonda, bai, hemenen. Azaldutriek iratzarri da Nafarroa, soldazuena edo kasposoena, ez da posible, ezin liteke alakorik ezen ikusi Gipuzkoarrek belateko kanioiak ebatzi zizkigunetik. Arrobiko eta Osasunako jokalari onenak ebastarekin, ez aski, gainera orain, Nafarroa barne hartzen duen ikurriñadun mapa bat paratu du Bilboko Atletikek bere kamisetetan. Barka ezina. Ez dago beste biderik, eh? Ez dago beste biderik, UPNek, zitara joko du, Nafarroan duintasuna, ez dadin, ez deusean geratu. Aski da, dioen gutuna igorri dio Ibarrolak Maria Txibiteri bazen garaia, baina presidenteak ez dio neurri bera hartu Bilbotarren desmasia honi. UPN berriz bakarrek gelditu da, PP eta Vox erlamenean
2: dutelarik,
3: eta hemendik gaur esan dezakegu, gaur ere, Nafarroak, Nafarroa izateari utzi diola pixka bat gehiago.
2: Zer dago? Zer zuzten ari gara?
1: Ridikulo egiten,
4: Bai!
0: Beste behin.
2: Kristina Joarola bereziki erridikuloak pilatzen ditu, ez?
4: Bai, eta gainera...
1: Eta ridikulo bakarrik gainera.
2: Javier García, PP-ko arduraduna edo idazkari nagusian nahiko erridikuloa da.
4: Ez dio gehiagorako ematen.
2: Baina nik pentsatzen nuen Ibarrolak bestelako stakit.
4: Uste dut, garai batean ez, UPN-ek saltzen zuen, badatoz baskoak bandera hori ateratzen zuen. Gogoratzen dut, bazegoen orozen tira bat, edo olako bat, esaten zuenean romperen kaso emergentzia, eta UPN-eri zozer gaizki gertatzen zitzaionean, hori ateratzen zuten eta bandera batzen que vienen los vascos, ez? UPN-ek askotan erabiltzen duela eta atzoin zuzen, ez? Osoko bilkuran hezkuntzaz, etxe bizitzaren arazoaz hitz egiten aritzenean UPN ateratzea. esatera Athleticek ikurriña bat eta Nafarroako edo Euskal Herriko mapa bat jarri duela bere kamisetan. Ez dakit gaur egun salmentarik ote duen que vienen los vascos hori ez da UPNkoen artean ere.
3: Baina guzti kamiseta horiek salmentak handituko dituela. Bereziki Nafarroan.
4: Athleticek sartu demoraldiko lehendabiziko gola honekin.
2: Hombre, bai, eta horregatik nik eskatuta nago. Zazkenean ematen du Athleticek
4: dela Euskal Herriko selekzioa.
2: Athletic heroi bat dela eta egin duena da. Ba,
4: eta egin du
2: Euskal Herriko azkututxo bat jarri
4: beste talde batzu
2: kamisetaren atzekaldean oso tamaina txikian jarri ongi dagoela
4: bai, ez da lehendabiziko aldia eta diot Baionako abiron taldeak rugby taldeak pasaren urteko kamisetan frontalean haundian Euskal Herriko mapa eramaten zuen eta atzekalde parte
3: bai hiek frantsesak dira
4: UPNek ez du ikusten dira frantsesak hori da baina alaxera eta niko goratuko dut Athleticek ez bezala Abironek bai Championsa jokatzen duela Europa mailan eramaten duela Euskal Herriko ikurra
2: jokatu du Championsa bai
4: baina sartu har nintzen bizkotan
1: baina komedia show bezala dena osongi dago tio
2: bitartean beste gai batzuen inguruan ez dugu hitz egiten ez, eta Ibarrolak gutuna bidali dio txibiteri, eta Nafarroko gobernua posizionatu behar da horrelako txorakeriatan.
4: Ez dira ez dute egin ez da ere agerraldi bat
2: atzo
4: Maria Txibitek iaia farrezka erantzun zuen mesedez, ez dit lau urtetan eskutitz bat bidali eta bidaltzen dit Athleticen kamiseta bat ingatik
2: nik uste dut estrategia horiek bueno, egin behar ditugula hori buelta eman eta barregarri dut eta ja tratatu diren moduan ez? Eguneko txorrada, eguneko txorakeria eta modu horretan erantzun behar ditugula ez?
4: Ja, da,
2: ez bagaitu zu errespetuz tratatzen ez zaitugu zu ere errespetuz tratatuko.
4: Bai.
0: Guztiz, eta hori izan da, gure gaurko, albiste bitzia.
4: Beira, eneko entzuleak dio, niri futbola bost, baina Ibarrolaren ikusita kamiseta bat erosteko asmotan nabil. Horrela?
0: Bai, guztiz.
7: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabeei betaurreko

0: baina hauek saria gure zozketa bezala eta gure saria bezala ez dira nola nahikoak ez da, eh?
1: Bereziak izanen dira.
0: Bereziak izanen dira. Iruñak beste urrats bat emandu trafikoaren kontrolean, adimen artifiziala duten lauradar berri iritsi baitira. Udalak ekainean jarriko ditu bide segurtasuna indartzeko eta hiriko kaleetan ezbehartasa murrizteko. Berrikuntza nagusia da radar hauek ez dutela abiadura bakarrik kontrolatuko. Adimen artifizialari esker mugikorra erabiltzen duten gidariak, segurtasun uhalik ez duten pertsonak, biraketa debekatuak, bidegabeko bide aldaketa edo semaforo gorriak eta oinezkoen pasabideak ere detektatu ahal izango dituzte. Gainera,
2: guzti hori posible da batera
0: egitea, bai. Hau da, adimen artifizialak ematen dituen aukerak.
3: Oda, beraz, pirulak ja ezingo ditugu egin. Koizigo pirulak.
4: Pirulak ezin ziren egin, le?
2: Eta jakinen dute ze irrati ari garen kotxean entzuten ere, ez?
3: Bai, bai.
0: Eta honetaz gain, errei edo bide batzuk eta zirkulazioaren bi noranzkoak aldi berean radar batekin zaintzeko gaitasuna izango dute. Hasiera batean, dispositibo berriak Armada etorbidean, Gipuzkoa etorbidean, Oblatasko zubiaren ondoan, Sadar kalean eta Santa Luzia pasalekoan egongo dira, baina udalaren asmoa Iruñeko hainbat puntutan txandaka ibiltzea edo mugitzea da. Hauekin udalak prebentzioaren eta segurtasunaren aldeko apustu gisa defendatu du neurria, eta radarrek orduko 10 eta 320 kilometro arteko abiadurak detektatu izango dituzte. Eta aire zabalean funtzionatzeko prestatuta egongo dira edozein baldintza meteorologikoetan. Gailu bakoitzak 20.000 euro inguruko kostua du.
2: Wow.
0: Neurria, gainera Nafarroko errepideak gero eta gehiago zaintzen ari den testuinguru batean kokatzen da, izan ere AP-68an edo N-121A autobideetako radarrak martxan daude ere ibilgailuen batez besteko abiadura kalkulatzeko eta arau austeak ba automatikoki zehatzeko gai diren hoiek.
4: Claro, hoiek bai dira tarteetako edo tramotako radar hoiek bai direla arriskutsuak esango genuke, ez?
2: Baina gehiago kontrolatzen
4: dute. Gehiago kontrolatzen
2: dute. Ez
4: dauden hain zenta argazkilariak daudenean, edo paparatziak daudenean, zuak izu hor daude, pues bueno, mendi, hemen frenatuko dut, ez? Baina, karo, tramo baten batazbesteko hartzen badizute.
2: Wow.
0: Bai, eta gainera hori azten dela, ez? Momentu batean ikusten baduzu radar bat, pues hortxe, puntu hortan da. Baina gero luzatzen direnak, eta gainera batez eren ikuste, ba, autobideetan edo errepideak errazagoa dena, abiadura hartzea, ba, batzutan partzen zara biskatun dogeitik, ezak zer, ez da pasatu behar, kontrolatu behar da, eta abiadura markatu dagoen abiadura horretan joan behar da, noski, baina...
2: Fitipaldirik ez, eskerrik asko.
0: Ez, arriskoa ondia da.
2: Ez da fitorik ere.
0: Arriskoa oso ondia da, beraz, eta orain Iruñan bat gehiago izan ditugu.
4: Europako zenbait herrialdeetan, ezakit, hemen egiten den hori, baina neri gertatu zait, beste herrialde batuetan, autopistetan, baldin bazoaz, soberako abiaduran, karteletan jartze izute, paneletan zure matrikula eta
0: bai
4: guri gertatu zitzaigun bidai batean
3: osongi lego
4: joaten ginen eta
0: zure urtegia
4: zure matrikula eta jartzen zuen atenzion abiadura ekin eta nirekin zijoan begira jartzen du gure matrikula jo ja
0: ez albiste ona
4: ari dira esaten mesedez mantxoago joatea bai egertatzen da ere edo.
2: Horrengo pausa izan marko.
0: Niri egia esan batez ere Iruñako isunekin beldurra ematen dit, ze gertatzen zait bai otarekin azten zaidala, bai batean pasatzen dudala, edo sartzen naizela sartu ezin naizen leku batean, edo aparkatu dudala, eta orduan
2: chamarra azten duzula, chamarra azten duzula irratia.
0: Horrako gauza gertatzen zaizkit, eta orduan trafikoarekin.
4: Irunarrok eskertzen dizugu gure aurrekontuetara egiten duzu.
0: Ekarpen
4: guzti hori.
0: Haundia da, haundia da.
2: Zuri esker Boniem etorriko da San Ferminetara.
0: Nahiago dut las azúcar moreno. Nire diruan un baitera jamar bada.
5: Osborne un bat
0: Ba, goazen gure bigarren pilula hartzera.
4: Biga.
0: Eta tuterara. Alde batetik beste
2: egunarekin. Alaxe da, tuterako dudala gazteazken honetan aurkeztu baitzuen aurtengo Santana jaiak iragartzeko kartela. Eta zango zu, bueno, eta hori zer. Ba, 7 días para dejar huella zuen izena, Ana Martínez Salvador tuterarrak egindu. Eta lehiaketaren oinarrietan ezarretako 2.000 euroko saria jasoko du. Aurkezpen ofizialean nola ez tuterako alkate on Alejandro Tokero eta festetako zinegotzi Veronika Gormedino. Egon ziren, 2019 proposamen guztira, eta kartela irabazlea ezagutu, eta ordu gutxitara sare sozialetan kritika ugari irakurri izan ditugu diseinu

0: erabilitako teknika zalantzan jarri. Zergatik? Ba, inteligentzia artifizialaren erabilera, bueno, esaten zuen albistea posibleari, baina guk konfirmatu dezakegu, benetan erabili duela inteligentzia artifizialaren.
1: Galdetu diogulako ere.
2: Galdetu diogu ChatGPT-ri.
3: Osea, ia batek esan dizu beste kartel barik ia erabili.
0: Bai, hori da.
2: Ia bat,
3: zuk
0: ChatGPT-ri galdetu aldiozu, kartel honetan inteligentzia artifiziala erabili alda, eta ChatGPT-ek kasu honetan tutelakoan esan du bai, inteligentzia artifiziala erabili
1: hori Spiderman agertzen. Bai.
4: Adimen artifiziala kasu batzuetan erabiltzea ongi dago, beste batzuetan ez, eta hau da hoietako kasu bat.
0: Hombre, gainera jakin
2: badela, lehiaketa
0: lehiaketaren oinarriek berariaz jasotzen dutelako lanak originalak izan behar direla, eta egilearen sormenaren emaitza izan behar dutela. Hau da, adimen artifizialaren erabilera esplizituki baztertuta dagoela. Bigarren oinarriak zehazki esaten du. Oraingoz tutelako udalak, ba, ez du inolako balorazio publikorik egin sare sozialetan, sortutako ba, susmoen inguruan, eta lehiaketaren epaia berrikusteko aukerari buruz ere ez du ezer esan. Guk dakigula, inork ere ez du nolabait errekursorik jarri momentuz, baina egia da kartela ikustea besterik ez dagoela konprobatzeko, erraz gainera, inteligentzia artifizialarekin egindako kartela bela. Horretaz gain, niri personalki zait, asko gustatzen.
4: Ez, niri estetiko
0: kit, bai. Horra bi zapatila,
1: bi alpargata, horietako bat, ez dakit odolez,
2: bai. Odolez,
0: zikina, ez?
4: Odol tantak ditu.
0: Bat garbia, demagun ustalearen hogeita lauko txupina zora joan aurretik jartzen duzun hori, eta beste bat, ba, ustalearen hogeita marrean jaia bukatzen.
1: Zite diaz, que dejan huella, lehen egunean garbi.
4: Baina raroa da, ze dira ikusten zikinak, hau da marroiak edo beltz koloretakoak, baizik eta bai, esan duzen bezala, odola dirudi.
0: Inteligentzia artifizialak nazten baitu zikinkeria eta odola, ez dakik guztergatik, baina horrela dira
2: zi. Zera, diseinuan adituek, zera, azaldu dute ez, inteligentzia artifizialaren nola
0: diseinuena,
2: bai,
0: diseinuan adituak.
2: Diseinuena, hombre, pues badaude, diseinatzele grafikoak.
0: Bai, baina Pedro Sánchezek zientzia ipatzen duenean,
2: bueno.
0: Ez, bezala.
2: Ba, adibidez, iak ez dituela, ez duela idazten. Letrak margotzen dituela, marrazki moduan egiten dituela. Eta hori somatzen da asko letren nabarduretan, uste duzu letrak marrazkiak direla, ez dira letrak.
4: Ez dira letrak.
2: Ez dago iturri bat hor, edo ez da letrarik baizik eta letrak margotuta edo marrazta. Eta gero badaude nabardura, eske egon naiz asko irakurtzen, Inarreko izan bihali duenean hori, galdu du denbora horretan eta ez albistegia idazten.
4: Baina oso ongiz informazio hau oso interesgarria da.
0: Oso.
2: Ba, adibidez daude, bi marra, fletxa batzuekin emaitze dutenak, eta fletxa bakoitza ezberdina da. Hori ere ezin dizkoa da, pertsona batek ez luke horrela egingo hori, toka zentzurik, gainera.
4: Hori diseinatzen duzunean, zaintzen duzulako.
0: Bueno, horren aurrean guk zer egin dugu, Inar. Inteligentzia artifizialera jo dugu.
1: Ordaindu diegu txampon berarekin, nola bait, ez? Jo dugu inteligentzia artifizialaren gana, dimen artifizialaren gana, eta jota bat eskiniko diogu tuterako udalari.
0: Wow.
1: Bistan dena adimen artifiziala.
0: Kontuz, akaso izuna jaso dezakegu.
3: Kontuz, jotekin, eh? Zera besten duzu.
2: Ja, ostras, jotak kasu.
3: Lizarran badugu ja.
1: Bai, ez.
3: Eta Iruña.
1: Oartarazpena kontsumitzailei, ez da jota bat, adimen artifizialak oraindik ez baitu Nafar jotaren tasun kopuru hori barne hartu, eta
0: bai, egia da.
1: Atera da beste.
0: Ez dago estilo hori hartuta, eta guk dakigulak ez dena Ibarolak ChatGPT-k gutuna bidali dio, esanez, oso lotxagarria iruditzen zaiola jota estiloa ez sartzea inteligentzia artifizialaren. Baina entzun dezagun, ez da?
1: Ea, zer ematen.
4: Adimen arte.

0: gustatu zaite.
1: Ua, ze ona gure jotika.
2: Jota flamenkoa.
3: Irizpidetan argiki esan azitzaion, no flamenko.
2: No flamenko, ba.
3: Eta ez du, lertu?
4: Ezin izan du.
1: Bueno, egin dizkigu
3: beste, beste lau proposamen, eta horietako bat Galiziako rondaia baten antzazuka.
1: Bai.
4: Hemen, ez gara argi esaten dugu, adimen artifizialarekin egin dugu.
1: Bai, noski.
4: Guk ez dugu eskutatzen.
1: Ez dugu eskutatzen.
4: Ez dugu eskutatzen.
1: Ez dugu lotxarik, ez dugu lotxarik.
2: Ez dugu lotxarik, ez da ere.
4: Hori ere.
2: Eta horretan ibili dira, Unai eta Inar gaur goizean, eh?
4: Hori izan da.
1: Ikerketa lan sakona egin dugu.
2: Bi ordu terdiko lana, bikaina, etxa.
0: Ariz Paskualek hiru boletin egiten zituen bitartean.
2: Hori da,
1: hori da, norbaitek atera behar zuen aurrera irrati hau, eta gu izan gara.

0: proposamen bat datorren asteko zozketarako, eta ez nola nahiko, zozketa gainera.
1: Ez
0: Atletiken Atletiki eskatu kamiseta bat, eta gure hemen zozkatzea.
2: Atletikeko kamiseta zozkatzea non eta Iruñan.
0: Eta Iruñan.
2: Wow.
0: Non eta Euskal Herria.
2: Wow.
0: Bueno.
1: Ba, Igor, esaigu zuzenbaki bat, zenbat jaso ditugu?
0: Hogei.
1: Hogei. Batetik hogeira, Igor.
3: Ba, amalaugarrena.
1: Txun.
2: Ba, zer erbiluak.
0: Karo, nik hau zer jartzen du hor. Bale, orain ulertzen dut zer jartzen duen. Karo, izenik ez daukan WhatsApp bat da, jartzen duen mendia eguzkia.
1: Bai, nik hori da.
0: Iponiko batzuk ez zitu.
1: Hori da. Justu hori da, izenik ez daukana, zena ez da kontaktuetan gordeta ez izan, askotan WhatsAppean agertzen da izena. Zenbakiarekin batera,
2: hori
1: da. Eta kasu honetan, ez zeukan izenik, baino zituen bi emoji. Hori da, eta zen mendi bat eta eguzki bat. Orduan...
2: Zorionak mendia eta guzkia.
1: Mendia eta guzkia gustoko duen entzule horrentzako, izango da aste honetako zozketa.
2: Mendia eta guzkia, arropa bueno, marka ere izan baiteke.
1: Eta saria, esan dugun bezala izango da, Iruñarrokerako sarrera bat, urrengo asteburuan, baina asteburu hontan ez Iruñarrok ahora fest jaialdiak laugarren edizioa beteko du, asteburuan, maiatzaren 22, 23 eta 24, ostialetik igandera, Iruñeko takoneran. Kalitatezko elikagai nafarrekin lan egiten duten bost futrak jarriko dituzte, jaialdia osatzeko musika taldean zuzeneko emanaldiak ere izanen dira, besteak beste, Ondora, Anabi edo Artzak Zeruan artisteen emanaldi. Eta Elisa Bayona eta Ibai Gallardo daude Ondora proiektu musikalaren atzean, Ondoratu eta Azalera irten izeneko diskoa plazaratu zuten azaroan, beraiekin amaituko dugu, baina lehenago mezutxoren bat jaso dugu.
0: Bai, jarri diogu izena mendia eta guzkiari.
1: Bai.
0: Joli da. Joli. Mendia eta guzkia da bere abizena, ez?
1: Joli mendia guzkia.
0: Ba, zorionak,
1: zorionak. Eta disfrutatu urrengo ostiralean, eta esan bezala, Ondora taldearen Ara abestiarekin.
2: Ara.
4: Ez desagertu.
5: Izarra tanat.

0: Autobus geltoki zaharrak eta kondestablearen jauregiak lehenengo Afrika jaialdi hartuko dute gaur eta bihar. Nafarroako munduko medikuak elkarteak, Afrikako lore elkarteak eta Black Power kolektiboek antolatu dute. Maiatzaren 25ean ospatuko da Afrikaren eguna eta horregatik kultura eta aldarrikapena uztartuko dituen proposamena aurkezten digute. Xehetasun guztiak jasotzeko asmoz Euskal Herria Irratiko Metropoli Foralera hurbildu zaigu Jaione Eugi, Nafarroako munduko medikuak elkarteko kidea. Jaione, egunon?
1: Egunon, unai.
0: Zer moduz, dena prest asteburu berezi honetarako?
1: Bai, ja, bueno, ostirala dela eta pizka bat urduri daude hemen, dena prest dago, baina agian azken orduko gauzatxo txikiak posulotu egin behar ditugu.
0: Azken orduko tentsio momentu horiek, ez? Zer izango litzateke, edozein jardunaldi, edozer gauz antolatzea, espaldin bada, azken orduko horiengatik, ez da?
1: Bai. Ere eguraldiarekin ere paktatu egin dugu, así que eguzkia egongo da asteburu osoan zehar.
0: Bai, hitzarmen interesgarria sinatu duzu eguraldiarekin. Pentsatzen dut aurreko asteburuan edozer antolatu zutenek inbidiaz begiratuko zaituztela eta ez da gutxiagorako. Lehenengo aldiz antolatu duzu beraz Afrika jaialdia, esan dugu Nafarroako munduko medikuak, Flor de Afrika, Black Powerren arteko elkarlanean, ez da? Nola baita esaterren antolatu duzuela, baina zehazki zer da Afrika jaialdia edo nola aurkeztuko zenuke ekimen hau?
1: Bueno, ezer baino lehen, ze bestela bronka eroriko zaik, Flor de Afrikak badarama 10 urte baino gehiago Afrikako eguna ospatzen, uh-huh. Bere kabuz guk hor egon gara beti, pizka bat laguntzen edo gara joaten beraiekin ospatzera, baina aurten da lehenengo aldiz hori elkarteratze hori egiten duguna, ez? Black Power, Afrikako loreak, eta gu munduko medikuak, baina argi dago munduko medikuen partez gu laguntzen ari garela, eta hor bigarren lerro batean egongo garela, pues nabaritzen denez gero, ni Afrikakoa ez naiz.
0: Uh-huh.
1: Así que,
0: somatu dugu,
1: ezakitez, zergatik, baina, eta hori dela eta oso garrantzitsua da, beraien eguna dela esatea, eta beraiek orain dela urte pila bat daramatzela egun hau ospatzen. Baina hori alde batera usten, jaialdiaren izena eman izan nahi diogu, pizka bat, hori, ezakit, garrantzi hori emateko elkarlan horri ez, pizka bat handiagoa egin dugu eta baita ere bultzada honekin herritar gehiago hori ailegatu nahi diegu, ez?
0: Uhum. Gainera, erreibindikazioa eta jaia uztartuko dituzue, ekimena horretarako antolatu duzue, somatzen zenuten horren beharra, zein momentutan gaude, jendearen atentzioa deitu behar dugu, nolabait olako oihu berezi bat egin behar aldiogu gizarteari, Afrikaren egoera zein den jakinda edo ikusita?
1: Bueno, bai, erronka handiak ditugu gizarte honetan, gai honekin, gainera, zehazki esan da. Alde batetik, noski, aurreiritziei aurre egiteko ezagutzarekin borrokatu behar dugu, baina borrokatu baino gehiago, ez dakit nola esan, ospatu nahi dugu edo hurbildu nahi dugu Afrikatik etorri diren pertsonen eta Afrikar ondorengo pertsonen egoerak, esperientziak, errealitateak, bizitzak. Batzuetan ez dira beti gogorrak izan behar, ze azkenean Afrika gure irudikatzen dugunean beti gauza txarrak, pobrezia eta gerrateak ditu gure buruan, baina en Afrika hori baino askoz gehiago da, oso anitza da, eta guk uste dugu elkarbizitza hori sustatzeko behar duguna da elkarrekin ezagutzea, ez? Orduan, beraiek egun hauetan beti izan nahi dute haien kultura oso anitza dela, ze Afrika ez da herrialde bat, kontinente handi bat da, ez? Eta bere, bueno, pues, bere kultura eta bere politika eta bere historia anitz hori hurbildu egin nahi digute. Urtero egin dute, ez? Baina urte honetan gehitu izan nahi diogu ze askotan ospatzen den Afrikako eguna ospatzen dugunean edo beste batzuk ospatu dutenean agian folklorean gelditu gara, ez, edo bakarrik soilik kulturan, eta baita pues honi buruz hitz egiteko, osea bai, hitz egiteko aukera polita da, eta honekin ere lotuko nahiko nuke Afrikar ondorengo egoerari buruz ere hausnartu behar dugula, ez? Beraiek, bere gurasoek Afrikan jaiotakoak dira eta beraiek hemen Nafarroan azitakoak, ez?
0: Bai, eta hain zuzen ere hausnarketa hori egiteko gaur arratsaldean bertan hitzaldi interesgarri bat antolatu duzu, izan ere gure egunerokoan Afrikatik etorritako jendearekin egiten dugu bizitza, elkartzen gara kalean, baina akaso ez gara gelditzen pixka bat ezagutzera, zuk zenion bezala, ez? Eta errealitate hori gertutik ezagutzeko aukera izanen dugu gaur arratsaldean.
1: Bueno, berritzar bat daukat. Gaur itzaldia bertan bera gutxi behar dugu, ze Luzia ezin da etorri arratsalde honetan, baina beste egun baterako utziko dugu. Eta zuk esaten zenuen ez, oso garrantzitsua da ere honi buruz hausnartzea, ez? Eta Luziak egin behar zuen, Luzia Monbio kasetaria, bera Madrien jaiotakoa da eta han hasitakoa, baina bere aita Afrikan jaiotakoa da. Eta bere etxean jaso duen kultura afrikarra eta kanpoan aurkitu duen Madrilgo kultura, ez? Nola bere bizitzan zehar gazteaz, umea zenetik, eta nerabea zenetik, orain arte nola gurutzatu egin dira bi kultura horiek, eta baita uste oso interesgarria izango da itzaldi hau, ze ere gure kulturarekin ere pizka bat islatu egingo da, bere referenteak agian ez dira hain urrunak. Ez, adibidez, beste egunean berarekin hitz egiten, esaten zidan, ni txikian nintzenean, eta eta begiratzen nuenean, Laura Winslow, Kosas de Casako neska, bazen nire referentea. Ez, eta klaro, niretzat agian ere bai, ez, orduan, polita izango da itzalde.
0: Gehiago ez ditunkelekin egiten nuen, egiten nuen bat. Primeran, sola saldi interesgarria, beraz bertan bera geratu da gaur egin behar zenutena, baina ekainan egingo duzu, arraza, identitatea, generoa eta adina jorratzeko asmoarekin, gizarte aldaketei eta oraindik egiteke dauden erronkei buruzko hausnarketa kritikoa egingo duzu, aurrerago bada ere, eta bihar nolabait jaigiroan jardunaldi kompletoa eta osoa, ezta, antolatu duzue?
1: Bai, jardunaldia, urbitzen bazarete, doainik izango da, eta adin guztietarako aktibitateak izango dira. Ni izango nuke aktibitate guztiak, guztiontzat direla, eta hori irekiak eta doainik. Bi gauzatxo esango ditut. Alde batetik, hiru gauza esango ditut. Alde batetik, kulturaz beteriko jardunaldia izango da. Han artistak aurkituko ditugu. Baita ere, Afrikako moda aurkituko dugu. Afrikako txikientzako jokuak ere. Hori alde batetik, gero musikaz beterik egongo da egun guztian zehar, han egongo dira DJs kabiak, Lantxotegiko mutiltaneskak, Niofar elkarrekin, eta perkusio tailerra. Nik ez dakit nola egingo dudan hori, ze oso soinu, nire ez daukat, belarria daukat. Eta bestaldetik, arratsaldean dantza tailer bat izango dugu Afrobeat dantza tailerra DJ Quinderekin, jendeak jurekin, eta gero bera musika ipiniko du, eta guk pintxo batzuk hartuko ditugu dugun bitartean. Mm-hmm. Eta beste aldetik, arratsaldean ere, leku bat bilatu dugu Black Powerko kideak prestatu duten performance mas bat aurkezteko, eta beraiek ere antolatu egin dute itzaldi txiki bat beraien identitate nortasunari buruz hitz egiteko, eta oso polita izango da honetaz hitz egiten genuenez bezala beraien esperientzia hemen Nafarroan zein izan den, ez? Afrikar ondorengo neskak dira hemen jaiotakoak, eta nola izan den hori, lotze hori bere etxeko kultura afrikar eta gure kultur nafartarren artean, ez? Orduan, uste dut, oso interesgarria izango dela, eta hori, hausnartzeko aukera polita.
0: Uh-huh. Eta jakiteko, oraindik ere, nahiz eta hemen jaioak izan, normalen erabiltzen ditugun etiketa horiek oraindik ere sufritzen ote dituzten, ezta?
1: Bai, beraiekin lan egin dugu, ez dakit, azkenengo 5 edo 6 urteetan zehar, gehien bat azkenengo 2 urteetan, etorri egin dira ona pertsona erreferente gehien bat emakume Afrikar askok, eta beraiekin hitz egin dute guzti hori buruz. Beraik ere, behar izan dute beste batzuei entzutea eta beste batzuekin hitz egitea, pizka bat, bere nortasunari buruzko osnarketa hori egiteko, ez da agian momentu batean sortatzen den zerbait, ez? Orain, deskubritu egin dut Afrikako eta Nafarroako kultura kulturen artean nagoela, ez? Osea, beraiek ere, referenteen beharra zeukaten, ez? Orduan, horretan lan egin dugu azkenengo 2 urteetan gehien bat, eta honi buruzko pizkat hori hausnarketa hor itzaldi horretan izango da.
0: Uhum. Bikain, jaionen, nik uste dut geratzen zaigun bakarra, gauza bakarra da, animatzea jendea, ez? Biharko jardunaldira, zure esku utziko dut hori.
1: Bueno, ez dakit, ongi esango dudan, baina menon, uste dut, este buru honetan jaialdi asko daudela, badakit, baina guztientzat denbora dagoela. Bakarrik pasatu zaitezkete, doainik izango da irekia, guzkia asko jotzen duen ez bero, hor, guk, nagietan...
0: Estalpean egonen zarete.
1: Estalpean egon gara, eta musika, janaria, kultura, eta uste dut hori, oso polita izango dela Afrikako kulturari modu honetan egokitzea.
0: Oso ongi, ederki esan duzu. Jaione Eugi, eskerrik asko gurean informazioa alarazteagatik, ondotera dadila eta beste bat arte.
1: Mila esker.
0: Agur.
2: Amarrak dira. Medikuek deitutako 4. greba astea azkenengo egunean sartu da eta aste honetan ere ez da aurrera biderik izan negoziazioetan. Egoera hau izan da, Imanol Pradales lehendakariak arazoaren parte izatea egotzi dio Monika García Osasun ministroari Ramón Sánchez.
3: Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Pradalesek esan du greba egin batean Monika Garziak eragin duela eta konpontzeko gai ez bada eskumena Euskadiren esku uzteko esan dio Asun Arozena.
4: Egunon bai ala da Imanol Pradales. Pradales lehendakariak ez du ezkutatu Monika García osasun ministroaren jokaerak sortzen dion haserrea, osasun ministroa bera arazoa dela esan du, eta azken 2 hilabeteetan auzia konpontzen aritu ordez, arreta beste gauza batzuetan jarri izana leporatu dio, nabarmenduz Madrilgo hauteskundeetarako bere etxean zerrendaburu izateko leia.
5: Ministra batek arazo bat sortzen duenean, ezin duena egin da maitik altxatu eta jun. Ezin du, alde batera utzi, eta dedikatu beste gauza batzuk egitera. Azkenengo 2 hilabete hauetan, ibilia bareziki oso implikatuta bera hautagaia izatea Madrileko hauteskundeetan urrengo urtean. Ba oso ondo, baina hori ez da, euskal pazientek eta euskaldunok behar dugun erantzuna.
4: Euskadin medikuen huelgaren eraginez 160.000 konsulta atzeratu behar izan direla esan du, 83.000 probatik gora ere bai eta 10.000 ebakuntza baino gehiago.
3: Estatutu propio aldarrikatzeko mediku elkarteek eta sindikatuek deitutako grebastea bi mobilizaziorekin amaituko da gaur Euskadin. Ordubete barru Bilbon elkartuko dira Areiltza medikuaren ambulategi aurrean eta lehenago gaur goizean Donostia ospitalean egin dute bilkura eta manifestazioa. Kezkatu da ikusi ditugu aurrera pausurik ez dagoelako, baina aldi berean tinko protestari eusteko eta amaiera jakinik gabeko grebaren aukera baztertu gabe.
6: Oainik furtuak ez ditugu guztiz ikusten, baino hemen jarritu behar dugu, oso argi daukagu, bai gure gatik eta bai gizarte gatik gatik aigea la borrokan.
7: Greba mugagabearen asunto hori, ba bueno, hor dago, pilpilan dakagu.
6: Greba mugagabearen aukera hori beti egonda maiganea, hau oraintxe bertan geldi dago.
3: Maiatza hasieran, Donald Trumpek iragarri zuen estatu batuek Alemanian dituen 5.000 soldadu bertatik aterako zituztela eta ez zituela gainera Europako beste herri alde batean kokatuko, ba gaur gauean Trumpek iragarri du Polonian 5.000 soldadu edatuko dituela, Poloniako presidentearekin Karel Naurokirekin harreman ona duela esanez. Mark Rutte, NATOren idazkari nagusiak, erabakia txalotu du, baina adierazi du Europak bere defentsa sistema propioa garatu behar duela. Brusela, Aitor Sagartzazu.
8: Bai, Rutteren hitzetan estatu batuek paper garrantzitsua jokatuko dute Europaren defentsan, baina urratxez urratxeko prozesu bat ikustekoak gara. Europarrek inbertsio handiago egingo dute eta horrek ekarriko du estatu batuen aldetik iragarpen gehiago ere etortzea, haien interesak beste toki batzuetan ere badaudelako. Joera hori aztu gabe, baina ongi etorri egin dio Trumpek goizaldean egindako iragarpenari, entzun.
9: And the announcement, our military commanders are working through all the details, but of course I welcome it.
8: Erabakia lantzen ari direla gaineratu du, estatu batuekiko mendekotasuna murrizteko beharrere azimarratu du NATOko idazkari nagusiak. Badain justu, mezuari galdu da gaur Suedian, Helsingborgerian, biltzeko diren aliantzako atzerri ministroen artean. NATOren zutabe Europarra indartzeko dei egin dute ia denek, eta azimarratzekoa, Espainiak bere buruaz egin duen defentsa. NATOk eskatu dien guztia eman dutela gogorarazi du Jose Manuel Álvarez ministroak.
3: 32 gradura iritsiko da temperatura gaur Gasteizen. Udako giro betea izango dugu Arabako hiriburuan, ezin egun hobea beraz Gasteizko udaligerilekuak zabaltzeko. Mendizorrotza eta Gamarrako udaligerilekuak gaur goizean ireki dituzte, gaur hartuko dituzte lehendabiziko bisitariak. Irailaren 6 arte egongo dira zabalik, egunero goizeko 8:00 gaueko 10:00 arte, asteburu eta jai egunak barne.
2: Errepidetan, eragozpen ipadago.
3: Ba, trafiko arduradunek ez digute eragozpen edo istripuren berririk eman, eta esan bezala, gaur ere bero eta zeru urdina izango dugu temperatura, 30-35°C.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera, egunon sakana irratsaiora gaurre maiatzak 22 ditu eta ostirala da eta gaurre badauzkagu kontu batzuk ere, ba zuei guztiei kontatzeko eta emateko agendan zer izanen den aipatzeaz gain, bueno, ba gaurre gurean Maiatzaren 21ean, hau da, atzo eta gaur, biak bat elkarteak 15. urteurreneko antolatu dituen animaliek lagundutako eskuhartzeak eta haurtzaroari buruzko jardunaldiak antolatu ditu. Eta, bueno, aipatu behar dugu, atzo ja batzuk, bueno, jardunaldi batzuk ere, ba, joan zirela, bueno, eta gaur gurean, Josune Azpiroz Imaz izango dugu gurean, esan bezala, 15 urte bete dituelako biat bat elkarteak eta bueno, ba, animaliek lagundutako eskuhartzeak erdigune izan da, ba, behar psikosozialak asetzea du helburu proiektu honek. Josune Azpiro Imaz elkarteko psikologoetako bat da eta ari eginiko elkarrizketa izanen da, ba, gaur izanen dugunetako bat hain zuzen ere, baina ez da hori bakarrik izanen, gehiago ere bada eta herri-zerri antolatu direnen berri nola ez gurean, ba, eskainiko dizuegu. Baina horren aurretik ere, eta beti egiten ohidugun moduan, ba, gaur ere eguraldiaren iragarpena entzungo dugu, baina ez gaurkoa bakarrik, baizik eta gaur hasi eta igandera bitartekoa, eta hauxe da eguraldiak emanen duena. Bueno, gaur maiatzak 22 ditu, ostirala da, giro eguzkitsu eta beroa izango dugu. Egun sentian lanbro apur bat ager daiteke eta temperatura minimoak altuagoak izango dira. Arratsaldean bero hodei batzuk ager daitezke barnealdean, baina ez dute ondoriorik izango. Temperatura maksimoak 35 gradu artean ibiliko dira eta beroa izango da protagonista. Ekialdeko hego ekialdeko haize ibiliko da indar handirik gabe. Eta eguerditik aurrera brisa sartuko da kostaldean, gauean litekena da haizeak mendebaldera egitea kostaldean bolada gogorrekin, gaur ere 32 eta 35 gradu izango ditugu. Eta larun batean eguerditik aurrera iparrekialdeko haizea sartuko da. Horren ondorioz temperatura ez da aurreko egunetan bezain altua izango Kantauri isurialdean, bertan beroenak 37 geratuko dira. Gainerako tokietan bero zakarra berriro. Eta etzi, igandean, ba, bero handia egingo du berriro iparraldeko haizearen ordez, ekialdeko haizea ibiliko da, eta ondorioz Kantauri isurialdean temperatura igo egingo da. Gainerako tokietan maksimoek ildo beretik jarraituko dute. Zerua oskarbi agertuko da igandean, baina arratsaldean barnealdean bero hodei batzuk ager daitezke. Pirineoetan arratsaldean trumoi ekaitzak jo dezake puntualki.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa. Eta segidan bagoaz prentsaren errepasoarekin. Ostirala da eta esku artean daukagu ere bai Goaize Astekaria. Argazki nagusian tokiko merkataritzaren tradizioa eta trantsizioa dio. Eta argazkian Joseba Ortigosa eta Naroa Irizar tra ekimena izanen dela maiatzaren 29an eta ekainaren 5an eta bueno, azalpenak eta beste barnekaldean izango dituzue argazkian behintzat bi gazteak oinez ikuse ditzakegu eta beste argazkian bizi festarekin muztuko dutela Sakanako bizikleta bide sarea eta txirrindulari batzuk ikusten ditugu. Bestetik gaur berria egunkarian euskaltegitik kalera euskara praktikatzera AEKak mintzodromoak antolatu ditu 75 herritan Euskal Herri osoan ahalik eta euskara gehien entzuteko korrikaren 12. egunari segida eman diolarik. Hortxe, ikuse ditzakegu mintzodromoak kalean. Eta beste argazki txikiago batean, Txibitek ez du Jimeno kargu gabetuko, oso arronago egin duen lanaz, dio Maria Txibitek. Goiko partean, Xabier Badiola musikaria kohesio handiagoa daukan ideia sorta bat dago bigarren diskoan, ala dio berak. Gara egunkarian, Balentziaga museoan ikus gai dagoela Danbierren altxor ezkutua. Eta hortxe, erakusketatik datorkigu argazkia, eta itxaropen gorritxoa, eta, bueno, ume batek gorritxoak animatzen ditu Getaferen kontrako partidoaren aurretik. Zaleak ikus ditzakegu entrenamenduetan. Bestetik ere, aipatu behar dugu Navarra Arenan, Harlem Globetrottersek, txundituta utzi dituela ikusleak, eta bestetik horiz nabarmenduta, esan behar dugu liburuaren ferian eta Gaztelu plazan maiatzaren 29tik ekainaren 7ra izanen dira liburuak ikusgai eta salgai eta ondoren ere aipatu behar dugu kaldereriatik osasun etxeraino igogailu bat jarriko dutela alde zarrean eta hori ere irudi bidez ekarri nahi izan digu notizia. Itzuliko gara berriara, ekainaren 15an irekiko dute Zubietako espetxea eta 24an itxi martutenekoa. Hori da lerroburua berria egunkarian baita, basoa euskaraz egiten utziko duela adierazi duela Frantziako hezkuntza ministroak asamblean. Justizia linguistikoari buruzko gogoetak eginez ekin diete udal tope jardunaldiei eta agregatu sintetikoak egiteko lantegi bat ireki dute Bilboko portuan Petronorrek eta Oko Teknologik. Garondoan liburu aurrerapena Gorka Berezi hartuarena. Gara egunkarian Txibitek Jimenoren defentsa sutsua egin duela eta krisia bukatutzat eman duela. PNV-ek eta PSE-ek presio turistikoa neurtzeari uko egin diotela. Mikel Zubimendiren kronika gaur zientzia kontzientziarekin landuko dute. Josemari Iriondok kazetariak dio Pantxo eta Peio nere semeak balira maite ditut. Estatu batuen mehatxua Kuban mehatxatu du porta hegazkinak bidalita eta flotillak esan behar dugu bere fokoa palestinarren sufrimendura leku aldatu duela. Notiziasen aldiz aipatu behar dugu Zapateroren kontu bankuetako kontuak blokeatzea eskatu duela Auzitegi Nazionalak. Kontuan 480.780 euro ditu Zapaterok. Esan behar dugu biolentzia jasaten duten edo jasan duten emakumeen 1.182 biktimen emakume hoiek bere kargu semealabak zituztela. Esan behar dugu ere bai inbertsio fondoak 113 handitu direla Nafarroan 2025an Txibitek krisialdia gainditutzat eman duela eta
bueno, ba, elkarrizketaren erraminta defendatzen duela, eta esan behar dugu ere bai, protesta izan dela Ezkaban 150 etxe bizitzen deskalifikazioagatik. Hoi guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa. Datorren urteko agendak GK diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda GK diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9848-564-275 edo 6199-821-436. GK diseinua eta komunikazioa. Gaur maiatzak 22 ditu Sakan herrian irainetara begira jarriko gara. Irainetako udalak bi hiri partzela saldu nahi dituelako. Eta horretarako enkantea deitu du. Partzelak erosten dutenek bertan etxe bizitza eraiki eta ura bere ohiko bizitegia izan beharko du gutxienez 20 urtez. Ba, esan bezala, bi hiri lur partzela saldu nahi ditu irainetako udalak Ardaz eta kalean dauden bi hiri lur direlarik eta familia bakarreko etxe bizitza bana eraiki daiteke. Esan behar dugu, enkantean aterako den aurreneko partzeletako lehenak 420 metro karratuko azalera duela, eta esan behar dugu, bigarrenak aldiz 469 metro karratu dituela. Eta eskaintzak, garagarrilaren 10 arte aurkez daitezke Uarte Arakilgo udaletxean. Urdiainen begirale premia dute udan euskaraz programarako da. Aurrekin lan eginen dute begiraleak behar ditu udalak eta eskabideak maiatzaren 29ra arte aurkez daitezke. Altsasun aldiz irristaketa pista egiteko lanak emateko deialdia ere aipatu behar dugu. Dantzaleku kirolguneko goiko zelaian eraikiko da eta deialdian interesa duen enpresak bere eskaintza maiatzaren 29ko gauerako aurkeztu beharko du. Kontratua eskuratzen duen enpresak lanak egiteko 80 egun izanen ditu.

Kirol tartea, maiatzak 22 dituen ostiral honetan aizkora aipatu hasiko gara. Joan Goikoetxea Izarberriak finaletik kanpo aritze Goenarekin osatu zuen bikoa eta honek Jon Erdozia ordezkatu zuelako. Bueno, ba aipatu behar dugu ba finalerdi

Oier Michelenak dagoeneko ja final handiko txartela badute. Esan bezala, jokoan dago Aritz Oiarbideren Zumarragako maiatzaren 23ko jokoan eta bueno, ba larun batean erabakiko da hori. Irurtzungo pilota txapelketak baditu bigarren mailako finalistak. Irurtzun klubeko Salaberria Anaiek eta Lazkauko Lapke klubeko Egiguren eta Horma Etxe sailkatu dira finalerako. Murgiondo kanpo geratu da.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da. Eta lehen aitortu edo aipatu dizu egun bezala gaurko elkarrizketa nagusia, ba, biak bat elkarteko psikologoaren eskutik datorkigu. Josune Azpiroz Imaz da, bera. Esan dugun bezala, biak bat elkarteak 15 urte bete ditu, atzo hasi ziren jardunaldi batzuk ere gaur jarraipena izango dutenak, eta bueno, ba, Josune Azpiroz Imaz elkarteko psikologoetako bat da. Animaliek lagundutako esku hartzeak erdigune izan da, behar psikosozialak asetzea du helburu elkarte honek, eta ari entzungo diogu jarraian, bueno, ba, elkarteak zer nolako lanak egiten dituen, eta 15. urte urrena ere nola ospatuko duten. Josune Azpiroz Imaz, biak bat elkartea.
1: Animaliek lagundutako eskuartzeak erdigunean izan da, behar psikosozialak jasetzeko proiektua. Horixe da, biak bat elkartea azkeneko 15 urtetan garatzen ari dena. Edo bestela zuzenduko digu, elkarteko kide, aldamenean dugun Josune Azpiroz Imaz, egunon.
2: Kaixo, egunon, Alfredo.
1: Asmatu dut.
2: Oso angegin duzu, bai, bete-betean.
1: Ola esan da, bai, animaliek lagundutako eskuartzeak. Uitzoiek musika polita dute, baina zer dira animaliek lagundutako eskuartzeak edo terapiak?
2: Esan duzun bezala, ez? Animaliak erdigune izan da, ba, pertsonen behar desberdinak lantzen ditugu, ez? Ni psikologo bezala, terapiaren kasuan, ni ez nago saioetan bakarrik, beti nire ondoan animalia daukat. Eta horrek bai niri eta bai terapian momentu horretan dagoen pertsona aur gazte helduari, ba, lagundu egiten dio. Hasierako momentuan, batzutan zaila da, ez? Terapia prozesu bat astea, behar desberdinak lantzea, baina errazten digu asko. Kontestua desberdina da, lasaiago egoten laguntzen digute, eta gero batez ere emozionalki zabalago gaude gure arazo eta gure beharroiek azalerazteko eta ez komentatzeko. Orokorrean oso lagungarria da gure lana egiteko, hori ez dugu ezin dugu aztu, gu profesionala gara eta gure lana lagungarri zaigu, ez, animaliak.
1: Psikologoaren era joan eta dibanean etzan da. Irudikatzen dugu hori estereotipoa da, baina hemen ez dala.
2: Ez dala, ez. Gure kasuan, bai gure goitzen egin zekegu terapia hori, baina bai jendeak ikusi algaitu, hemen, ez. Gure goitzaren inguruan, bai herri inguruan, gu animali bat, txakurrez naiteke, baina bere ponia edo astoekina eta pertsona bat. Eta jendeak ulertu behar du, momentu horretan lanean gaudela, ez, terapia batean gaudela, baina ez dula zertan lau parten artean izan behar, baizik eta agian paseo bat ematen, animaliaren laguntzaz, horrela egiten dugu gure lanare, bai.
1: Zidazidira, animaliak giltza bat

0: pertsonen gana sartzeko.
1: Bai, gusten dugu giltza, zubia, gure arteko lotura ba, sendotzen laguntzen diguna. Bai, hasieran pertsonak etortzen dira ba, animaliak daudelako, ez? Hor, hasieran gogoz etorri daitezke ba, animaliekin hori hoiekin egoteko, ez? Ba, aurren kasuan, ez? Bai, bai katubekin, bai kobaiekin, bai... Eta gero gu jomar gara poliki-poliki gure pertsona eta personalen arteko lotura hori sendotzen. Eta hor laguntzen digute, zubi bat dira. Edo guk ate, esan dugu, guk ate bat ezin dugunean zabaldu, animalek leiotxo bat zabaldu aldute.
0: Esan duzu pertsonak, aurrak, gazteak, bai. Ni neu ere, izan naiteke ez?
1: Bai, hori da, egia esan elkarte dezala urte guzti hauetan gure prestakuntzagatik eta bar, bai, batez ere aurre eta gazteekin edo pertsona, ez, adinduekin lan egiten dugula, helduekin baino gehiago, terapiaren kasuan, baina bai, oso aukera zabala ematen dute animaliek, ba, behar eta pertsona adina desberdinekin lan egiteko, ez? Bai.
0: Zurekin nabil, baina sartu nahi zenean egoitzara, hainbat lankide ikusi ditu, zenbat zarete gaur egun?
1: Hori, bueno, ba gaude bi oraintxe bertan bi psikologo, bi psikopedagogo edo irakasle, eta, bueno, txakurezitzei, horren, lau bost pertsona gara taldean, egia da animaliak baino gehiago direla, baina, bueno, oraintxe bertan, batez ere hori bai arlo psikologikoan, zitzaian edo, ez, hezkuntza arloan, eta gero animalien, ba, batez ere hezkuntzan, ez, aditua dena.
0: Eta zein animaliekin lan egiten duzu ez, hainbat aipatu dituzu dagoeneko?
1: Bai, hasieran, batez ere agendak gehiago erlazionatzen gaituena dira txakurrak, baina urte hau guzti hauetan da batez ere azkeneko urtean, ba, familia edo mana da asko handitu da ez, ditu pues, lau txakur, bikatu, bueno, kobaia hainbat, kobaia ere bai, hemen lokalean ditugunak, eta gero azkenaldian, bueno, ba, beti gogoz egon gara, zaldiak eta astoak izateko, bi asto ditugu, aizetan egu, eta gero poniak, ba, beste lau poni eta zaldi bat. Zemal garen ez dakit. Osea, zuekin kontua zenik, ja, galduta, bai.
0: Pila bat.
1: Bai.
0: Eta animali guztiek balio dute terapia guztiak egiteko edo animalien arabera erabiltzen da bat gauza baterako eta bestea besterako?
1: Hori da, ba, pertsona personal desberdinak gaude eta animali desberdinak. Horrek ba, bermatzen digu edo albidetzen digu ba, pertsona bat, familia bat ona etortzen denean, ikusteko ba, ze behar dituen aurre edo pertsona horrek eta horren arabera aukeratzen dugu bai profesionala eta bai animalia. Agian familia etortzen da zuzenean, ba, txakurrekin lan egiteko, ba hori delako, ez? Ba aurra duen interesa edo gehiago relazionatzen gaituena, baina gero igual agian ikusten dugu gehiago funtzionatzen duela edo aurra gustorago dagoela edo gehiago zabaltzen dela edo, ez? Aldaketa gehiago egoten dela, ba agian poniekin lan egiten edo orduan hasieran bai agian hasten gara gehiago ba txakurrekin edo agian animali txikiekin, eh? Kobaiak ematen dute aukera handia edo Klemen, ez? Aztu dugula ere bai gure dordoka. Eta poliki-poliki joaten gara agian animali desberdinak txertatzen. Edo beste kasu batzuetan hasten dira txakurrekin, eta prozesu guztia txakur berarekin egiten dugu, ez, ba, arrazoi desberdina direla medio, baina bai, bakoitzak ematen digu gauza bat, bai.
0: Hasieratik aipatu dut, animaliek lagundutako eskuartzak edo terapiak.
1: Bai.
0: Biaz batek... Hori egin egiten du, orain arte hori azaldu diguzulako, baina hortaz aparte gauza gehiago egiten dituzue. Esan edo, terapiez aparte hor hezkuntzan aritzen zarete eta gero beste esparru batzuk ere ikutzen dituzu, ez da? Bai. Proiektu mordo bat, daude?
1: Bai, hori egin aurrekoan hitz egiten, ez? Agian gauza gehiago egiten dugu eta jendeak ez du guztiz ulertzen edo ez du... ikusten edo gauza asko daudelako egian izen asko ditugu, ez? Ba Malur, Duna, Lauzango Milaka Herri irakurkide, osea gauza asko dira agian ezten du agian gehiegi, baina bueno, esparru asko hartzen ditugulako, ez? Batez ere hori terapia egiten ditugu, baina ez bakarrik terapiak hezkuntzarloan lan egiten dugu ba transizio edo aula egonkorretan, ez? Behar bereziak hezkuntza arloko behar zituztenak, baina ez bakarrik ere joaten gara ba hezkuntza ordinarioan edo aurruntan dauden aurrekin lan egitera ere bai, irakurkide proiektua ere sakanako mankomunitatearekin, ez? Nola euskara sustatu daitekeen, ez? Ba, txakurrekin irakurketa saioetan, hori ere baita gero, bueno, ba, urte batzutera matzagu, nola sortu nahi dugulako hemen sakanan arreta zentroa, goizeko arreta zentroa, ba, anistasun funtzionala duten edo zaitasun sozialen dauden gazte eta helduentzat, ez? Eta hor dago gure zentro okupazionala, eguneko zentroa, hor gabiltza, hor borrokan, ba, bueno, edo lanean hiru urtez, nik uste ja urrengo urterako balortuko dugula Nafarroko gobernuarekin batera, ba, zentro hori, ez? Honen arte goaz pixkat pilotatzen, baina nik uste ja urrengo urterako hori izango dugula goizeko arreta eta referente zentroa ere bai.
0: Ez dakit zuzenduko dira zu bestela Duna izena du horrek.
1: Bai, hori da, oso ongi alberredo. Bakigu ez dela errazta, baina hori Duna proiektua da, eta, bueno, horren eri gara fiskat, ba, paper guztiek egiten, ba, zentroa pasatzeko, ez, ba, inspekzio guzti horiek eta bar, eta ja urrengo urterako, ba, behar bezalako, ez, zentroa izatea, bai.
0: Ze hori aipatu duzu, lau, egoitzako lau paretetatik atera nahi dituzuela pertsonak terapian aritzeko. Bideotxo bat egin aurrera eta hor baduzue, olako beste egoitza bat, borda bat edo ez da?
1: Hori da, sapairi gabeko espazioa, ez? Ditugu hor, gure zaldiak eta bar dauden espazioak ere erabiltzen ditugu horretarako, gainera gustatzen zaigu ez izatea oso urruti daudena, baizik eta hemen altxasun ere animaleak dituzten pertsonen espazio berakul, erabiltzea ere bai, ez? Badugu basamuturren baratza, gainera bi espazio desberdin, eta gero, bueno, ba, aurrerantzean, eta uste dut ere orain epe motzera edo epe luzera daukagun proiektua malur dela, baso eskola edo basoan murdutako terapia hezkuntza espazioa sortzea.
0: Eta horiek esan duzu adin nagusikoen dako, ez da, gehiago?
1: Bai, bueno, orain arte bezalako aurretik hasita, zazkotan ikusten dugu aurrera dela ere naturatik pixkat ere deskonektatuta eta horri buelta eman nahi diogu, hezkuntza arloan ere bai garrantzia handia nahi dugula eta ere adinduentzat. Osea, espazio hori izango zen ere bai, ba, gure proiektu guztiak ere eramateko beste espazio bat, baina hori, kalean.
0: Beraz, orain, bueno, proiektu horretan lantzen, amalur lantzen, baina Duna ere lantzen, administrazioarekin paperak eta paperak.
1: Bai, hori da. Egia esan oso buru gogorra izan behar duzu horlako proiektu bat aurrera eramateko guru gogorra gara, baina ere batzutan, ez, behar duzu pues beste horlako bultzada bat, ez, argi dugu proiektu hori aurrera eman nahi dugula, eta oraintxe bertan, ba, gaude, paper guzti horiek egiten, ba, ikusten dugulako behar hori dagoela, horlako proiektu bat izan behar duela ere bai, ba, pertsonak erdigunean, baina baita ere animalia, komunitatea, ez, herria, eta hor egitea, ez, orduan, ba, aurten, osea, aurrek urterako genuen prestatuta, baina, bueno, gauza desberdina diela medio, ba, 26an ari gara orain horrekin, bai.
0: Ze, jakin badakit, kontseilaria eta dena egon dela bisitan, horretza?
1: Bai, azkenean bere izan ziren gu bultzatu gintuztena olako proiektu bat egiteko, ez? Hemen sakanan bertan, orduan bai, kontseilera hemen dago, jardunaldietara ezin izango da etorri, baina bueno, beti gaude hor komunikazioan berarekin, da, eta bai.
0: Bueno, jardunaldiak gero aipatuko ditugu, bueltatuko gara, hainbat proiektu dituzuela aipatu duzu, baina gero ere beste jende batzuk ere prestatu trebatzen dituzue hemen bertan ubiak baten.
1: Bai, hasieratik horretan ari ginen, ez? Nola gu bezala animaliekin lan egiten eta pertsonekin lan egiten bueno, lan egin egiten pertsona hoien formakuntzan, ez? Guazin hori indela, pues, amalau, amabostu urtera bai formakuntza horiek egiten, jarraitzen dugu, orain egia da, ba, urtean bitan ateratzen ditugula, bat gehiago udazkenean, beste bat udan intensibo bezala, eta jende asko etortzen da azkenean zerbait jendeak nahi du bere lana, ez? Animalizalea da, ikusten du zeraina duen bere bizitzan animaliek eta nahi du, ba, beste pertsonak ere bai, ez? Ba, onura hori jasotzea. Orduan, bai jasotzen dugula leku desberdinetako pertsona formakuntza justu orain ari zen galtzen ez dakit nondik, astoekin ea formakuntza bat egiten guz eske estatu mailan ez dago. Gu egia esan oraindik formakuntza dugu Josu Gontzan Galizian orain dela urte pila bat agen aurrerago, ez, egingo dugu formakuntza espezifikoa astoekin, ez, ansinoterapia ditzen dena, ere agian gutxi ezagutzen dena, baina bai, beharrezkoa da jendea formakuntza hori jasotzea, ez da bakarrik animali bat hartu, eta horreki terapia egin, edo hezkuntza, o denalakoa, lehenengo gauza da, bai animaliaren eta bai pertsonaren formakuntza hori, ba, modu profesional batean egitea, ez, horrela hori da gure ikuspegia behintzat urte guzti hauetan, bai.
0: Josun, eta gero zan ikasturtearen dinamikarekin, ibiltzen zineten hasiera batean, orain uda ere hartzen duzu,
1: Bai, bai, uda azkenean jarraitzen dugu pixka dalean, begira, aurten, bueno, denatzagu bideo iru urtez, kanpaldi inklusio bat egiten, gazte izuzen duta, ze, bueno, nik uste aurrak ba aixiz blai, ez, herri sakanako herri desberdinetan badaudela eskaintza aurrentzat, baina gero ja 11-12 urtetan jazia joaten erlako kanpaldietara, eta hor gelditzen dira pixka bat utxuna bezala, eta guk urtean zehar badugu, ba, trebetasun sozialen, oza, badugu talde txobat, gazte talde bat, eta egiten duguna da, ba, orain udara ere eraman, eta aurten izango dugu, Uztaileko hiru astez goizetan, ba hori, ba animaliekin, naturarekin, badugu gerratia ere bai, eta hor txertatuta gaztei zutako kanpaldi inklusiboa. Ez du zertan behar berezirik izan behar gazte horrek, baizik eta bakarrik agian, ba animalia gustatzea eta nahi izatea zerri desberdina egitea etxean gelitu beharrean edo, ez? Batzutan gelditzen dira hor fiska bat nora ezean. Eta orduan aukera dago egun puntu honetan etortzeko edo aste oso batez edo hiru astez. Orduan hori da gure proposamena hau da ontarako, era Kaixa Fundazioaren ere laguntza izango dugu. Orduan nik animatzen ditut, gazte horiek agian futbolera doazela, baina agian herrian bertan zerbait egin nahi badute, beste gazte batzuekin, bai behar berezia dituztenak edo ez, baratzan, animaliekin, irratsaioa, komunitatean, ezakit, beste planteamendu bat desberdin, ikustet, zerbait polita dela, bai.
0: Ama bosturte lanean, zuen lana gizartean islada du, nabaritzen duzu zerbait.
1: Jo, nik uste baietz, nik uste baietz, behintzat ezatea, osaten duena, aur, oren, mensakanan dauden behar berezituztenak edo ez, aur hauek aukera hau izatea, ez, hasieran ja, genzutea gola pixka gehiago ja, txertatuta edo, nez eta jendeako adik ez ulertu oso ongi zer egiten dugun, ez, edo, lotuta oso lotuta egon agian aniztasun funtzionalera eta egia esan behar sozioemozionalak dira orain gehien bat lantzen ditugunak aurreta gazteekin. Izugarri hasi da orain dela azkeneko 5 urteetan pandemiatik eta behar handia daude arlo emozionalean, ez? Bai aurreta eta gazteetan. Nik uste baietz, egia da lako aldaketak, ez? Ez direla, osea, oso mantxoak direla, baina nik uste baietz jendeak ikusi eta ulertzea da hau hemen egotea. Baina, bueno, jendeari igual galetu bertzaio, ez? Gehiago, zerran biak bat, oze ikusten du ben, ikuste egoitza berria dugunetik ere bai ikusgarriagoa dela, aurrekoan artisagutza ferian geundenean, ba, jendea ja gerturatzen da beste modu baten ikusten duzu, ez? Ez dutela dudarik zuzenean joaten dira, eta edozein gauza, ez? Ba, lagundu nahi dutela ere bai, ez? Orduan, bueno, oraindik egin zaigu difusio hori eta azaldu beharra zer egiten dugu, nori zuzenduta eta egingo dugu eta jarretuko dugu, difusio hori egite, baina nik uste, bai, etzaurreta gaztaroan, horrelako elkarte bat izan da beraien, ez, da, herrian, ba, impactua duela, bai.
0: Eta zuen jarduna, ez da sakanara mugatzen?
1: Ez, egia esan, lehen hasierako urteetan agian, ba, energia gehiago genuen edo gazteago edo gehiago mugitzen gila Nafarroa eta Euskal Herri mailan gehiago, orain gehiago hemen, baina ere noski mugitzen garela, azken aldian Donostiko, ba, aztarri egoitza askotan egiten dugu lan, edo Iruñan eskoletan ere bai, bai. Mugitzen gara gutxiago, nik uste ja...
0: Egon kortu zaretela gehiago hemen altsasun.
1: Bai, bai, hemen nahi dugu gutxiago mugitu, baina bueno, eskatzen zudenean nonbaitera joatea, ba, hangaude, bai, bai.
0: 15 urte, zer egingo duzu hori ospatzeko?
1: Bueno, ba, ikusten genuen garrantzitsua zeo zer egitea, egia esan, bueno, ba, oso asko zertzen gara gure lanean, eta aztu egiten zaigu lako gauzake ospatu behar direla, ez, modu batean, orduan, printzipioz, bueno, ba, jardunaldi batzuk antolatu ditugu maiatzaren 21 eta 22an, hemen Altsasuko Jortia kulturgunean, pixka bat hori ere bai ba, ospatzeko, baina aldi berean ba, profesional desberdinak ere ba, gomidatu ditugu, ez? Eta arlo desberdinak landu nahi izan ditugu, bai terapia, baina bai hizkuntza arloa ere bai. Eta ere ba, Nafarroan ere eskuartza hogeti dituzten ere elkarte desberdinak ere etorriko dira maien guru bat egingo dugulako, eta pixkat maien gainean jarri nahi dugulako ere bai, ze egoretan dago den eskuartza hogek Nafarroan, ze, ez, bakoitzak ze behar dituen, bueno, bas, lehenengo aldia da, ez dugu inoiz, ez da inoiz egin Nafarroanako jardunaldiak, eta hemen antxasun ere ez, orduan, bueno, ba, printzipio hori ez dugu gauza gehiagorik planteatu egia esan aurten.
0: Eta jardunaldi hori nahiko lan emango duena antolatzeak bai. Nori dago zuzenduta.
1: Bueno, pues gure lan guztia bezala ba herriari, ez? Etorri daitezke bai ba mundu honetan dauden pertsonak profesionalak ez arlo hauetan edo pixka gehiago jakin nahi duen pertsona edo ikasleari ere bai, ez? Herriari. Bueno, hasiko gara bizkat, bueno, itzaldi batekin, bueno, ba, jardunaldiak irekiko ditugu bai, ni bai, Inés Frances, Nafarroko gobernutik eta Gema Botin, ba, Innova programatik, ez? Aurten Lauzango Milaka Herri ba, lagundu dutelako, eta horregungo gara bizkat, ba, jardunaldiak irekitzen, eta, bueno, ba, garrantzitsu baitzen zitzaigun, batez ere haurtzaroan ere zentratzea, ez? Gure elkartearen lana bai dela batzutan, edo, bueno, batzutan ez, programa askorekin, haurtzaroaren ongizate hori bultzatzea, ez? Eta bueno, jardunaldiak ere egongo dira nahiko zentratuta horretan, eta etorriko da Alexander Muela Euskal Herriko Unibertsitatetik, bera psikologoa da, bueno, de doktoretza ere badu eta hitz egingo du animaliek edo ze nonurak dituen animaliekin atxikimendua haurtzaroaren ongizatean. Zertarako batez ere, pues, gerturatzen diren guzti horiek ulertzeko zindan gure lanaren oinarria. Bai, herritarrak, baina baita ere, ba, fundazio edo elkarte edo instituzioak, ez dortzen bali bada ez dakin ongo alkatea edo beste elkarte batekoa, ba, ulertzea zertan oinarritzen dugun gure lana eta zenura duen haurtzaroan, orokorrean bai, baina haurtzaroan gehiago, ez, ba, fokoa jarrita, bai.
0: Etorriko dira ja jardunaldiak joango dira.
1: Bai.
0: Eta gero zer?
1: Eta gero zer?
0: Hasi zarete amesten edo?
1: Ba, jarraitzen dugu amesten, 15 urte ondoren, ez dakit hori normala den edo ez. Baina jarraitzen dugu, bai, orain dela, bari, pas, zentro, egoitza berria egiten genuen bitartean, claro, obra egin duen eta orduan, asko egoten ginen kalean, ez genuelako beste espaziorik, ez, lan egiteko. Eta ikusi genuen ze onuragarria zen ba, kalera ateratzea gure lana, ez bakarrik jendeak ikusteko, baizik eta gu profesional bezala eta etortzen ziren pertsonentzat, ez? Nola denok joaten gara mendira edo asko joaten gara mendira, gure buruan hasia dagoenean, ba noa mendira eta menditik nola bueltatzen naiz, ez? Orduan elkartzen baitugu animaliak eta natura ikusten genuen, ba boom egiten zuela, ez? Osea, onurak ba biderkatzen zirela. Orduan oso egoitza polita sortu genuen, baina ja burua genuen ere bai esanez nola egin aldugu ere naturaren onura horiek jasotzeko. Orduan, orain, amalur proiektua daukagu hor ba, foko jarrita epe luzera edo epe ertainera, baratzarekin, baina ez bakarrik baratza edo baratze zaintza terapeutikoa edo eginez, baizik eta, bueno, ez da izango baso eskola, basoan, bai terapia egiteko, terapia espazio bezala, baina ere hezkuntzan. Ez? Ikusten dugu batzutan hezkuntza arloan, batzuk badute baratza txiki batzuk, baina, bueno, nola integratu daitekeen natura hezkuntzan, ez? Orduan, nola egongo den hor bai ikastola instituto eremuan, eta orain bidegorriarekin, eta hori ikusten dugu oso espazio erraza izango dela, bertan egoteko, bertara iristeko eta hor bihurtzera erreferentzia espazio bat ere gurea, baina naturan eta ez bakarrik terapian gehiago zabalduko diogu nik uste dut hezkuntza arlora.
0: Horretan ama lurrekin eta gero ba dunarena eguneko zentro horrena eta etorriko dira eta kontatuko diguzu, ezta?
1: Hori da bai, gubeti pres kontatzeko eta kaleratzeko gure, bueno, amets, gure proiektu guztiak eta ditugun bueno, ba, bonberada batzutan, ez? Baina, bueno, ba, aurrera guztiekin ateratzen badira ongi, eta bestela, ba, ere bai.
0: Bazaunka eta irrintziak ez ditugu entzuten, baina, bueno, hortik dabiltza animaliak eta eskerrik asko. Azalpen horiek guztiak emateagatik, 15 urte luzitu dizala zuen lanak aurrera antzear ere. Ongi segi, Josune.
1: Eskerrik asko.

Eta gaur maiatzak 22 ditu ostirala da eta gure agendaren tartea irekiko dugu jarraian gaurtik hasi eta igandera bitarte gure herrietan ibiliko gara batetik bestia. Eta altxasuko jardunaldiak izango dira, aipatuko ditugun lehenengoak. Biak bat elkartearen 15. urte urrena, Lauzango milaka irri jardunaldiak Ihortia kulturgunean ari dira garatzen goizean zehar. Eta, bueno, ba, itzaldiak biak baten 15. urte urrena dela eta laguntza txakurrak, antrozoologia eta mai ingurua ere bai, animaliek lagundutako eskuartzen egoera Nafarroan izanen da landuko dutena. Animalien ongizateaz ere arituko dira eta jardunaldien itxiera eguerdiko ordubietan izanen da. Etxarriaren atzen gaur pala eta pilota aipatuko dugu eta Euskal Herriari frontoian arratsaldeko 5:30 aurrera. Nafarroako foru komunitateko txapelketa izanen da. Lakuntzan aldiz, antzerkia ayuntamentu be denona. Lakuntzako herri eskolak, Lakuntzako euskaraz egindako antzeslanaren emanaldia, gaur arratsaldeko 7:00 Lakuntzako kulturretxean. Eta altxasun bakarrizketa, Tinder sorpresa Andreu Casanova, umoregilearen bakarrizketaren emanaldia izango da, ligatzeko aplikazioen inguruko bakarrizketa. Irurtzunen gaur gaueko 9:30 iratxon elkartasun afaria, Saganako ibilaldiaren El Salvadorrekin elkartasun afaria izango da. Eta gaur ere Irurtzunen Trinitate Festen barruan aipatu behar dugu, 6:00 gaur den gutxian Irurtzungo pilota txapelketako finalak jokatuko direla, bakarrizketa kulturretxean arratsaldeko 7:00 eta iluntze akustikoa Larrazpi gazte elkarteak antolatuta Larrazpin bertan 8:30 aurrera. Bihar larunbata Irurtzunen munduko arrozak 15. edizioa ospatuko da. Eta musika zuzenean eta sorpresa gehiago ere izanen dira, goizeko 10:00 geroztik dastaketa 14:30 izango da. Altxasu dantza bihar Ihortia kulturgunean eguerdiko 12:00 Irantzu González dantza eskolako balet karaikideko koreografia erakustaldia izango da. Eta Itxasi Euskaltegiaren 30. urte urrena ere bihar eta, bueno, ba, dotore-dotera jantzita agertuko dira. Eguerdiko 12:00 azken ikutuak eginen dira Euskaltegian bermuta, Gala Bazkaria eta arratsaldean Boletus Rumberus, DJak Aritza Tabernan. Eta bihar ere gazte agendaren barruan altxasun jauzi botak Amaia Botxekin 6:00 Intxostia Punta gaztegunean. Igandean ipuin kontaketa Irurtzunen, askatasun doinuak, Mitxel Elortzaren ipuin kontaketa kulturen arteko 4. elkartasun zikloaren barruan, igandean arratsaldeko 6:00 Irurtzungo kulturre etxean izango da. Eta gazte agendaren barruan altxasun aldiz, gazte zinema, arratsaldeko 6:00 igandean, Intxostia Punta gazte gunean. Eta Etxarriaren atzen kontzertua ere, igande arratsaldean 7:00 hain zuzen ere, kantatzera nuazu Etxarrian azko abesbatzaren kontzertua. Zinemara balin bagoaz aipatu behar dugu igandean, arratsaldeko 7:30 Inkontrolable pelikula ikusteko aukera izanen dela, baita astelenean ere 7:00 eta datorren ostegunean Hilako 28 Cowgirl arratsaldeko 7:00. Bi erakusketa aipatzeko, batetik, Olatzagutian eta maiatzaren 31 arte Klinkerren kamioi zaharren argazkien erakusketa eta Irurtzunen ekainaren 11 arte Pikuxar tabernan kolorea gara Rafa Etxarri artistaren erakusketa.

0: 部活成功。
1: Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

0: New Yorkeko munduak. Kirmen Uribe.
1: Hi and bye. Hi and bye, kaixo eta gur. Esaten zaie lagunekin egiten diren enkontru laburrei. Minutu batzuetan elkarri nola zauden kontatu eta kito. Beste bat arte. Badago hi and bye-rekin lotutako beste kontu bat ere. Kaletik oinez zoazela eta ezagun bat ikusizkero, geratzeko astirik ez baduzu nik agur esaten nuen, Euskal Herrian bezala, eta aurrera egin. Baina labak esan zidan horrela ez dela egiten. Non bait hemen, hai esaten da, kaixo, eta ez bai, agur. Eta hai esaten hasi nintzen, eta berbetan geratzen. Baina jendearen aurpegietan alako enbarazu keinuak nabaritzen dituen. Alabak argitu zidan orduan, enintzela geratu behar. Kaixo, esan bai, baina hemen jendea ez dela kalean geratzen izketan. Presaz dabilela. Eta hitz egin nahi izan ezkero bedela kafe baterako geratzea, agendan ondo begiratu eta gero, agian, ba, bi hilabete barru. Ez da Euskal Herrian bezala. Honekin eta bestearekin kalean geratzen zarela. Etxetik ondartzara bidean ordu bete. Ez, hemen ez da horrela. Ados esanion. Eta zergatik esaten dute orduan jai edo kaixo. Bada agur edo bai gaizki hartu daitekeelako. Ematen du berarekin ez duzula ezer jakin nahi. Orduan jai esan, baina ez geratu. Hori da. Jai eta gero bai. Baina azken esan gabe? Ados. Bai.

0: eder honetan, eta guzkitzu dugun goiz hontan ere bai, ba, leitza eta sakanatik ere bai, garrape eta guaixe irratiko lagunekin konexioa eginen dugu, Unai eta Neidarekin. Eta sakanatik hasiko gara, Neida Carreño, egunon.
1: Kaixo, egunon, zer moduz, ongi? Bai, ez?
0: Ongi, zure alako giroa duzue, bero-bero goiz-goizetik.
1: Bai, argitasuna, beroa, eta bai, terrazetan ere jendea, eta bueno, asteburuan zer datorren ere ikusita, bero handia egingo duela, orain ikusi dut Unai ere atorra laskatzen ere, ez dakit karrapeko estudio hori ere berotuta dagoen gaur kalefaziorik ez dut jarri. Fresko nago hemen.
0: Egunon Unai, zer moduz.
2: Egunon Eneida, ba, goizen lehiuak iriki ditut, baina iken zehozer, berotiko urruntzen zen zehozer sentzazio hori bazelako, hau freskatzeko jada itxi ditut lehiu guzik, bero kontu gizaren dielako jakine da. Eta, baina ongi, gustora, pospozik galtzamotxetan hemen, eta la, udako aufitakin ez da.
1: Galtzamotzak ja, eh?
2: Ja!
1: Bai?
2: Zuz, atzoze bero intzu, nari ontan.
1: Ah, bueno, ja, zurean eta besteetan ere, baina ez nik baina, ikusi dut jendea, bai?
2: Galtzamotzakin
1: ere ikusi nuen jendea, baina esan, joder, prestizatea ere bai, gertu, hola hartzeko eta nik sandaliak beti ditut, eh? Urte osoan zehar, oso gertu izaten ditut. Baina praka motxena ja, zertxoet gehiago kosta egiten zaitze, ez pentsa horrela hongo garenik ja buzturaino, eh? Ez emozionatu, eh?
2: Ez, baina, bueno, baina bost sei egun esan ditu, eh?
1: Ordan merezidu, merezidu.
2: Bai, nik datozen eunik, inen ditut galtza motzetan, hori, argi eta garbi, eta nire aztalak erakutsiz, fin-finak mei-meiak, zuri-zurik, ardi hankak esate ditia batzuk, bai, oso meia ditut.
0: Ardi hankak.
2: Eta bai, eizue, nire uste, aroak ala eskatzen dula, eta nabari da kalen, eh? Ni bezalako gazte
1: guztiak, bai, ala da. Gaur goizean ikusi ditut, zu bezalako gazteak, bai, ikastetxetara joaten, galtzamotzekin. Bai, ikastetxetara, zi joatzen gazte horiek, eh?
2: Bai.
0: Ni aste osoa gara, ma galtzamotzetan, eta ni bezalako gazteek ere, ja, aste osoa, eta aurreko astea ere, egun batzuk, da, aramazkigu galtzamotzetan, bai, aurreko aste buruan ere.
1: Bai, ni bezalako gazteak ez ditut hainbeste ikusi.
2: Ba.
1: Ni sandalekin noa, sandaliak. Bada zerbait, sandalekin. Nik sandaliak bai. Berehala egiten dut, hori taka. Niri, egia da, bai, batzuei galtzamotzak jartzea, aber, gure entzuleak ere, aber, gero iritzia eman nahi badute eman dezatela, baina galtzamotzak jartzeak ematen die freskura hori, ez?
2: Bai,
1: hori da. Ba, neri, bakar-bakarrik ja, sandaliak jartzeak ja, freskura hori ematen dit. Ez dut, praka belaunetaraino jarriko banitu edo, gona bat edo, eske elidake alako temperatura aldaketa sortuko, ez dakit? Baina oinetakoena ikaragarria da. Baina gero praka luzetik motzera ez dut hainbesteko hori nabaritzen. Zuek bai, ez?
2: Bai.
1: Sandaliak ez dituzue.
2: Ez eskura bakarrik, nik arintasun ere bai, eta
1: bai,
2: takin dena esan, traba, eta dena bai.
1: Nik daukat txorkatiletik gora, praka, baina egia da hori, sentsazio hori delan, bai, nahiagut, oinetakoak, oinak libre, hola, zango erdiak libre izatea baino, ze, karo, zuek sandaliak daramatza zue, praka motxekin?
2: Zapatiliak.
1: Ikusten?
2: Deportibo batzuk.
1: Nik hori zingo nuke adibidez. Oina estalia eta zangoak libre. Baina, bueno, maniak dira, bagizue. Holakoak izaten dira.
0: Ni zalantzan egon naiz, sandaliak hartzekotan egon naiz gaur, baina karo, gero ere egia da, ba, gidatzeko eta gero ibiltzeko eta ba, pixkatra ba egiten diatela. Baina berez, bueno, hau beste gai bat da, sandalia txankletekin ere gidatu daiteke edo ez. Hau urteroko, udako kontua da, nik beti zalantza hori dudalako, eta beti esan didate, erosoa baldin bada eta trabarik ez baizu egiten gidatzeko, berez, ez dagoela arazorik.
1: Arazoa da, nik beti hori, atzean lotutakoak daramatzat. Mm-hmm. Baina arazoa uste dut hori dela. Atzean helduta joan behar dute, zapaten antza. suelto dijoazen hoiek eta txankletak eta olakoak, uste dut hoiek direla debekatuta daudenak, ez? Elduta bali maituzu, nik uste horrez dagoela, bueno, ez dakit, ez naute inoiz gelditu arrazoi horrengatik, baina uste dut hor dagoela kontua, suelto eramatean.
2: Sandaliakin, segun ze sandalia, bai iruditzen zait. Eta bida, gero gaur gai hau atera dezake edo zein moduta, galtza motxak, udako aufita, ez, bai, bero, ez, traba, nahi duzuena, Baina aurrera pentsiki bat egingo dut. Neri kasu baten sandaliar ez oso, ibiltzeko erosoa bai freskoak, baina gidatzeko ez onak, eta puru bat pasatu nun, sandalia hori trabatu pedalen artean, eta bai, eta sekula gehiago, ez dut jarri gidatzeko, edo ez dut gidatu barbali mahu sandaliari diazten inundike.
0: Mm-hmm. Baina, eba duzu egero atarako dugu gai, eta entzulek ere bai dei dezatela, beraiek, bueno, ze egiten duten ere, kontatzeko.
2: Bai, ze badakizue dena ongi biden, eta Lesbosera inen dugula gaurkoan,
0: mm-hmm.
2: Lesbosen da, bera Isaegi guren, igual ezautuko duzu, inoizan du da gurekin hemen, Isaegi guren beste ekintzailea bada, kazetaria da, eta besteak beste Aitamari Barkun ere bidaia intzun bere garaien, bueno, baina Lesbosen da, eta Lesbostik, bueno, bertako egoera aipatuko diu, besteak beste badakizue, Lesbosen, bueno, ba, zaporeak elkartek Euskal Herritik nola jantoki bat ere badun eta 2000 otordu inguru nola ematen dituen, han etorkien egoera oso larri eta gorra da, eta bueno, bere begikin zer ikusten nahi den, zer sentitzen nahi den, kontatuko digu dena ongi biden, Amerikak eta laurden inguru hartan edo, aipatu ginen, gure ditxosozko soinukin jarretu behau, ez da?
0: Uf! Eneira, gaur beste...
1: Ixin zaitezte, ja badakizuela zuek zer den. Ez egin orain tontoarena hemen, antzerki gutxi, Atzo esan nizuen eta, Ez gehiagi sufritu, ikote.
2: Bai.
0: Oso gogorra ditu zinen,
1: Oso?
0: Gogor, oso...
1: Bai, bai. Sufritzen ari zarete, adeia dugu. Venga, ba. Bai, ez? Ez dakigu guretza den, ez? Unai, ze joan zinen ezkontzara ator polit horrekin?
2: Ez, hau badakizue non erosi nun?
1: Unai badauka ator, hola, ez dakit kuadro, ez kestia kuadroa, zer dira? Da, tipo txentero, Ez? Bai, ez? Hola, bai, ez da, gehiagik ikusten baina, bai, tipo txentero, kanta bezala.
0: Barkatu lagunak, dei bat dugu, otxari... Abeira, unaiek gure outfit, bere outfita erakusten ari digula. Bitartean eta Lesbosera bidaiakin aurretik, entzule bat dugu, otxari buruz bere, bueno, a ber, ze susmo duen. Ea, bai.
3: Kaixo, eno jainkoa dizela Manolinaiz, bueno, niko zei zen nuke, gara jereko ate bat erredak nizaten de, ate hori gue ikitzen daizten aidela, ja? Eta, geho jaun hartu da, janden da zorion duna jo, jaun hartu behar duna. Nora, badazi, enai, eta unai, eta beten lukak bai, jaun hartu behar du, eta dena zorion zentzu, bai, hola xe.
0: No,
3: eta nire gutxo berraita laurte ezkunduik, gaur eta senarrai, ba, eskatzen di barkatzia. Behaldeko salsetan salzen aiz, da, geho, aserretu ikan zaiz. Bueno, oan erizateo, hemen dik, guai urtea zebiliko, oan dela guai urtea esaten zemino, ja, hemen dik guai urtean ezela ebiliko, Da, gero esaten dit, bai, etorriko zaio, norbait etxea, sartu behar gaitzola etxea maten da. Gero esaten dit, etorri alda norbait eta, oan digan ez da etorri, den bat etorriko da, hola esin ditzen da. Da, gero, zoriona, jartze matu ze, ez bat ze eskari kantziona, zoriona, oi,
2: Kasian hona lehi.
3: Agur.
0: Zorionak zuri ere, Manoli.
3: Ah, eskerrik asko, eta biola pepa, jo.
0: Venga, gero arte.
2: Adio, Manoli.
0: Ba, hortxe Manoliren susmoa.
2: Aizue, beste kontu bat.
1: Zein.
2: Euskadi Irratin, Jon. Aralar Irratiek gaur berriz notizi izan dudela esan behar dizot.
0: Ai, ama, bai.
2: Goizen, goiz, bai, notizitan, bota baitue, 35 urte ondoren Martin nola jubilatu den, erretiroa hartu dun. Eta laborduko saioa nola egiten den, tarten, sola saldi ere bai egiten delare aipatu due, eta gure saio bereziko puzketxo bat jarri due.
0: Gara.
2: Bai, eta, bueno, ba, hori izan du, eta gero, aipatu due maillope.eusen ere zuzenen entzun datekela, beraz, bueno, ba, publizidea pixko bat ere egin due, eta Martine zoriondu due. Bueno, aipatzen dizuen launek eta entzulek, gaur lesbosera imarginula, izane laun bat badaan, bertara joana dena, nik ez da gino laurkeztu behar dugun gure isa, kintzalia da, kazetari da, zesan, aita mari ontzin, berare aurrekoan izan duzen, bueno, bain lesbosen da, eta lesbosekoen berri jasona egin juk. Isa egi guren, ongi etorri?
4: Eixo, egun on lesbosetik, ongi entzuten da?
2: Oso ongi entzuten da. Hemen dituzo, horre Eneida Guaixetik, Aralartik Jon, eta, bueno, eskualde asko hartzen dirun solasaldie da, hau. Isa, lesbosen za, lehenik eta behin, Isa, kontatu pixko bat, bidaionen zergatik zein izan du da, helburu zein da?
4: Bueno, ba, orain dela 10 urte, ja pasa dira, bueno, ba, lesbosea iritsiztian, urte batean, 2015ean, 800.000 pertsona, ez? Ia guztiak eskapatzen Siriako gerratikan, bueno, hemen egontzan krisi handia handia, eta, bueno, denbora pasa ondoren, 10 urte horiek pasa eta ondoren, nahi nuen jakin nola dagoen egoera oraintxe bertan.
2: Mm-hmm. Osongi, oain gutxi egie da, beste leitzar bat ere izan duzenan, egun ba, bueno, oain dela hilibete batzuk, eta berakin edizketan atxu ginen, eta atxu nitzen, horre izazuk zuzenduko diguzu bestela, eh? Baina egie da, gobernuz kanpoko hainbat eragile eta hainbat taldek lan egiten du, eh? Karo, zuga ipatu duzunen 800.000 Siriatik, lesbosen sartzen den eta sartu dien, etorkine hori guztik iesin, iesen gerretatik eta barluze bat. Atera argazki bat, zein da momentun beraien egoeran?
4: Momentu honetan? Bueno, ba, handik momentu horretan atera zirenak asko geratu ziren irlauetan, ze hemen dia irla batzuk Lesbos, Kios, hemen geratu ziren urtez bizitzen, eta gero, bueno, asko juntzien beste herrialde batzuetara, asko Alemaniara. Eta momentu honetan izugarri aldatu da, ze orain ez dira geratzen kanpamenduetan denbora asko, igual geratzen dira bi hilabete edo horrela, eta orduan Greziak ematen ditu paper batzuk, hemendik juteko. Greziak egiten duena da, Greziak nahi du hemen ez geratzea errefuxiaturik, hori da politika.
2: Eta beraiek eta hainbat mileka izan da lehen esaten dune, gobernuz kanpoko eragile asko, tarten Euskal Herritik zaporeak elkarteare han lesbozen daula, gero aipatuko dugu. Baina, eta beraiek, oain milaka hori momentuntan, ulertzen da kanpamentuetan bizi diela, Isa?
4: Askok ja bizi dira beste herrialde, eta hemen orain oso jende gutxi dago, eta bueno, kontatu behar da, gauza bat gertatzen dela, deitzen dela pushback, ingelesez, hori orain dela 10 urte izan gertatzen, baino hainbeste jendea etorrita gero, egiten dana da itsasoan, bueltatzen dituzte Turkiara. Hemen inpresio askoa ematen du, zu lesbosen zaude eta Turkia ikusten duzu. Imaginatu daude 10 kilometro, 12 kilometro, eta ur horiek, ur erdia da Turkiarena, eta beste erdia da Greziarena. Orduan hemen, zuk ikusten duzu, Lesboseko portuan, badaude bi itsasontzi, dira kostazainak, eta gauero, egunero ateratzen dira, baina gauero ateratzen dira, ea topatzen diran txalupa batekin, eta hau dokumentazio ikaragarria dago honekin. Txalupa batekin, errefuxatu txalupa batekin topatzen badira, motorra usten dute, daukaten dituzten gauza gutxik kentzen diete, biolentzia hundikin gainera, eta gero bueltatzen dituzte Turkiako uretara. Orduan, hau egiten da pilo bat, eta hau da puntu bat ulertzeko zergatik ez, orain ez da etortzen hainbeste jendea, ze orain Siriatik etortzen dira asko, baina badaude beste gatazka hundiak, adibidez Sudaneko jende asko etortzen da, Yemengo jende asko, baina oso zaila da Lesbosea, Kiosea, Samos, Irletara iristea, ze hor daude kostazainak. Eta badaude gainera hori oso ondo dokumentatuta dago egiten dutena, argaziak daude, bideoak daude, eta hori, biolentzia hundikin egiten dute gainera.
2: Ongi daude olako elkarrizketak beti ere guk ere ikasteko hemendik zer gertatzen ari den edo zergatik guain Lesbosera ezten hainbeste lagune iristen, ezta? Esan nahi dut, ba, biden edo tarten zuk aipatu bezala, nola bidaltzen dituen violentzia hundikin denak endu ondoren motorra, oza, izugarri eda, hemen igorez gain beste jabetzen gertatzen ari dena, zisa?
4: Ez, ez geha jabetzen ez delako agertzen inun, baino hau esan behar da gainera, Europan gobernu guztiak badakite zer gertatzen den eta gainera finantzatzen dute. Greziarrak finantzatzen dute eta Turkia finantzatzen dute zer gertatzen da pentsa dezakezu, bueno, eta uzten dituzte Turkiako uretan eta Turkiak zer egiten du, bueno, ba, Turkiari izugarrizko milioiak ordaintzen dizkiegu Europatik jende hori harrapatzeko. Orduan daude hori harrapatuta Turkian refuxiatu pilo-pilo bat. Saiatzen direla gauero, ba hori ez, ruta hau egiten irla batera. Baino atzean ere dago Europak ordaintzen duela eta gobernu guztiek badakite hau gertatzen dela.
2: Eta Turkiak zer egiten do? Bale, Turkiara berriz itzultzen edo bialtzen ditue, ez die Turkiarrak Turkiak beraien herri aldetara bialtzen ditu, edo han daude errefuxiatu Turkian ez modu hain duinetan?
4: Turkia da herrialde gehien errefuxiatuak dituena, orduan momentu batean, bueno, gutxi gora bera mantentzen zituen, baina orain dela adibidez urte bat, esan zuen milioi bat siriar botako zituela siriarra. Eta gero kontatzen duten askotan da oso gaizki tratatzen dituztela errefuxiatuak Turkian. Etortzen dira beti historio gogorrak kontatzen, adibidez, oso zaila daukate pisu bat eukitzea, oso zaila daukate barkatu, oso zaila da lan bat eukitzea, eta esaten dute oso gaizki pasatzen dutela.
2: Tira, Lesbostika iza, Aida iza eguren, oain aipatu duzu, etorkin gutxi osartzen dela, arrazo bebat zein dene eman diguzu, gutxi batzuk izanen dialare, hor Lesbosen ulertzen dut.
4: Bai, orain gutxi gora bera, 700 pertsona daude, kanpamenduan, bueno, 2016 edo 2017 egon ziren 20,000 pertsona, baina bueno, momentu horretan zan deitzen zuten la jungla, zan egoera bat bueno, deskontrolatuta, zegoen inongo kontrolarik eta bueno, nahiko gogorra izan zan, atzo kontatzen zidaten ba hori ez, badao jendea hemen irlan geratu dala, atzo egon nintzen emakume Kurdistaneko emakume batekin, 8 darama Lesbosen eta bera bizi izan zuen hango kanpamendutan 20,000 pertsonekin eta oso gogorra izan zela kontatzen zuen. Violentzia handia zegoen, ia ez zegoen janaririk, ez zegoen igual zegoen kontatzen zuen komun bat 200 pertsonendako, bueno, egoera zan oso gogorra. Orain hobeto dago ze ez dagoen beste jendea, baina atzo ere ikusi nituen bideoak nola bizi diren kanpoan erakutsi zizkidaten, palestinar batek erakutsi zidan, eta daude arratoi pilo bat, zaude hori ez dira kanpaina dendak, dira beste modu batekoak, baina bueno, sartzen dira arratoiak, daude hori kukaratxa pilo bat,

0: guztion artean egiten dute lana. Eta, bueno, zeukaten itugarrizko giroa, osea, parrapiloak botatzen, eta kristola nahiten dute, eh? Osea, azten dia goizteko seietan, egiten dituzte 1200 barkatu, 1200 janari, ze badaude refuxiatuak ere kanpotikat. Orduan hori, ba, 1200 janari egiten dituzte, ba, pixkat duintasuna, ez, bueltatzeko jende honi, ze askotan ez dute jaten kanpamenduetan, ez daukate aukera jateko, eta jaten badute janaria oso oso txarra da. Orduan, bueno, ia ezin genuen hitz egin taldearekin, ze atope zeuden lana egiten, eta baina oso oso polita. Arroza egin zuten, ogia egin zuten, bai, oso, eta gainera esaten dutena da, Euskal Herritik bidaltzen den laguntza iristen dela, eta hori oso politia dela ikustea. Eta hori oso importantea da nik uste, ikustea laguntza iristen dela.
1: Garrantzitsua da, laguntza hori iristen dela ikustea, eta garrantzitsua da, aipatzeare bai, esatea, ez da, handik Lesbostik, bai, iristen da, urrungo kanpainetarako, eta kanpainak egiten dian, itzen diren zaporak elkarte kanpainasko egiten baititxo, ez da, ze garrantzitsua den, bakoitzak gure alea jardezaun, eta eman dezagun, ez da, iristen delako, eta azpimarratzen ikuste garrantzitsua dela, Isa.
0: Bai, askotan, bueno, badaude, ez dakitez, ba talde oso oso handiak, eta ez dakizu oso ongi iristen den edo ez, eta bai, kasu honetan, bai, azkenean ikusten duzu, eta hori esaten zuten, ez, voluntariok esaten zuen, ba, zegoen irakasle bat, eta esaten zuen nere ikastolan, ba, jaso genuen dirua eta janaria, eta nik ikusten nola iristen den honea, eta nola gero, ez, ematen ditugu janari horiek, eta beharrezkoak dira gainera, eta hori oso politia da. Eta denok zeuden superpozik esperientziarekin, juten dira hiru astez, eta oso oso oso pozik. Gero badago gauza bat, juten dira kotxez kanpamentu horretara, bakarrik juten dira puntu batera, bazkaria ematera, ezin dira ibili kanpon barruan. Eta ateratzen errefuxiatuak ateratzen direnak egunero sukaldatzeko horre zaporean, bueltatzen direnean bazkaria banatzeko, kotxetikan jetxi behar dira eta pasa behar dituzte polizien, ez? Badaude polizi batzuk eta pasa behar dira kriminalak baziren bezala. Eta hori komentatu zuten atzo oso gogorra dela. Ikusten nola dauden denok sukaldean, baina iristen direnean kanpamendura jetxi behar dira kotxetikan eta erregistro bat bezala pasa.
1: Kampamentu bat da, ala deitzen ega, ala deitzen diote, baina badirudia aire libreko kartzela bat dela, kontatzen duzunagatik.
0: Bai, orokorrean egin dutena hemen Grezian nire kiosen egon naiz, Aita Mariren proiektua ere bazegoen kiosen, eta ni han eukinuen aukera sartzeko kanpamendoan, eta guztiak berdinak dira, uzten dituzte oso baztertuta, jendeak ikusi ez dezatela, osea ez molestatzeko irlako jendeari, orduan posible da askotan, kanpamentu guztietan ez, baino posible da ateratzea eta sartzea, baino oso urrun daude, ez daukate zertara jungo dira irira, ez daukate dirurik, ez daukate zer, eta atzo komentatzen zutenak, ez?
2: Ai.
1: Ira.
2: Bai.
1: Bai. Badirudi
2: komunikazioa.
0: Egin eta bizitza bai. Normala izatea, eta esaten zuten asko bizitza normala izatea, zuek bezala, esaten zuen, eh? Nik nahi dut euki zure bizitza bezala.
1: Zegorra, eh? Zegorra behar duen hori entzuteak.
2: Aipatu bai, duzu lehen, Isa, eneida naiz. Palestinar batek erakutsi zizkizula irudiak ere bai, guk hemen Sakanan izan genuen ere palestinar familia bat, Altsasun izan zena Sakanan, eta ez dakit zuengana aipatu duzunez, palestinar batek erakutsi zizkizula, bertan dagoen palestinar bat handik zuengana iritsita edo
0: bai, palestinar hau kontatu.
2: Ai, ari da, bai, eteten ez da, seinalea pixkat, bai.
1: Seinalea ez da ona, Lesbostik, bai. Eta...
2: Bai?
1: Bai, bai, bai.
2: Galdu zaitugu bai. Momentu batean, bai?
1: Bai, bai, bai.
0: Bale. Bale. Bale. Bai, palestinar honek bazeukan familia Gazan eta Cisjordanean, batzituen bi osaba mediku hori... erabaki dutela Gazan jarraitzea. Uh-huh. Bera, Libanotik etorri da, eta berak kontatzen zuen...

0: jaiozen momentutik errefuxiatu bat izan dela, Dinamarkan bizi da, errefuxiatu bezala, orain Grezian dago, zerotik hasten dira, zu juten batzea beste herrialde batera, zerotik hasten zara asiloa eskatzen, eta esan zian, bueno, bere burua saietu zala kentzen bi alditan, oso esperatu, desesperaturik dago, eta hori esaten zuen, beti izango dala errefuxiatu bat, eta etzin izango dala pertsona normala izan, eta hori oso gorra da.
1: Tira.
0: Nahi zuen hori, lan bat eukitzea eta lasai bizitzea batez ere.
1: Tira, Lesbostik isa egiguren aizaigu, esan bezala. Hemendik eta hango ane honentzan bitxarten, zein lanetan izan entza, edo zertan nahiko za, isa?
0: Ba begira, gaur adibidez jungo naiz toki batera oso oso interesgarria dala, deitzen da Yogan Sport, bai. Eta elkarte bat da, egiten dutena da kirola egin. Egiten dute boxeo, futbol, orduan kanpamendutik ateratzen dira, oso gertu dago kanpamendutikan, eta esaten dute oso importantea dala psikologikoki ez, horrelako, bueno, ba, kirola egitea. Orduan arratsalde hau pasako dut haiekin. Asi que espero dut, bari oso interesgarria izatea.
1: Jon, zeo zerra ipatu nahi zinun ez da?
2: Bai, Isa, galdetu nahi nizun, bueno, gu hemendik gure eguneroko lasaitasun honetatik ere zuan zaudela, galdetu nahi nizun ea guk hemendik ze ekarpen edo ze laguntza egin dezakegun orain.
0: Bueno, niretzat oso importantea da zuen inguruan kontatzea zer gertatzen den, horrela jendea jakin dezala ze oso zaila da, eta gero, bueno, ba, elkarte txiki hauei ba, laguntza ematea, gauza asko egin daitezke, kontzertu bat edo peña batean bazkari bat egin, bueno, laguntzea, adibidez jakitea zaporean, zaporeko jendeak, ba hori, ez, lan ona egiten dutela, ba edo zein laguntza ona da. Baina oso importantea da jendearekin hitz egitea, zuen inguruan, esatea, jo, beida nola dagoen Lesbos, badirudi hori, ez, ia ez dala gertatzen ezer, eta bai, hemen guendikan dago jendea, eta orain espero dute, hainbeste gerrak daudela, espero dute, orain jende gehiago etortzea ere, hori importantea da.
1: Bida, aipatu duzu kontua oso garrantzitsue gauza asko, garrantzitsu, baina orain bat eta nik uste aipatu beharrekoa. Hori gertatzen baita, Mendebaldeko Sahararekin esate baterako, gertatzen hainbat herrialdekin. Bapaten, gai horik isiltzen die, Lesbos, ehondu zen, momentu baten, komunikabidetan asko irakurri entzuten ginuna, hemendi joan dakoek ere, baina bapaten badirudi, ez dakit, isiltzen da, eta azten zaigu, baina karo, ez, arazo hori guzik hor jarraitzen due, milaka eta milaka errefuxatu eta lagunek oso duinek ez dien baldintzetan bizidie, eta horrekin guztekin jarraitu behar da. Neri behin palestinar batek isa hemen leitzen, hemen Santiburtzio egunen eman zitzaienen jala Nafarroari bere, bez, omena edo, gora bai. Gogondot, palestinar batek iruinen bizidazuk ezautzen dozo, nola esan zien, sé que es muy duro ver las imágenes, pero quiero que los veáis y que lo contéis, esaten zuen berak.
0: Claro, es que Palestinako kasuan esaten dute, irudiak ikusi dituzu, oso gogorrak dira, ez gaude ohituta, baina irudiak ikusi ditugu, beraz beste aldera begiratzea, netzat ez da posible, ez da posible. Gazan jarraitzen du genozidioa, hori ere gogoratu behar da. Eta... Bueno, ba hori ez, oso importantea da, baina jendeak esaten duzuel ez dituela irudi horiek ikusi.
1: Lesbostik, Isa Egiguren, ekintzailea, kazetarie, handa, gaur kirol instalakuntza batzutara jo martzulare aipatu gihu, eta horkinen bai. Goran ingurun aida izketan, bai, momentuaten komunikazioa joan zaigu berriz, Isa, aipatzen zinun, bueno, horri izan entza, palestinari buruz ere eginen, eta esan bezala, kontuk eta labur bilduz, itzein behar dela, kontatu behar da, gure foroetan, gure komunikabidetan, gure kuadrilean, familian, hori oso garrantzitsu dela momentu hontan.
0: Hori da.
1: Isa, noiz arte izan entza Lesbosen?
0: Ba, urrengo ostegun arte.
1: Osongi. Urrengo ostegun artean go egoeran, go berrian, go, bueno, han aikoza lan talan. Isa, ez dakit bukatzeko beste zeo zer azpimarratu nahi duzun?
0: Bueno, batez ere hori, jarraitu honetaz hitz egiten, munduan gauza pilo bat daude, baina gero ere ikusten dezuna da jendea, refuxiatuak adibidez nik ikusten dut gauza bat egiten dituen bide guztietan, eta da, oso jende sendoa dela, eta azkenean, bueno, nahi dutela aurrera atera, eta, bueno, kasu askotan lortuko dutela, beste kasutan ez, baina, bueno, bueno, saiatu behar direla, eta oso jende sendoa dela, horrelako migrazioa egitea oso gogorra da, eta hori ere, bueno, ba, onartu behar dugu, eta posible badugu salatzea eta kontatzea, ba, bueno, nik uste dut, ba, gutxinez zio zer, txiki batez laguntzen dugu horretan. Eta nor daki, igual biharamunean guri tokatzen zaigu migratzea, inoiz ez dakigu, eta guk hemen eukidegu, ez, Euskadin, Euskal Herrian, migrazio asko eukidegu. Osea, ez dakigu inoiz zer gerta daiteken.
1: Ez dakigu inoiz zer gerta daiteken, eta alaxe da bai. Izaegi gurean, behon deizula, besarka da handi bat, hemendik Euskal Herritik, eta animo, zaindu.
0: Beste bat bueltan, musu handi bat.
1: Musu bat,
3: zaindu. Aio.
4: Aio, eskerrik asko.
1: Gelditu konditzeke bizpairu kontukin eta mordoskakin izak kontatu dizkigunak ez da launek, eta oitako bat da, eta beda zer batek esan ezak ez zentzilo, ez? Han etorkinek eta han dauden errefuxiatuk, hobek izan esaten dienen, nik zuek bezala bizi nahi dut. Hori oso gorra da, eh?
4: Abai.
1: Han entzutea ikusita nola dauden, errefuxiaturik nola bizi dien, ze egurra daukean, izak aipatu digu, insektu, arrato be, jateko askotan ez, egoera oso muturrekoetan, jana ematxea joan nik zuek bezala bizi nahi dut, hori entzutea ez du erresa behar, eh?
4: Eta batez ere, ez, nortasun falta hori, bera jaiotzen momentutikan ja errefuxiatu izan zela, eta zer gertatzen zaien, ez, herrialdez aldatu ezkero, ja berriro hasi behar dutela prozesu guzti hori, eta azkenan beraiek ez dutela, ez direla lurralde batekoak, bere lurraldea gerran dagoelako, bere lurraldetik alde egin behar izan dutelako, eta nortasun falta hori ere, ez, bere amerria, urruti daukatela eta ezin bueltan eta bere etxean ezin direla, ba hori normaltasunez bizi, azken finean hori delako, ez, beraik eskatzen dutena, ba, ez, Isak esan duena, zuek bezala izan nahi dut, normala izan nahi dut, nire lanbidea izan nahi dut, nire, ez, ohiturak, ez dakit, nire kirolak egin nahi ditut, nire isia ere izan nahi dut, eta eskez dute, ez dute alakorik, eta errefuxiatu egoeran bizi dira, gu ere, Iruñan, bai, unai.
1: Ez,
4: ez, Iruñan baditugula ere hainbat kasu, eta guk, bueno, duela urte batzuk ere jaso genuen Sudan aipatu du, eta gu Sudango mutilgazte bat ezagutzen dugu, Iruñera iritsi zena Sudanetik, sekulako bidai luzea egin ostean, Sudanetik Mediterraniora, Mediterraniotik Italiara, Italiatik Iruñera, eta Iruñan bizi da duela 7 urte, eta guztiz integratu da, baina berak esaten digu, ni hemen osongi bizi naiz, ni hemen biziko nintzateke, baina nik nire lurraldean bizi nahi dut. Eta nik zuek daukazuen bizitza nire lurraldean izan nahi dut. Eta adibidez, kontzertuetan gurekin etortzen da, orain, bueno, ba, asteburuan ere gurekin etorriko da, eta, bueno, ba, hori ez, berak, eske Isak esan duen guztia, bera Mohamedu izena gure lagunak, eta horitar azten zian aldiero, ba, berak kontatzen dizkigun alako historiak, eta ba, hori poliziarekin zer nolako arazoak dituzten, eta iritsi berri direnean ba, nola tratatzen dituzten, zakarra balitz bezala tratatzen dituztela, eta ba, guztiz kontuan hartu gabe, pertsonak direla, hainbatean. Eta, bueno.
1: Eta gero aipatu behar da, besteak beste, imak esan du ez da, Isak barkatu, Euskal Herrin ere izan duzen, eta egia da, gure arbasoak eta alde esate baterako Ameriketara asko joan zien, claro, Estados Unidos ikustekoik hemen ze modutara iristen dien, tarten harrapatzen balima ditue bortizki nola botatzen dituen, asko itsasoan hor gelditzen die, esan dut oso diferentea da dena, ezta? Beraz, beste behin ere hemendik eta tarteok eskainiko dizkieu, ba hortan dabiltzen izabezelako hainbat egintzaile eta launeri, ba hainbat herri aldetako berri emateko eta guk ere ikas dezaun. Eguerdiko 12:20 gutxi die kontu kontaria itzeko mordoska badu gaurkoan, izan bizita izan dugu, baina bestelako gain mordoskare, bai, bueno, por cierto, udarako outfitekin hasi ga gaur hizketan, ez da, ez da gai txarra, nire gustatzen zait, a ber, zer nire guztuen, galtza luze, galtza motza, sandalia, galtzerdi luze, galtzerdi motz, por cierto, galtzerdi luze guan ematxean moda dago, zapatiliakin ekirolaiteko eta holakoetan este gazte guzti dela
3: hola goitza.
4: Ustenen, ustenen kampanola bueltan dela ere esan behar zenuela. Kampanola bai, dela gui urte, ez, aztua genuela, eta orain ja bueltan da berriz.
1: Ba, modak, esaten duen modak etortzen dela berriz, ez da?
4: Hori, da, ziklikoa da, ez, beti esaten dute zirkuloa dela. Eta gero, bueltan denean berriro, ba, errapatzen gaituela zeustekoan, baina, baina, hau bagenekien, zain, bete, ba, hogeita mar berroi inguruko zikloak dira, eta bera, ba, orain, kampanola berriz, aigera, eta eta nik uste ere bain, nola dira, sorbaldane, bueno...
3: Hombrerak bai, ditzen zaie.
4: Hombrerak bai. Bai, bueltan dira. Ja, duela bizpairu urte, hombrerak bueltan direla ere. Eta nik hori, beti lotu izan dut, ba, nire gurasoen gazte garaiko irudiekin, eta horrela amerikana zea olakoak eta, esan dut, india ikusten ditugu telebistan, aurkezleak, edo musikariak, ikusten ditugu alako... itxurekin, eta ez naiz batera aditua modan, eh? Baina, bueno, fijatzen zara, eta esatu zu, aiba, kampanola berriro, edo galtza zabalak, ez? Duela gutxi arte ziren galtza estu-estuak, memeak, eta orain berriro, ala, galtza zabalak, haundiak, zenbat eta haundiagoak hobe, eta geroz eta taia, ere bai, taia aldetik ere, zenbat eta haundiago eraman, ba, hobe, ingelesez, nola da, soft, edo, dela horrela, eroso, edo,
1: bueno, jaketa, arropa udara aufita itzitzen egan sandalia galtza, motza, traje baino, zabala, ezabala, estu, entzulari galdetuko dieu. A ber, bereiek sandalia zale dien, txankleta zale, galtza motza zale, gona, minigona, soñeko, zerbaitea harine, ez, bai, bueno, gai politxe izan dileke baten batek, detxu nahi izate gure telefono zenbakitara, eh? Gure soinu ere hortxe daukeu, azte bete bino gehiago dabilkiuna, eta gaur eneidak argituko diuna, beraz, entzulek, ala nahi izatea betire, etxe freskuren bali mazatea, edo lantokin, eta uolmanakin kaskoekin, edo paseo bat ematen, detxu gure telefono zenbakitara. Hauxe, guaixe, irratiko, edo hotxek, telefonoak. Eneida.
3: Hotxa, soinua, eta gero telefonoa. Ba,

0: Hortxe, hori soinua, 9848, 667074, zuzenean, eta beste lan bezu bidez, 661, 5232, 45.
1: 9848, 6109014, karrape.
2: Eta aralar irratian, 9848-60-4503, telefonoan eta mezuak jasotzeko ere, 6-6-6-9-0-9-0-0-2, telefonoan. Bai hotxa eta bai moda udako.
1: Eta gurekin zenbaki balortuko due, esaski betortxe maiatzen bukaeran zozketatuko duguna, beraz entzuleri esanen dieu, deitzeko. Eta lehen esaten dizuen sandalina egia da, eh? Behin sandalia batzuk ateran ditzen olako beroa hundik ziren, takotxe hartu behar nuen ez tegin zertarako, eta gero, sandalia bapaten pedal tartetan trabatu zitzen eta puro batzuk pasatu nitun, eh? Eta geroztik esan duen, uf, ez. Hori, batetik eta bestetik, oinetako oso gorra denen, hori ere, saiatzen ez, ekiditzen, zergatik, pedala nabaritzeko behar den bezala. Bai, eta, bai, sandalia gidatzeko betire, eh? Claro, sandalia eta sandalia daude, eh?
0: Hori da.
1: Eroso da oso onak, bai. Baina esate izuet, nerek zistrin batzuk ziren, fin-finek errez doblatzen zienak, eta hor, arazoa hor zegoen, eh?
0: Bai, nik beti daramatzat, eta gitatu izan dut, eh? Atzetik zabalik dauden hoiekin ere, bai, eta holako plataforma, bueno, bai, ibili naiz. Baina gero eta gehiago ja hartzen ditut atzean, atzetik lotutak ere daudenak, txortkatila ere pixkat babesten, bueno, nola bai ere zinta fin bada, baina, bueno, behintzate beste seguridade bat ere ematen du, bai, ibiltzeko ere bai, eta holakoetan, eta hoxe, bueno, ba,
1: bueno,
0: Lesbosetik nora?
1: Ba, iditzen bali mazaitzue, ba, ez dakit, parrain behar dugun, neharrain behar dugun, edo zertan bukatuko den, minesto itxura honik, zoritxarren jakindan ondik heldu den, eta zerren zuten nahi dien. Ebo duzein dezakeu Bilbora. Ibarrola UPN Partido Popular eta Bost oso asarra daude.
0: Uf, boa.
1: Atletikek Euskal Herriko mapa jarri durako bere elastikoan.
0: Etxoin, baina eske hortara iritsi baino lehen hau ere entzun dut Txibite, bueno, Txibite entzun dut Jimen hori aurpegi ateratzen, ba besten, hori ba, hori da bat, baina eraberean ere esan du UPN-eko ez dakit emakume baten izena aipatu du lehenengo gutuna jaso duela eta gutun horretan hori aipatzen diola. Atletikeko hori eta esan du ez manda hori, baina esan du jode. Gutun bat jaso eta hori da arduratzen dizuena. Baina, bueno, bai bigo.
1: Hasieran egitan iruzait parregarri, baina parregarri ez esateagatik negargarri, eh? Eta bai, nik azpimarraiarri nahi nuke, UPN alderdin arazoa hori balin bada, nik uste asko esaten dula, eh? Beraietaz, eh? Arduratu berren Nafarroan egoeraz, Nafarroan estabilidadez, Nafarroan etorkizunez, Nafarren etorkizunez, ardura hori balin bada beraiena. Izugarri da, karo. Partido Popularra, Vox oso bortizki, indak ikaragarri bota ditu, epaiketara emanen dula Ibarrolak ere esaten zuen, egitan, bueno, neri izugarri duitzen zait. Haze, maile, beraiek uler dezaten, baia nivel.
2: Eta aspaldi UPN lemazainik gabe dara matzatela, begere ulertzeko, nadi al volante. Duela aspaldi, ja. Duela gutxi ere, transitoria laugarrenarekin ere saiatu ziren, lege hori zabatzen, edo, saiote, horiek dira UPN-erik ezkatzen zaizkion, ez? Gaiak atletikek kamisetan jarri duela ez dakizer. Duela 50 urteko lege bat soberan dutela orain, eta orain dela garaia hori ezabatzeko kontuan hartu gabe beraien udaletxetan gertatzen diren kakanasteak eta beraien kudeaketak, bueno, joz, eta okerragoak direla, oie, kontuan hartu gabe, bueno, ba, dabiltza, ez? Buru direnak, alako, ez dakit zer esan, lelokeri, oza, tontokerietan, eske hau benetan, nola galdu dezakete denbora, gainera, Espainiako Futbol Federazioko lehendakariari ere idatzi diola esaten zuen Kristinak, Maria Txibiteri Atletikeko lehendakariari esan diola hori kentzen ez badue eta datorren denboraldian kamiseta horrekin jokatzen badue, tribunaletara joanen direla salatuko dituztela, A ber, batetik ez da inora iritsiko, zen ja ofizialki esan dute, ikur aldetik, ez, eta simbolo ofizial aldetik, ez direla ezer gaizki egiten ari, bakarrik Euskal Herriko mapa jarri dutelako, kamisetaren, bueno, ez dakienaren zat, gaia pixkat estu inguratzeko, Atletikek, atzo, ez, edo eren egun, iragarri zuen datorren denboraldian erabiliko den kamiseta, eta hemen lepoatze kaldean, batzutan, ba, Osasunak adibidez, eramaten du Nafarroako armarria. Atletikek orain arte, eta Realak, Alabes eta hauek, eramaten dute ikurriña. Ba, Atletikek datorren denboraldian, iragarri duena da, eramango duela Euskal Herriko mapa ikurriñarekin. Eta hori da, ba, hau dena sortu duena, Kristine Barrolak jartzea ez dakitzen. Mila tuit edo Instagram edo delako sare sozialetan, eta da bilela denankaz gora jartzen horregatik. En fin, ez dakit, zertan da bilen.
1: Gobernuke erantzun do, ez dula Atletiken aurka joko, Javier Remirezek lehendakari ordeke aipatuzun, esantzun elastikoan azaltzen den Euskal Herriko mapan ez dira gaizki erabiltzen Nafarroko simboloak. Ez dira gaizki erabiltzen, eta azpimarratu du babes juridikoa Lorafnak araututako simboloantza dela, eta exekutibok ez dula zertan deus egin ofizialak ez dien simbolen kontra. Bueno, alore, saiatuko die, kaka sartzen eta nazten, zen edote, Davidien ja sortu duen, ezke gainera, gorrotoare sortzen duen honekin, Hori ez du gaztu behar,
0: Sekulakoa, hori...
1: Gorrotoa sortzen duen honekin.
0: Hor, ez dakit gogoan baduzuen, baina bueno, Euskal Telebistako eguraldiaren mapa ere zatitu behar izan zen, nahiz eta orokorrean hori eman, baina bueno, Burgos eta Zaragoza aldea ere agertzen dira batzuetan, ez dakit, bueno, hor badago, baina bueno, horren kontra ere bai, eta gero ikastolako testu liburuetan ere, bueno, hor, claro, Euskal Herria bere osotasunean hartzen du, ikastolen, Euskal Herriko ikastolen elkarteak, eta hor ere badakizu, material horren kontra ere askotan saiatu dira, ez, eta, bai, bueno, pues, gorrotoa, badakizu, dena, Euskara, Euskal Herri, eusk.eus ere igual izango da, zan dut, eus horren kontrako dena da.
1: Dena, izugarria da.
0: Dena da.
1: Izugarria da, eta binbitarten berez diote, ez dakit, ja, nire duda iten dut, Nafarroak zerra xola dien, alderdi oneri eta beren buruei, gauze dien bezala.
0: Hombre, futbolistikoki ere bai, badu bere, bere arrazoia. Atletika elikatzen da, Nafarroa, zauran nola ez dute bere hortan sartuko? Ibarrola, haizu, Nafarroako asko edo talde erdia edo ezakit jonek esan du, Nafarrak dira, bateratu barko ditugu, ez?
2: UPN aspaldi ez dela ni pueblo ni Navarro, bakarri dela Union eta beraiena, eta beraien bere kabuz, eta ala dijo azte, eta beren ez dakit nora, eske benetan UPN ez dakit nora doan, edo zein den helburua hori benetan, osea, Lorafnarena, Transitoria Kuartarena, Atletiken afera hau, nora zoazte, Kristine Barrola, nora zoaz?
1: Yes? Euskeraz nola izango litzik, behin aipatu ginen ez da, Nafarroako, Nafarroaren herri batasuna?
2: Claro.
0: Bai, esan genuen, bai.
2: Chebe. Sí, izango litzateke.
1: ¿Ves? Unión del pueblo navarro.
0: Bai.
1: Ya. Bueno, hori aipatuta ia bazer bide hartzen dune honek guzik. Lesbosekin aitu gaizketan, izakin, Palestina aipatu do, flotilako, flotilakoa badakizu ez da, gaurtzen iristeko Euskal Herrira, Euskal Herrikoak, gaina loi unokrezonez goizeko amiketan, oain amikak oain dela gutxi, ongi etorria itekoa zien, baina bertan bera galditu zela jakinarazi zuen, izan Euskal Herritarretatik bi ospitaleratu behar izan du zituen, jasan zuen tratugatik, eta gainontzeko erabaki duela beraiekin gelditzea, ez, irakurri dut.
2: Turkian, ez daude?
1: Turkian, hori da, Turkian.
2: Ikusi
1: etorria atzeratu da. Bai, zer, Jon?
2: Ez, irudiak ikusi dituzue bizkarrean zauri pila dauken horren irudiak, horrela dena zauritxo horrela borobilak bezala, ez dakit nola egin dituzten horiek? Horrela makil...
1: Zugarri da, beraiei esker ikusten eta ikusten egazerren zetratuta zerre itzen nahi den Israel, baina berriz azpimarratzekoa da, urtetan eta urtetan inor deusere jakin gabe, ikusi gabe zer inote dituen eta zer itzen nahi dien palestinarrekin, eh?
2: Eta hori hauek, flotilakoak, europearrak eta txuriak direla. Pentsa, europearrekin hau egiteko gai badira, palestinarrekin askoz ere maia, bueno, ez dakit, ez da pertsona bezala tratatzen dituzten, baina askoz ere maia bajuago batean ikusten dituztela israeldarrak, palestinarrak, nola tratatzen dituzte palestinarrak?
1: Zuharria. Izugarri da, Pamplonesan berri jaso izan duzu ez da, nik uste gogoratzeko adera guan duzu, nola Napardi elkarteke galiko de oro edo ematen do urrezko jarra, eta beste bin bertako batzorde nola erabakizun emakumek
0: bai,
1: elkarte hortan. Bai. Bueno, ba guain, la Pamplonesa getxu zaio. La Pamplonesa ez da joanen Napardik antolatzen dun, ekitaldi oitara leno joaten zen, eta la Pamplonesak erabaki do, ez joatea.
2: Ah, zongi.
0: Olako, eske azkenean hemen edo horrelako jarrera irmoak hartzen dira, eta planto egiten zaie alako jendilajeari, edo bestela ez dago beste, eta bueno, ikusiko dugu ez, bide eramango duen, ere, baina esan edut, bai, olakoak inbartzaie jende honi, eske, inbartzaizkie, bai? Planto, kitxo, zer goaz gu jasotzera, ez, zuek inungo pausurik ematen ez baduzue, ez? Bueno, ba hoxe, askatasun berdintasunera edo deitu nahi duzen bezala, baina jolin, bai, bai, pos txalotzekoa da, bai.
2: Bai, gainera la Pamplonesak dauken indarra, ez? Eta bueno, Sanfermietan dokaten presentzia direla, ba, hori erraldoiak eta kilikekin batera eta beste hainbat ekitaldi dauden bezala, ba nik esango nuke la Pamplonesa dela ba San Ferminetan ba hori ez ardatz nagusietako bat bai egunero goizeko 7ak laurden gutxitan diana jotzen dituztelako eta gero ekitaldi guztietan presente daudelako bai aurretik bai ondotik eta bueno bada esanguratsua ez la Pamplonesak horrela publikoki adieraztea gu ez gaude honen alde nahiz eta urte mordoa daramazkiten ekitaldi hortara joaten baina bada lehenengo pausu bat ez esateko bagu ez gaude honen alde eta badakit la Pamplonesak aldaketak izan dituela, unai, ez dakitzuk handik ezagunen bat edo barnean daukazun, baina la Pamplonesa zehar aldatu da, duela urte batzuk, urte batzuetatik ona.
1: Bai, bai, bai, nabarmen gainea oson, bai, bai, bai. Bida, la Pamplonesa gainea ontan, oilarre urrezko edo galiko, napardik ematen duen ontan, besteak bestea azaltzen zenan, baino ez hori bakarrik, irabaztuneri edo sariduneri batuta uzten zion, abesti bat zera zezan. Hori ere ez, esan do, berak ez dula parte hartuko, gauzekola dauden bitxarten. Eta badak keinu bat nik uste, bueno, ba, zer pentsatu ema marko liena, Napardiko bazkidei, besteik ezen.
0: Bueno, Jon, zer urduri, o zer, asteburu honetan dena duzue jokoan, ez? Gaur entzun dut, eske, bueno, eta irudiak ere hor daude, eta horren esatu, el partido empieza hoy, en Sadar, ez? Eta olakoak, eta, bueno, baina zer zaude, ja, etxituta? Ez dago ezer egirik.
2: Ea, a ber.
0: baina, azte buru honetan da, ez? Igo edo jisteko.
2: Bihar gabeko bederatzietan.
0: Bihar gabeko bederatzietan.
2: Bihar gabeko bederatzietan. Bota, bena ditzen.
1: Ez, igual, osasunari buruz, eta jendik ere entzutan un puntu bat hortxe dao. Jon, aipatu igual ulertzeko.
0: Zer den, bai.
1: Zaukera dauden, eta zein ez. Arrisku zein den, eta zaukera dauden. Bigarre mailara iesteko edo bertan aurrendukan gelditzeko.
2: A ber, arriskua batetik Osasunak bihar irabazi edo berdindu ezean beste partida batzuen esperoan egon beharko da, baina ez asko ze aldi beran jokatuko dute. Orduan, beraie jokatzen ari diren bitartean esperoan dauden beste partido hiek aldi beran jokatzen ariko dira. Eta
0: hori dago apropos eginda, ez? Barkatu.
2: Bai, azken bi jardunaldietan, bueno, ba, beti horrela saltxa gehiago egoteko, aurreko jardunaldian ere bai, denek jokatu zuten igandean, hartxaldeko 7etan, ustutzela, eta biharkoa, beti ere, zerbait jokoan duten taldeak, ze baton bat adibidez, ez da, lehenengo hiru eta laugarren postoan daudenek, bihar jokatuko, oza, igandean jokatuko dute, ez dutelako ezer jokoan, ja ez dira postu zaldatuko, orduan, igande arratsaldean jokatuko eta jazta. Baina jokoan duten talde guztiek, larun bata gauean, jolastuko dute bederatzietan, eta Osasunak beti ere galdu edo, oza, bai, irabazi edo berdintzen ez badu, besteen esperoan egongo da. Orduan, batetik, aber ongi esaten dudan, bestela, aterako dute, ze, lehen irakurri dut ere, bai?
0: Txuleta.
2: Txuleta, bai, ze, buruz ez dakit, ze, lau partiduan pean dago Osasuna. Eta...
0: ze saltxa, bueno, unai, ze saltxa.
1: En fin. Me entzun dutenen, bai, Euskadi Irratien entzuten duen, larri dela Osasuna, eta irabazi behar dula, berdinketa batek balio diola, galduko balu, ostra, tentsio hori izango da, bueno, beste partiduetan zer gertatuko horren zain, Osasuna saiatuko da, hori gerta ez dain, irabazi edo bueno. Berdinketa batekin, nahikoa baitauke puntu batekin, mailan, mailen jarraitzeko.
0: Orain kontatuko digu, baina besteen menpe egon behar horrek ere eta futbola den moduan ere gorrotoak ere sortuko ditu, ez? Hauela letxe honek irabazi du, eta galdu behar zeuken, eta ez.
2: A ber, kontatzen dizuet.
1: Bota.
2: Osasunak esan bezala, irabazi edo berdindu ezkero, lasai. Lehenengo mailan jarritzen dute datorren denboraldian. Bakarrik jeitsiko da bigarren ma. Gironak Eltxeri irabazten badio eta Mallorcak Oviedori irabazten badio, zer gertatzen da? Girona, Eltxe eta Mallorca, borroka berean daudela, bigarren mailara ez jeisteko. Batetik Eltxek Girona ere garaitu nahi du lehenengo mailan geratzeko. Baina Oviedo ja da hiru hoietako lehenengo jeitsi den lehena. Ordan Oviedo alde hortatik ja ez du ezer egiterik. Beraz Mallorca gainera etxean jokatuz Oviedoren kontra beharko luke Mallorcak irabaztea. Hori izango litzateke normalena. Eta bestea da Gironak ere etxean jokatzen duela eta hori da ere interesatzen ez zaiguna Gironak etxean Eltxeri irabaztea. Zer alaba da. Ba, Osasunak ez badu puntuatzen, bigarren mailara jeitsiko da. Eta gure kasuan ere, zail daukagu, zergatik, Getafe Europan sartu nahi duelako datorren denboraldian.
1: Bueno, ibilita
2: vuelta. Hau hemen kakean hasi.
1: Ibilita vuelta, nire laburpen egin dut. Osasunak berdin du edo irabazin behar du. Hortik aurrea, gero ikusiko da, beste zeiten duen meino.
0: Eta zein du aurkari?
2: Osasunak,
0: bai.
2: Getafen.
1: Getafe.
2: Eta aipatzekoa.
0: Obea, asko zobeak dira? Asko zobeak dira?
2: Ez, asko zobe daude.
0: Ah, daude.
2: Talde aldetik ez nuke esango asko zobeak direnik. Bueno, baina bai, esango dudala.
0: Ordan irabaziko.
2: Osasunak Getafen irabazi zuen azken aldian, golak sartu zituztela, Patxi Puñalek eta Miguel Flainok. Orduan ja, duela 21 urte edo, hitz egiten ari gara. Esa dut. Eta Osasunak.
1: Geroztik, 20 urteotan ez duela golik sartu Getafen Osasunak?
2: Ez duela irabazi. Berdinketak bai baton bat lortu dutela, baina irabazi behintzat ez.
1: Aizu eta Getafeko pastel batzuk pixkoatuz ditzen. Hori ez dilek ez, eta hori debekatu edo ez da.
2: Hori ez zode. Zagurra. Lola ibilitzen, bere azken garaian, hori ez.
1: Horre ere olakoetan informatan esan dut, baina jakin nahi nuke zer da ban atzetik, zer historian zehar zerrendu dien eta zerrez eta bar luze bat. Bueno, ba futbolzale denari, osasunzale denari animoak, Jon bereziki zuri, gure laune Jon, asteburu gorra izan den da biharkoa betira, ezta?
2: Gainera egon beharko naiz. Nire kontzertua jotzeko zain, kontzertua joko dugulako behin partidu amaitu eta gero. Ordan, nola igo naiteke ni estenatokira. Edo super pozik lortu dutelako datorren denboraldia lehenengo mailan mantentzea edo kopetilungo ibeltzo horrela morru bizian
0: hori, hori baterian nabarituko da. Baterian nabarituko da.
1: Edo mala
2: osa gausten edo platillak gausten.
1: Bueno, bazpare eraman partxe gehiago. Eman partxe, timbalentzat, kajantzat. Baketa batzuk ere izango dituzo errepustokoak bazpare.
2: Bai, bai.
1: Ze, bi aukera daude, euforiakin irabazi dulako, emate eundokoak, edo galdu dulako malaletxekin beste hainbestekoak emate, beraz, kontzertu berezi izanen da bai.
2: Bai, bai.
0: Bueno, bueno, o sea, que mantenduz gero ere entzungo dira suziriak eta koeteak eta lakoak ere, ez? Izaten dira, ez? Olako ospakizunak eta, bueno, espada ezer entzuten bederatzietarako edo amaiketarako?
2: Amaiketan.
0: Amaiketarako edo ez bada ezer entzuten galdu dutela, ez? Edo jetxi direla. Bueno, bueno, bueno, pues nada.
1: Hori bihar lanbeta, ez da?
2: Hori da, bihar beratzen.
1: Bueno, venga. Hala, venga,
0: ala, venga, ala, ala, ala, ánimo, venga.
2: Beat, eta ja, azkena ala. Eta honekin ja gaia zaldatzen dugu,
0: eh? Ez ez nik ekarri dut gaia, eh? Esan dut,
2: bueno,
0: aipatuko duze, egongo dira osasuna zaleak, eta nolazuke, ba, bueno, horren ingurukoak badakizkizun, eta hainbeste sentitzen dituzun, esan dut, venga, venga, ota.
1: Nik ere banun asmoa, eh?
0: Ateatzeko, bai, ez?
2: Bai, bai. Ez dut,
1: Joneke zeze, Martinek ere nik uste bere iritz eta laurpena aztelenen ingo digula.
0: Hau, seguro.
1: Futbolari buruz eta osasunari buruz. Zer esan Martin Jun, Jon?
2: Ez, nahi dakai patu dela partiduak gaur arratsaldetik azten dela, eta deialdia egina dago osasunak gaur arratsaldean, hau ere ez osoiko, oza, ez da oikoa osasunak arratsaldez azteko entrenatzea, eta sadarren. Beraz, gaur arratsaldean deialdia egina dago, ze osasunak sadarren entrenatzen duenetan ateak itxita egiten du normalean. Ba gaurkoan ateak irekita egonen dira, arratsaldeko bostetan egin dute elkarreteratzea, eta, bueno, ba zaleak, indargorrek egin du deialdia ofizialki, horrela nolabait, zaleak batzeko, sadarrera sartzeko, armaietan denek topo egiteko, eta antxe, bueno, ba, animoz kantatzeko, animo mezuak bidaltzeko, imaginatzen dut, ba, pankartak, banderak, bombo, ez dakit, bengalak ere sartu behituzten, azken aldean, nidula urte pilare egon nintzen, bueno, ba hori, gaur arratsaldetik ja, azten dela partidua.
0: Hori zer da, ja pixkate primeran edo egon ginen azken entrenamendura gogoratzeko, eta hola, bai ez? Bazpare,
2: ez? Azken hortan egon nintzen, baina hori ja izan zen, pues, duela, amabai bat urte,
0: edo. Grazia egiten diate gauza hauek, baina bai, bai. Bueno, pues nada, ez dira, ba, igual pixkate, claro, entrenamenduetan eta, egon bar dira, horre sartuak eta, claro, zaleekin eta bere arriskoa badu, pixkat, ez, nahasteko ere, jokalariak, ez, ozer? Hau, ironia pixka batekin, diot.
2: Bai, hombre, alakoak osasunek betienik izan ditu, eta, bueno, zutakit, zerbaitetako balio badu.
0: Ongi.
2: Ezu, ba, en fin. A ver.
1: Bengalena, jaketa aipatu duzun, bengalenak ze helburu dauke, Badaitu zergatik esaten duten?
2: Bai.
1: Neri, oza, biztosoa bada, ez?
2: Txuraldetik ez diazu esango, ez dela ongi geratzen.
0: Arnazten dena, biztosoa. Eta arnazten dena.
1: Ni agobiatzen naiz arnaz hartzeko. Osa, hor sartzen zaizu, keia hori.
0: Ba.
1: Hori da kotxen keia bezala, ez dakit zer, baina hainbesteko densidadek, bengalena izugarria da, bera egizindu izan ez da sanoa ere, pentsatzen dut.
2: Ez. Eta hori bengalek, atatzen duten kea ere, badela, bueno, baina ke pote horiek, ja, hori bai ez naizela bat ere aldeko. Bakarrik kea ateratzen duten lata horrelako batzuk lodi-lodiak direnak, hori bai dela, kimiko puro, bakarrik horrela edo gorri kolorea, edo berdin zait, kolore horrela fuerte ateratzen dutenak, horiek bai ez ditu da nulertzen, mira, bengalak bai, bueno, beste zea bat ematen dute, eta zakit ez, batez ere gauez, ematen dizu beste, ez? Bueno, taki, bueno, orain ez nahizasi behar bengalen defentsa bat egiten, baina, zait, bueno, pues bai, bengalak eta futbola beti danik, eta duela 40 edo 50 urte datorren kontua da, orduan, bueno, zergatik, nik ere erantzuna ez dizut. Esango, baina, itxurosoa badela, bai, esan dezakegu, aitortu beharko genukela.
1: Hau, ba, osasuna, gertatzen dene gaurkan, Ba, bi notizi futboletik oso diferente, bat atletiketik etorri zaiguna, bueno, ez. Lotu ditik, Nafarrotik etorri zaiguna. Upen egiarri duna jomugan, eta bestea, osasuna hortxela ora, hortxela hola, larri puntu batera, horre, bera jesteko, Getafen kontrabiar, eta Jonen sufrimentue, baina maila handitara iristen aida. Ia zer gertatzen den, Ostras, ze golpea behar do, berriz, oza, bigarren mailara iritsi eta urte osoa bigarren mailan aitzea ez da joan. Ez da behatzaz eri ez zaurin sartzeko, eh?
2: Ja. Baina gainera okerrena da, azaroan, badakizue, osasunak dauken egoera, zen dut, bazkideon taldea da, ez da elkarte anonimo, kirol elkarte anonimo bat, erreala edo Alabes izan daitezken bezala, kanpotik norbaitek dirua sartzen duela baizik eta bazkideon kluba da. Bai, orduan, urtero egiten dira bazkideon bilera orokorrak, badira bazkide konpromisoa deitzen direnak, eta azaroan egin zenean, Frankan alda zuzendari orokorra, edo ezakin da den bera, bai, zuzendari orokorra, Frankan alda. Eta honek, erantzun zuen, galdera egin ziotelako, ea prest zeukaten, datorren denboraldian gertatuz gero, osasunak bigarren mailara jeitsi ez gero, ea prest zeukaten, B plan hori, nola egingo lioketen aurre, bigarren mailan egoteari. Bakizu zein izan zen bere erantzuna? Ez daukagu planik, osasuna ez delako bigarren mailara jeitsi behar. Orduan, gutxi balitz, hori ere badago, horre tarteko, eta kezkatzen hau ere desente. Osasuna bigarren mailara jeitsi ez gero, jende honek esan duela argi eta garbi, ez dutela planik bigarren mailara jeitzten badira, zer gertatuko da? Bueno, batetik, jende hau alde ginen duela, ziur, joango dela, tipo hau adibidez, edo Braulio adibidez ere joan den dela, ziur, eta bakarrik utziko gaituztela, eta berriz hasi beharko dugula, eta ziur nago bigarren mailara jeitzten bagara, hasiko garela, kasi desagertzea argon ginen garai hoiek bizitzera bueltatuko gara.
1: Baina, bueno, baina zalek nola momentu honetan eta txarretan horren barri zaten den, hori xe da okizue, Jon, bida guk ez dugu olako sufrimenturik.
0: Ez, daukago ez.
2: Ni zuri txarrez? Naiko nuke, ez, zuk bezala bizi, eta bira, osasuna lehenengo mailan, bigarren mailan, ni berdin biziko naiz.
1: Ez ez nik, a ber, aurrenengo mailan jarraitu dezala, noski baiet, nik ustotin jungara zorik hortan, baina ez ditela eragitzen nere zeran.
0: Bueno,
1: agurriko amar minutu bai, die.
0: Ostirala da.
1: Ostirala da.
0: Gauza asko dauzkagu gure herrietan, eta igual garaia da ere herri-zerri gureak aipatzeko. O zerbaitek hartuz harrapatu zaitu. Ez,
1: bueno. Ez gauza asko harrapatu nabea gaur.
0: Ah, ta kanta ere prestatu beharko dut.
2: Bai.
1: Kasianon zorionak, ez?
0: Bai, bueno, bai.
2: Bai.
0: Venga, bien bitartean, hasi nahi duzuenak.
1: Esan Jon.
2: Aipatu nahi nuen, ez dakit duzuek ere aipatzeko asmoa zenuten, Frantziako hezkuntza ministroak esan duena, irakurri duzuen.
0: Bai.
2: Berri hon bat beti ere, bueno, ongi etorria, ez, euskararen alde, aber gero ere egia den, baina astelenean xehetasun gehiago emanen dituztela, esan dute Frantziako hezkuntza ministroak basoa edo selektibitatea edo orain batxillerra amaitu eta unibertsitatera sartu ahal izateko azterketa hori, badakizu iparraldean orain arte ezin izan dutela euskaraz egin. Onartu du edo onartuko du, ez, euskaraz egin ahal izatea azterketa hau. Bueno, ni ere postu nau berri honek. Hemen, eta erkidegoan, euskaraz egin daiteke. Baina, bueno.
0: Sekulako lanari dira hemen egiten. Sekulako lana komunitatean gainera, ez? Ikasleak hor daude, lehen lerroan ere bai, baina hori, atzetik ere sekulako lana egiten ari dira, eta esango nuke ere politikoki. Hor, alderdi abertzale batzuk hori bere lana poliki ere tatzetik egiten ari dira eta oso albiste ona da, ikaragarri ona da. Hor Peio Duforen adierazpenak ere hor daude, EH-baiko diputatua da eta ministroaren gogoa entzun dugu eta gogoa biziki argia da, baina esparrua ikusi behar dugu orain, ez, esaten du. Orduan, sentsazio hori, ez, gogo hori, ez, nahi hori bada. Nik uste dut gainontzekoa, fintzen joan beharko liratekeela eta ea, baina karo, ez dadila izan, eta suposatzen dut hortan horri ere paratuko diotela ere bai, ez dadila izan aurtengo kontua, ez, hemendik aurrerakoa izan dadila, eta gutxienez, sehaskako ikasle hoiek, haizu, ez dakit olako seguridade bat izan dezaten, ez? Ze jarraitu behar dute euskaraz ikasten. Orduan, bueno, momentu hori iristen denean, bueno, ba a ber, bai, bueno, albiste onak dira. Bai.
1: Bai, hitzek hor daude, eta noski onak diela, egon ikustek edo nola egikaritzen den hori, eta ala den, edo ala iritzi horrekin jarraitzen duen, eta Frantziako gobernuk, kasuta ministronek edo gobernuk, bidea ematen duen, Ipar Euskal Herriko ikasleiri, beraek, baso euskara zein dezaten, eta aukera hori egizkoa izatea. Eh?
0: Kontua dago hor, bueno, azken, ez dakit irakurri duzuen berria, baina azken puntuan dago gakoa, ez? Eta esaten du, Frantziako Konstituzio Kontseiluak indargabetu egin zuela, egin zituen punturik esanguratsuenak, ez? Konstituzioaren bigarren artikulara jo zuen kontseilariaren ebazpenak eta horren arabera frantsesa da errepublikako hizkuntza bakarra. Eta hor dago gakoa ere bai, ez? Elebitasun hori, ez, bueno, ba ber. Ba, hoxe. Nahi zuenean?
1: Vale, ba Leitzetik hasiko gana ega duzue, hemen baditugu hainbat kontu, besteak beste gaur Aralar Udal Musika Eskolako aurrezkuntzako ikaslek, kontzertu berezi bat emanen duei, ikasturteko kontzertue, aurrezkuntzakoak gero torreko die gehiago, baina gaur herri aretoan, eta jada uste da herri aretoa bete-bete daola, ba gaur atxalde iduntzerako izaten den kontzertu hortan, ez da? Bestetik gero badie, bestelakoak, eta ara, izaten dira ba eunek, ez? Ba baten gauze askok topo iten duela. Bueno, ba, oitako bat da hemen eta Leitzen biharkoa. Izane, batetik, bihar, mendiko bizikletako afizioa zabaltzeko bueno, hemen hainbat laune lan ederra iten nahi die, oain gutxi aurre eta gaztetxoentzat olako ibilbide batzuk egin zituen mendi bizikletan. Eta bihar, neskei zuzendutako mendi bizikletakin bi ibilbide. Martxa izanen die. Motza eta luzea. Goizeko behatzitan hemen zera itzordue izanen da, Leitzeko esan bezala, kasuntan MTB taldeke antolatuta, eta hori biharre, mendi bizikletan eta neskentzat izanen dena, beraz ez to Leitzarra izan beharrik, edo nor parte ardezake, onera etorre goizeko behatzitarako, eta aukera hori bada. Baina bihar, badi bestelako hainbat kontu, eta besteak beste, bihar Nafarroako argitaletxe etorreko die, sei argitaletxe etorreko die liburu azoka izanen baita, hemen herri aretoan izanen da liburu azoka hori, goizena marter ditan hasi eta eguerdiko, ordu bik inguru arte, hortxe, azoka hori, urte hori jenden azoka da, Nafarroan, eta kasu honetan Leitzen bihar izanen da. Baina biharre bai, hemen gurean, Palestinari keinu inez, resistentziari keinu inez, seigarren aldiz, eta Leitzen bigarren aldiz, hor tekno-punk, hain zuzen, tekno-punk jaialdia antolatuta dago. Eguerditik hasita, amabitan, lehenik eta behin, plazan azoka bat izanen da, bai, hainbat produktu erostuk aukere emanen duna, bermuteo bai izanen da, bazkari ere antolatu due, bazkaritan elkartzeko aukera ere bai, bazkalostea eta txaldeko seietatik aurrea, kontzertuk hasiko liekea, bai? Eta ondoren berriz, lau taldeiko die kontzertutan, eta ondoren DJ zerrenda luzea. Beraz, bihar egun osoko pesta bai, aldarrik apenare bai Palestinan alde, ordu txikik arte iraunen do, kasu honetan. Plazan izanen die, eguerdi atxaldeko ekitaldik, eta seietatik aurrea kontzertuk hasiko die, atekabeltz gaztetxen. Hori esan bezala, biharko antolatuta dauden arten. Hiru ekitaldi desberdin badie, eta bueno, denetarako ba, aukera emanen duna lana izatea, egueldik ere lagunduko do, beraz, aukera horik hemen Leitzen betire, baditugu asteburu hontan.
0: Bueno, bani, venga, balduko diot. Aipatu behar dut, aber, Trinitate Festak gaur ospatuko dituztera irurtzunen, eta esan behar dugu irurtzungo pilota pala txapelketako finalak jokatuko direla gaur, Biezpe frontoian, seiak laurden gutxian, gero bakarrizketa bat izango da Kulturretxean, eta zortzi terdietan Larrazpi Gazte Elkarteak antolatuta Iluntze Akustikoa. Gaur ere, etxerrean azen, pala eta pilota partiduak ikusteko aukera izanen dugu, Nafarroako Foru Komunitateko txapelketa, gomazko paleta dena ere bai, jokatuko da, Euskal Herriari frontoian bosterdietan, eta larun batean munduko arrozak, amabosgarren edizioa, lenguan izan genuen bego zestaue aipatzen, eta hoxe, bergoratzea besterik ez, bihar goizeko amarretatik aurrera izanen dela, eta dastaketa ordu bat aterdietan, Irurtzungo plazan, eta zuen gana horrela, eta gertu dagoen beste erakusketa bat aipatuko dizue, Pikuxar tabernan ikusgai dagoena, ekainaren 11 arte, Kolorea gara, Rafa Etxarri, artistaren erakusketa dago. Bueno, besteak beste, badauzkagu beste kontu batzuk ere, Irurtzunen ipuin kontaketa, Askatasun doinuak, Mitxel Elortzaren ipuinaren kontaketa, eta hau dago kulturen arteko laugarren elkartasun zikloaren barruan ere bai, eta hori arratsaldeko 6etan izango da igandean. Badauzkagu Etxarriko abez batzak ere kontzertu emango du Etxarrin, antzezlanak, eta bueno, bitxia ere bai, Itxasi Euskaltegiak, Sakanako Itxasi Euskaltegiak 30. Urte urrena ospatuko du, eta bueno, galaz eta jantzi behar dira, argazkiak izango dira ikusgarriak eta politak, eh? Bueno, bermuta dute ordu bat aterdietan, eta gala bazkaria 3:00, eta gero boletus rumberus, DJak izango dira 6:30 aurrera Aritza Tabernan, hau larun batean eta Altsasun, hola, dida batean.
2: Ba, hemen ere, dida batean eginen dugu, ze gaur dira, asteburu honetarako ekitaldi guztiak, batetikan etxebizitza proiektua landuko dute Beteluko udaletxean, bilera ireki bat izanen da, arratsaldeko 7:00, etxebizitza proiektuari buruz hitz egiteko, bilera, horrela, eta aisialdiari dagokionean, ba, ordu berean, baina Mugiroko frontoian, antzerkia izanen dugu, Aranburu Goitiarrak, Herri Kirolak, hauek bai, Lorena Arangoa, Menaski ezaguna, eta Xavier Artieda antzezleak izanen dira, eta, bueno, badu itxura oso onel, karezketakin genien hemen, eta parre batzuk botatzeko, bai, aukera da dugula, eta besterik ez, bai, kirol kontua gaipatzea, talde bakoitzak dituen.
0: Artieda Xavi. Bai. Unai, esan duzu. Ah, ulertu ditut Unai. Xavi Artieda, bai.
2: Ba, Unai eskapatuko zitzaren. Xavier Artieda. Xavier Artieda eta Lorena Arangoa. Eta besterik ez, badakizu aurreko asteburutan hemen bete-betak izan ditugula agendak, beraz, atxeden hartzeko asteburua dugu gaur.
0: Nik bi kontu aipatzeko, Amaiurko entzuleak lehen ibili gara hitz egiten gidatzeko eta zapatilaz eta berak esaten du gidatzeko nena espartinak. Hala jarri du eta ez nator bat berarekin, atzekaldetik ateratzen badira, baina bueno, hor dago bere iritzia eta gero Finonek ere esaten du, ba hori, asteburuna pasatzeko eta esaten dizu Unai mezua zuretzako da, galdu edo irabazi astelenean zu irratira.
1: Ara, hori bai egin.
0: Baina Jon ere bai, galdu edo irabazi, Jon ere bai, eta ni neu ere, ez?
2: Hori beti esaten dugu, hauek ez gaituztela pobretik aterako, eta ez direla gure lanetara joango gure.
1: Diferentzi bat dago, ez nahi da zutan ere kasun, baina Jonen kasun, deskuiduan, bera jesten balin bada, eta buf, aber Jon nola etorriko zaigun, aber zer dion.
0: Kronika inbarko digu.
1: Bueno,
0: eskerrak Martinekin egongo den eta konpartitua izango den.
1: Hori da.
0: Eta, karo, Finonek ere eskatu du noai tregua, Sadarren entzuten delako kanta, baina aurretik Manolik eskatu digu ere bai, arduan hemen bagizu, lentasun, Manoli.
1: Azi azte buru,
0: Ez da, bai, ez? Zer?
1: Politxe ederra, intensoa hainbat lekutan oroar eta pin eta pan.
0: Zuek Oñatiko zulora, ez? Zer?
1: Gu Oñatin izanen gaba, bai. Oñatin, baina oso pozik, gazte bat gehi jarri dugu, bai. Ze azarrega saldu die, eta jende oso pozik, eta bera, aurrekoan ez dakit esan dizuen, baina gertatzen nahi da leku askotan, eta Oñatin beste adibide bat. Ez dakizu zenbat jende heldu hurbiltzen nahi den zirkora, baina oso adinduk,
0: Bai,
1: Eta jende gazte kuadrilak, atxuna mona, bai, izugarri.
0: Bueno.
1: Eta hori, bai, oso politia da, eta gaina oso pozik ateratzen die, beraz, pozik. Pozik Oñatin txantxikueko.
2: Txantxikueko.
1: Xamo, xau?
0: Ongi da.
2: Nik promo egingo dut ere, bai, gaur gauean Iturremako jaietan, Apoteke, gaueko 12:00. eta bihar gauean Jimmy Jazz aretoan Gasteizen.
0: Hori ikusi dut, bai, ikusi dut bai, baserriren estadoan hori jarri duela hor zuen kontzertu hori eta
2: bueno, eta bihar goizeko 10ak laurden gutxitan Waterpolo Euskal Herriko Hostia. Kopako final erdiak ere bai, Hostia. Upna igerilekuan.
0: Ni banua bihar arrozak dastatzera. Eta igande gauean, arratsalde gauean, azken dantza.
1: Bai, jomardozo,
0: Bai, bai, bai.
1: Pillo, ze ona. Balu arten.
2: Baina sarrera bat edo beste, lehen ikusi dut, badagoela. Gutxi batzu, baina ja...
1: Zer dutan esan ginen?
0: Zazpiter dietan igandean.
1: Zazpiter dietan, azken nien naiz iristen.
0: Bedaliko izkizuet olako, naizu korteren bat, venga.
2: Bai, bidali, mesez.
0: Venga, bidaliko izkizuet.
1: Ja.
0: Eta igual agurtuko ditut eta dena, ze gero ja bukatzerakoan ere esan, eta ba, joango naiz, baina karo, etzarete agurtzeko egongo eta lasai gerturatuta esan zeintzean, eta...
1: Bale, ba, agurtzeko okera balin badozo mobilekin, grabatu mundu zer moduz bitz guk asteleten jartzeko.
0: Venga, a ver, boa, beste jendearekin.
2: No, gauza gehiagi,
0: Gauza gehiagi dira. Lasai.
2: Markine grabadora eskatu beharko diozu, nahi da, grabadorekin joateko.
1: Bueno, haizu, gaur egun mobilakin osongi grabatzen die, eh?
0: Hombre, begira, ze soinu marabillosoak ekartzen ditu dan, honekin.
1: Izu, garri, por cierto, zari,
0: Saria datorren astean. Vale. Bueno, ba, zuen esku zen dut, atzo, bueno, aitortu behar dut, Jonek, hasieratik asmatu zuela. Aspaldi esan zenuen. Aulki bat, eta hori mantendu du ere bai, eta hori bera da. Da, bulegoko aulkia da. Eta
1: zukin dako soinu da, nahi da?
0: Bai. Eta zuekin egiten dudana askotan. Osa, hola, bai. Joan... Eta etorri egiten dut.
2: Baina ez da sartzen, ez.
1: Ez da entzuten. Esan behar dizuen zen, ze lurra dauke, guaixek?
0: Ba, baldosa batzuk dira. Baldosa laukiak, baina, karo, egia da, batetik bestera koixka daula. Eta hor dut, zeharkatzen ditut, bat, bi, iru, lau, laupabost, koixka, tak, koixkak. Boste...
1: Takala horretik egiten doaz,
0: da? Hori da, boste rueda ditu, plastikozkoak, eta bai.
1: Ni hemen moitzen ditzen, eta hemen ez duen gozun jurik atatzen, esaten duen, eta orduan, beraz, zehazkak eta alako galde batera utzi.
0: Nada, aulki bat, da, bulegoko aulki simple bat.
1: Bulegoko aulki bat. Enei dake jarri zigun soinue, eta ba, oixe, azken egunetan ibili duguna gora eta bera, John, artista.
0: Astelenerako, baten bat, haizue, jartzaitezte, edo entzulei ere eskatuko dugu, ez? Venga, nik zakuan ez daukat ez errez. Egia da, asteburuan jarriko.

0: segundu, emaidazue momentu bat. Kajoia aurrera atzera, aulkiak mugitzen garbitzeko. Claro, ez da iguala, hor bai da...
1: Bulegoko aulkia da.
0: Bai, bai, bai. Uste dut ez ez? Taka, taka... Ah, ofizin... Bai, pili eskurdiak. Ofizinako aulki gurpilduna.
1: Ah, bera, berak asmatu da, beraz.
0: Bai, bai, bai, zenbaki bat dauka. Begira.
1: Pili dizimekia, beraz.
2: Barrura.
0: Pili eskurdia. Venga, Jon aspertuta dago.
1: Bueno, Manolik eskatu digu, ez da?
0: Manolik eskatu digu. Ale? Azte burona pasa, eh?
1: Bai, berdin, eh?
0: Nik ez da gindor zoriontzeko zen, azkenean, baina, bueno.
1: Nire galdu naiz.
0: Bueno, bera.
2: Nik uste, igandean, bueno, batetik, Manoli eta bere senarrak egiten duten urte hurrena.
1: Urte hurrena, bai.
2: Eta igandean, jaunartze egiten duten.
1: Bai, bai, bai. Bale, bale, bale, bale. Osongi. Bueno, hasta el enden gehioa.
2: Azte buruan benoi.
0: Ongi pasa, aio.
2: Ongi zan, izan zorion txu.
1: Azte el enden Martinen bizita, eh?
2: Bai.
0: Animo.

las penes, puro produzu munduaren zat nere unespena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Argitan, John Luman, milesker John. Soinuan, Mikel, Fernandez Kurtzaga. Eta goizetik etorri garenetik hor lagundu baitxuan audiomikiko jendea, bertoko jendea, jota. Hemen egon, ilunpeko lan horretan egon dan jende guztiari be, eskerrik asko. Aitor eta Jaiana.

lei è sempre a casa, aspetta me, Francesca.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-2725 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera, egunon sakana irratsaiora gaurre maiatzak 22 ditu eta ostirala da eta gaurre badauzkagu kontu batzuk ere, ba zuei guztiei kontatzeko eta emateko agendan zer izanen den aipatzeaz gain, bueno, ba gaurre gurean Maiatzaren 21ean, hau da, atzo eta gaur, biak bat elkarteak 15. urteurreneko antolatu dituen animaliek lagundutako eskuhartzeak eta haurtzaroari buruzko jardunaldiak antolatu ditu. Eta, bueno, aipatu behar dugu, atzo ja batzuk, bueno, jardunaldi batzuk ere, ba, joan zirela, bueno, eta gaur gurean, Josune Azpiroz Imaz izango dugu gurean, esan bezala, 15 urte bete dituelako biat bat elkarteak eta bueno, ba, animaliek lagundutako eskuhartzeak erdigune izan da, ba, behar psikosozialak asetzea du helburu proiektu honek. Josune Azpiro Imaz elkarteko psikologoetako bat da eta ari eginiko elkarrizketa izanen da, ba, gaur izanen dugunetako bat hain zuzen ere, baina ez da hori bakarrik izanen, gehiago ere bada eta herri-zerri antolatu direnen berri nola ez gurean, ba, eskainiko dizuegu. Baina horren aurretik ere, eta beti egiten ohidugun moduan, ba, gaur ere eguraldiaren iragarpena entzungo dugu, baina ez gaurkoa bakarrik, baizik eta gaur hasi eta igandera bitartekoa eta hauxe da eguraldiak emanen duena. Bueno, gaur maiatzak 22 ditu, ostirala da, giro eguzkitsu eta beroa izango dugu. Egun sentian lanbro apur bat ager daiteke eta temperatura minimoak altuagoak izango dira. Arratsaldean bero hodei batzuk ager daitezke barnealdean, baina ez dute ondoriorik izango. Temperatura maksimoak 35 gradu artean ibiliko dira eta beroa izango da protagonista. Ekialdeko hego ekialdeko haize ibiliko da indar handirik gabe. Eta eguerditik aurrera brisa sartuko da kostaldean, gauean litekena da haizeak mendebaldera egitea kostaldean bolada gogorrekin, gaur ere 32 eta 35 gradu izango ditugu. Eta larun batean eguerditik aurrera iparrekialdeko haizea sartuko da. Horren ondorioz temperatura ez da aurreko egunetan bezain altua izango Kantauri isurialdean, bertan beroenak 30 azpitik geratuko dira. Gainerako tokietan bero zakarra berriro eta etzi igandean, ba, bero handia egingo du berriro, iparraldeko haizearen ordez ekialdeko haizea ibiliko da ta ondorioz Kantauri isurialdean temperatura igo egingo da. Gainerako tokietan maksimoek ildo beretik jarraituko dute. Zerua oskarbi agertuko da igandean, baina arratsaldean barnealdean bero hodei batzuk ager daitezke. Pirineoetan arratsaldean trumoi ekaitzak jo dezake puntualki.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. Geka, diseinua eta komunikazioa. Eta segidan bagoaz prentsaren errepasoarekin. Ostirala da eta eskuartean daukagu ere bai Guaixe Astekaria. Argazki nagusian ba tokiko merkataritzaren tradizioa eta trantsizioa dio. Eta argazkian Joseba Ortigosa eta Naroa Irizar, ba tra ekimena izanen dela maiatzaren 29an eta ekainaren 5an eta bueno, azalpenak eta beste barnekaldean izango dituzue argazkian beintzat bi gazteak oinez ikuse ditzakegu eta beste argazkian ba bizi festarekin muztuko dutela sakanako bizikleta bide sarea eta txirrindulari batzuk ikusten ditugu. Bestetik gaur berria egunkarian ba euskaltegitik kalera euskara praktikatzera AEKak mintzodromoak antolatu ditu 75 herritan Euskal Herri osoan ahalik eta euskara gehien entzuteko korrikaren 12. egunari segida eman diolarik. Ba hortxe, ikuse ditzakegu mintzodromoak kalean. Eta beste argazki txikiago batean, Txibitek ez du Jimeno kargu gabetuko, oso arronago egin duen lanaz, dio Maria Txibitek. Goiko partean, Xabier Badiola musikaria, kohesio handiagoa daukan ideia sorta bat dago bigarren diskoan, ala dio berak. Gara egunkarian, Balentziaga museoan ikus gai dagoela, Danbierren altxor ezkutua. Eta hortxe, ba, erakusketatik datorkigu argazkia, eta itxaropen gorritxoa, eta, bueno, ba, ume batek gorritxoak animatzen ditu Getaferen kontrako partiduaren aurretik, zaleak ikus ditzakegu entrenamenduetan. Bestetik ere, aipatu behar dugu Navarra Arenan, Harlem Globetrottersek, ba, txundituta utzi dituela ikusleak, eta bestetik Oriz nabarmenduta, ba, esan behar dugu liburuaren ferian eta Gaztelu plazan maiatzaren 29-tik ekainaren 7-ra izanen dira liburuak ikusgai eta salgai eta ondoren ere aipatu behar dugu kaldereriatik osasun etxeraino bueno, ba, igogailu bat jarriko dutela alde zarrean eta hori ere irudi bidez ekarrina izan digu notizia. Itzuliko gara berriara, ekainaren 15an irekiko dute Zubietako espetxea eta 24an itxi Martutenekoa. Hori da lerroburua berria egunkarian baita, baxoa euskaraz egiten utziko duela adierazi duela Frantziako hezkuntza ministroak asamblean. Justizia linguistikoari buruzko gogoetak eginez ekin diete udal tope jardunaldiei eta agregatu sintetikoak egiteko lantegi bat ireki dute Bilboko portuan Petronorrek eta Oko Teknologik. Garondoan liburu aurrerapena Gorka Berezi hartuarena. Gara egunkarian Txibitek Jimenoren defentsa sutsua egin duela eta krisia ba, bukatutzat eman duela. PNV-ek eta PSE-ek ba, presio turistikoa neurtzeari uko egin diotela. Mikel Zubimendiren kronika gaur ba, bueno, ba, zientzia, kontzientziarekin landuko dute. Josemari Iriondok kazetariak ba, bueno, dio, Pantxo eta Peio nere semeak balira maite ditut. Estatu batuen mehatxua, Kuban, mehatxatu du ba, porta hegazkinak bidalita eta flotillak esan behar dugu bere fokoa palestinarren sufrimendura ba, leku aldatu duela. Notiziasen aldiz aipatu behar dugu ba, Zapateroren kontu bankuetako kontuak blokeatzea ba, eskatu duela auzitegi nazionalak. Kontuan 480.780 euro ditu Zapaterok. Esan behar dugu ba, violentzia jasaten duten edo jasan duten emakumeen 1.182 biktimen emakume hoiek bueno, bere kargu ba, seme alabak zituztela. Esan behar dugu ere bai ba, inbertsio fondoak 113 handitu direla Nafarroan 2025an Txibitek krisialdia gaindituzat eman duela eta
bueno, ba, elkarrizketaren erraminta defendatzen duela, eta esan behar dugu ere bai, protesta izan dela Ezkaban 180 etxe bizitzen deskalifikazioagatik. Hoiek guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa. Datorren urteko agendak GK diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda GK diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9 8 4 6 4 2 7 5 edo 6 1 9 8 2 4 3 6. GK diseinua eta komunikazioa. Gaur maiatzak 22 ditu Sakan herrian irainetara begira jarriko gara. Irainetako udalak bi hiri partzela saldu nahi dituelako. Eta horretarako enkantea deitu du. Partzelak erosten dutenek bertan etxebizitza eraiki eta ura bere ohiko bizitegia izan beharko du gutxienez 20 urtez. Ba, esan bezala, bi hiri lur partzela saldu nahi ditu Irainetako udalak Ardaz eta Kalean dauden bi hiri lur direlarik eta familia bakarreko etxe bizitza bana eraiki daiteke. Esan behar dugu, enkantean aterako den aurreneko partzeletako lehenak 420 metro karratuko azalera duela, eta esan behar dugu, bigarrenak aldiz, 469 metro karratu dituela. Eta eskaintzak, garagarrilaren 10 arte aurkez daitezke Uarte Arakilgo udaletxean. Urdianen begirale premia dute udan euskaraz programarako da. Aurrekin lan eginen dute begiraleak behar ditu udalak eta eskabideak maiatzaren 29 arte aurkez daitezke. Altsasun aldiz irristaketa pista egiteko lanak emateko deialdia ere aipatu behar dugu. Dantzaleku kirolguneko goiko zelaian eraikiko da eta deialdian interesa duen enpresak bere eskaintza maiatzaren 29ko gauerako aurkeztu beharko du. Kontratua eskuratzen duen enpresak lanak egiteko 80 egun izanen ditu.

Kirol tartea, maiatzak 22 dituen ostiral honetan aizkora aipatuz hasiko gara. Joan Goikoetxea Izar Berriak finaletik kanpo aritze Goenarekin osatu zuen bikoa eta honek Jon Erdozia ordezkatu zuelako. Bueno, ba aipatu behar dugu ba finalerdia ospatu zela eta tamales bikotea finaletik kanpo geratu zela. Urnietako kanporaketan Igoin Pikabea eta Mikel Santesteba izan ziren azkarrena, Jon Zaldua eta Joanes Izagirre Ipina bigarrenak eta Joan Goikoetxea eta Aritzekoena hirugarrenak izan ziren finalak. Hernanin jokatuko dira, Oier Mitxelena dugu sakandar bakarra izeta bosgarrenarekin. Eta aizkoran, Eloi Kortxero eta Oier Mitxelena Euskaldu Atloiko finalera. Aritz Oiarbidek kanporak eta jokatuko du maiatzaren 23an Zumarragan hain zuzen ere. Eta esan bezala, ba, Eloi Kortxerok, Julen Kainamaresek eta Oier Mitxelenak dagoeneko ja final handiko txartela badute. Esan bezala, jokoan dago Aritz Oiarbideren Zumarragako maiatzaren 23ko jokoan eta bueno ba larun batean erabakiko da hori. Irurtzungo pilota txapelketak baditu bigarren mailako finalistak. Irurtzun klubeko Salaberria Anaiek eta Lazkauko Lapke klubeko Egiguren eta Horma Etxe sailkatu dira finalerako. Murgiondo kanpo geratu da.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da. Eta lehen aitortu edo aipatu dizuegun bezala gaurko elkarrizketa nagusia biak bat elkarteko psikologoaren eskutik datorkigu. Josune Azpiroz imaz da, bera. Esan dugun bezala, biak bat elkarteak 15 urte bete ditu, atzo hasi ziren jardunaldi batzuk ere gaur jarraipena izango dutenak, eta bueno, Josune Azpiroz imaz elkarteko psikologoetako bat da. Animaliek lagundutako esku hartzeak erdigune izan da, behar psikosozialak asetzea du helburu elkarte honek, eta ari entzungo diogu jarraian, bueno, elkarteak zer nolako lanak egiten dituen eta 15. urteurrena ere nola ospatuko duten. Josune Azpiroz, imaz, biak bat elkartea.
1: Animaliek lagundutako eskuartzeak erdigunean izan da behar psikosozialak jasetzeko proiektua. Horixe da, biak bat elkartea azkeneko 15 urtetan garatzen ari dena. Edo bestela zuzenduko digu, elkarteko kide, aldamenean dugun Josune Azpiroz, imaz, egunon.
2: Kaixo, egunon, Alfredo.
1: Asmatu dut.
2: Oso ongi egin duzu, bai, bete-betean.
1: Ola esan da, bai, animaliek lagundutako eskuartzeak. Uitzoiek musika polita dute, baina zer dira animaliek lagundutako eskuartzeak edo terapiak?
2: Esan duzun bezala, ez? Animaliak erdigune izan da, pertsonen behar desberdinak lantzen ditugu, ez? Ni psikologo bezala, terapiaren kasuan, niz nago saioetan bakarrik, beti nire ondoan animalia daukat. Eta horrek bai niri eta bai terapian momentu horretan dagoen pertsona aur gazte helduari lagundu egiten dio. Hasierako momentuan batzutan zaila da, ez? Terapia prozesu bat astea, behar desberdinak lantzea, baina errazten digu asko. Kontestua desberdina da, lasaiago egoten laguntzen digute, eta gero batez ere emozionalki zabalago gaude gure arazo eta gure beharroiek azalerazteko eta ez, komentatzeko. Orokorrean oso lagungarria da gure lana egiteko, hori ez dugu ezin dugu aztu, gu profesionala gara eta gure lana lagungarri zaigu, ez, animaliak.
1: Psikologoaren era joan eta dibanean etzan da. Irudikatzen dugu hori estereotipoa da, baina hemen ez dala.
2: Ez dala, ez. Gure kasuan, bai gure goitzen egin zekegu terapia hori, baina bai jendeak ikusi algaitu, hemen, ez. Gure goitzaren inguruan, bai herri inguruan, gu animali bat, txakurrez naiteke, baina bere ponia edo astoekina, eta pertsona bat. Eta jendeak ulertu behar du, momentu horretan lanean gaudela, ez, terapia batean gaudela, baina ez dula zertan lau parten artean izan behar, baizik eta agian, paseo bat ematen, animaliaren laguntzaz, horrela egiten dugu gure lanare, bai.
1: Zidazi dira, animaliak giltza bat pertsonen gana sartzeko?
2: Bai, guztien dugu giltza, zubia, gure arteko lotura sendotzen laguntzen diguna, bai, hasieran pertsonak etortzen dira, animaliak daudelako, ez, hor, hasieran gogoz etorri daitezke, animaliekin horiekin egoteko, ez, aurren kasuan, ez, bai katubekin, bai kobaiekin, bai, eta gero gu joan gara poliki-poliki gure pertsona eta personalen arteko lotura hori sendotzen, eta hor laguntzen digute, zubi bat dira. Edo guk ate, esan dugu, guk ate bat ezin dugunean zabaldu, animalek leiotxo bat zabaldu aldute.
1: Esan duzu pertsonak, aurrak, gazteak, Ni neu ere, izan naiteke ez.
2: Bai, hori da, egia san elkarte bezala urte guzti hauetan gure prestakuntzagatik eta bar, bai, batez ere aur eta gazteekin edo pertsona, ez, adinduekin lan egiten dugula, helduekin baino gehiago, terapiaren kasuan, baina bai, oso aukera zabala ematen dute animaliek, ba, behar eta pertsona adina desberdinekin lan egiteko, ez, bai.
1: Zurekin nabil, baina sartu nahi zenean egoitzara, hainbat lankide ikusi dituz, zenbat zarete gaur egun?
2: Hori, bueno, ba gaude bi oraintxe bertan bi psikologo, bi psikopedagogo edo irakasle, eta, bueno, txakurrez hitzai, oran, 4-5 pertsona gara taldean, egia da animaliak gu baino gehiago direla, baina, bueno, intxe bertan, batez ere hori bai arlo psikologikoan, zitzaian edo, ez, hezkuntza arloan, eta gero animalien, ba, batez ere hezkuntzan, ez, aditua dena.
1: Eta zein animaliekin lan egiten duzu, ez, hainbat aipatu dituzu dagoeneko?
2: Bai, hasieran, batez eta jendak gehiago erlazionatzen gaituena dira txakurrak, baina urte hau guzti hauetan da, batez ere azkeneko urtean, ba, familia edo manada asko handitu da, ez, ditu, pues, lau txakur, bikatu, bueno, kobaia, hainbat, kobaia,

0: bat familia bat ona etortzen denean ikusteko ba ze behar dituen aurre edo pertsona horrek eta horren arabera aukeratzen dugu bai profesionala eta bai animalia. Agian familia etortzen da zuzenean ba txakurrekin lan egiteko, ba hori delako, ez? Ba aurra duen interesa edo gehiago relazionatzen gaituena, baina gero igual agian ikusten dugu gehiago funtzionatzen duela edo aurra gustorago dagoela edo gehiago zabaltzen dela edo, ez? Aldaketa gehiago egoten dela, bagian poniekin lan egiten edo orduan hasieran bai agian hasten gara gehiago ba txakurrekin edo agian animali txikiekin kobaiak ematen dute aukera handia edo Klemen ez aztu dugula ere bai gure dordoka eta poliki poliki joaten gara agian animali desberdinak txertatzen edo beste kasu batzuetan hasten dira txakurrekin eta prozesu guztia txakur berarekin egiten dugu ez ba arrazoi desberdina direla medio, baina bai, bakoitzak ematen digu gauza bat, bai.
1: Hasieratik aipatu dut animaliek lagundutako eskuartzak edo terapiak.
0: Bai.
1: Biaz batek hori egin egiten du, orain arte hori azaldu diguzulako, baina hortaz aparte gauza gehiago egiten dituzue. Esan nahi dut, terapiez aparte hor hezkuntzan aritzen zarete eta gero beste esparru batzuk ere ikutzen dituzu, ezta? Proiektu mordo bat daude.
0: Bai, hori eginen aurrekoan hitz egiten, ez? Agian gauza gehiago egiten dugu eta jendeak ez du guztiz ulertzen edo, ez? Ez du ikusten edo gauza asko daudelako egian izen asko ditugu, ez? Ba, Malur, Duna, Lauzango Milaka Herri, Irakurkide, osea, gauza asko dira agian ez du agian gehiegi, baina bueno, esparru asko hartzen ditugulako, ez? Batez ere hori terapiak egiten ditugu, baina ez bakarrik terapiak hezkuntzarloan lan egiten dugu ba transizio edo aula egonkorretan, ez? Behar bereziak hezkuntza arloko behar behar zituztenak, baina ez bakarrik ere joaten gara ba hezkuntza ba ordinarioan edo aurruntan dauden aurrekin lan egitera ere bai, irakurkide proiektua ere sakanako mankomunitatearekin, ez? Nola euskara sustatu daitekeen, ez? Ba txakurrekin irakurketa saioetan hori ere baita gero, bueno, ba urte batzutera matzagu nola sortu nahi dugulako hemen sakanan arreta zentro bat, goizeko arreta zentroa, ba anistasun funtzionala duten edo zaitasun sozialen dauden gazte eta helduentzat, ez? Eta hor dago gure zentro okupazionala, eguneko zentroa, hor gabiltza, hor borrokan, ba, bueno, edo lanean hiru urtez, nik uste ja, urrengo urterako balortuko dugula Nafarroko gobernuarekin batera, ba, zentro hori, ez, honen arte goaz pixkat pilotatzen, baina nik uste ja, urrengo urterako hori izango dugula goizteko arreta eta referente zentro bare bai.
1: Ez dakit zuzenduko dira zu bestela Duna izena du horrek.
0: Bai, hori da, oso ongi alberredo. Bakigu ez dela errazta, baina hori Duna proiektua da, eta, bueno, horren eri gara fiskat ba, paper guztiek egiten, ba, zentroa pasatzeko, ez, ba, inspekzio guzti horiek eta bar, eta ja, urren gurterako, ba, behar bezalako, ez, zentroa izatea, bai.
1: Ze hori aipatu duzu, lau, egoitzako lau paretetatik atera nahi dituzuela pertsonak terapian aritzeko bideotxo bat egin aurrera eta hor baduzue olako beste egoitza bat, borda bat edo ez da?
0: Hori da, sapairi gabeko espazioa, ez? Ditugu hor gure zaldiak eta bar dauden espazioak ere erabiltzen ditugu horretarako, gainera gustatzen zaigu ez izatea oso urruti daudena baizik eta hemen altxasun ere animaleak dituzten pertsonen espazio berakul, erabiltzea ere bai, ez? Badugu Basamuturren baratza, gainera bi espazio desberdin eta gero, bueno, ba aurrerantzean eta uste dut ere orain epe motzera edo epe luzera daukagun proiektua Malur dela baso eskola edo basoan murdutako terapia hezkuntza espazioa sortzea.
1: Eta horiek esan duzu adin nagusikoen dako, ez da, gehiago?
0: Bai, bueno, orain arte bezalako aurretik hasita, zaizkotan ikusten dugu aurrera dela ere naturatik pixkat ere deskonektatuta eta horri buelta eman nahi diogu, hezkuntza arloan ere bai garrantzia handia nahi dugula eta ere adinduentzat. Osea, espazio hori izango zen ere bai, ba gure proiektu guztiak ere eramateko beste espazio bat, baina hori, kalean.
1: Beraz, orain, bueno, proiektu horretan lantzen, Amalur lantzen, baina Duna ere lantzen, administrazioarekin paperak eta paperak.
0: Bai, hori da. Egia esan oso buru gogorra izan behar duzu horlako proiektu bat aurrera eramateko guru gogorra gara, baina ere batzutan, ez, behar duzu pues beste

0: bestelako bultzada bat, ez? Argi dugu gu proiektu hori aurrera eman nahi dugula, eta orain txibertan, ba, gaude, paper guzti hoiek egiten, ba, ikusten dugulako behar hori dagoela, horlako proiektu bat izan behar duela ere bai, ba, pertsonak erdigunean, baina baita ere animalia, komunitatea, ez, herria, eta hor, hor egitea, ez, orduan, ba, ba, aurten, oza, aurrek urterako genuen prestatuta, baina, bueno, gauza desberdina diela medio, ba, ba, 26an ari gara orain horrekin, bai.
1: Ze, jakin badakit, kontseilaria eta dena egon dela bizitan, horretza?
0: Bai, bai, azkenan bereik izan ziren gu bultzatu gintu eztena olako proiektu bat egiteko, ez? Hemen sakanan bertan, orduan bai, kontseilera hemen dago, jardunaldietara zin izango da etorri, baina, bueno, beti gaudor komunikazioan berarekin, da, eta bai.
1: Bueno, jardunaldiak gero aipatuko ditugu, bueltatuko gara, hainbat proiektu dituzuela aipatu duzu, baina gero ere, beste jende batzuk ere prestatu trebatzen dituzu hemen bertan, ubiak baten.
0: Bai, bai, hasieratik horretan ari ginen, ez? Nola gu bezala animaliekin lan egiten eta pertsonekin lan egiten, bueno, lan egin egiten pertsona hoien formakuntzan, ez? Guazin hori indela, pues, amalau, amabostu urtera bai formakuntza hoiek egiten, jarraitzen dugu, orain egia da, ba, urtean bitan ateratzen ditugula, bat gehiago udazkenean, beste bat udan intensibo bezala, eta jende asko etortzen da, azkenean zerbait, jendeak nahi du bere lana, ez? Animalizalea da, ikusten du zera ina duen bere bizitzan animaliek, eta nahi du, ba, beste pertsonak ere bai, ez? Ba, onura hori jasotzea, orduan, bai jasotzen dugula, leku duzberdinetako pertsona formakuntza, justo orain ari zen galtzen ez daki nondik, astoekin ea formakuntza bat egiten guzti, eske estatu mailan ez dago, gu egia esan oraindik formakuntza dugu, Josu Gontzan ba, Galizian orain dela urte pila bat, agen aurrerago, ez, egingo dugu formakuntza eta espezifikoa astoekin, ze, ansinoterapia ditzen dena, ere agian gutxi ezagutzen dena, baina, bai, beharrezkoa da jendea formakuntza hori jasotzea, ez da bakarrik animali bat hartu, eta horreki terapia egin, edo hezkuntza, o denalakoa, lehenengo gauza da, bai animaliaren eta bai pertsonaren formakuntza hori, ba, modu profesional batean egitea, ez? Horrela, hori da gure ikuspegia behintzat urte guzti hauetan, bai.
1: Josun, eta gero zan, ikasturtearen dinamikarekin, ibiltzen zineten hasiera batean, orain uda ere hartzen duzu,
0: Bai, bai, uda azkenean jarraitzen dugu pixka dalaren, begira, aurten, bueno, denatzagu bido hiru urtez, kanpaldi inklusibo bat egiten, gazte izuzen duta, ze, bueno, nik uste aurrak ba, aixiz blai, ez, herri sakanako herri desberdinetan badaudela eskaintza aurrentzat, baina gero ja maika mabi urtetan jazia joaten erlako kanpaldietara, eta hor gelditzen dira pixka bat utxuna bezala, eta guk urtean zehar badugu, ba, trebetasun sozialen, badugu talde txobat, gazte talde bat, eta egiten duguna da, ba, orain udara ere eraman, eta aurten izango dugu, Uztaileko hiru astez goizetan, ba hori, ba animaliekin, naturarekin, badugu gerratia ere bai, eta hor txertatuta gazteei zutako kanpaldi inklusiboa. Ez du zertan behar berezirik izan behar gazte horrek, baizik eta bakarrik agian, ba animalia gustatzea eta nahi izatea zerbait desberdina egitea etxean gelitu beharrean edo, ez? Batzutan gelditzen dira hor fiska bat nora ezean. Eta orduan aukera dago egun puntualetan etortzeko edo aste oso batez edo hiru astez. Orduan hori da gure proposamena hau da ontarako, gainera Kaixa Fundazioaren ere laguntza izango dugu. Orduan nik animatzen ditut, gazte horiek agian futbolera doaztela, baina agian herrian bertan zerbait egin nahi badute, beste gazte batzuekin, bai behar berezia dituztenak edo ez, baratzan, animaliekin, irratsaioa, komunitatean, ezakit, beste planteamendu bat desberdin, ikuste zerbait polita dela, bai.
1: Ama bost urte lanean, zuen lana gizartean islada du, nabaritzen duzu zerbait.
0: Jo, nik uste baietz, nik uste baietz, behintzat ez datea, esaten duena, aur, oren, mensakanan dauden behar berez dituztenak edo ez, aur hauek aukera hau izatea, ez? Hasieran, ja, genuzte dagoela, bizka gehiago ja, txertatuta edo, nez eta jendeako nik ez du lertu oso ongi zer egiten dugun, ez? Edo, lotuta oso lotuta egon agian aniztasun funtzionalera eta egia esan behar sozioemozionalak dira orain gehien bat lantzen ditugunak aurreta gazteekin. Izugarri hasi da orain dela azkeneko bost urteetan pandemiatik eta behar handia daude arlo emozionalean, ez? Bai aurreta eta gazteetan. Nik uste baietz, egia da, lako aldaketak ez direla, oza, oso mantxoak direla, baina nik uste baietz jendeak ikusi eta ulertzea da hau hemen egotea, baina, bueno, jendeari igual galetu bartzaio, ez? Bai. Gehiago, zer dan biak bat, oze ikusten duen, nik uste egoitza berria dugunetik ere bai ikusgarriagoa dela, aurrekoan artisagutza ferian geundenean, ba, jendea ja gerturatzen da beste modu baten ikusten duzu, ez? Ez dutela dudarik zuzenean joaten dira eta edozein gauza, ez? Ba, lagundu nahi dutela ere bai, ez? Orduan, bueno, oraindik egin zaigu difusio hori eta azaldu beharra zer egiten dugu, nori zuzenduta eta egingo dugu eta jarrituko dugu, difusio hori egite, baina nik uste, bai, etzaur eta gaztaroan horrelako elkarte bat izan da beraien, ez? Da, herrian, ba, impactua duela, bai.
1: Eta zuen jarduna, ez da sakanara mugatzen?
0: Ez, egia esan, lehen hasierako urteetan agian, ba, energia gehiago genuen edo gazteago edo gehiago mugitzen gila Nafarroa eta Euskal Herri mailan gehiago, orain gehiago hemen, baina ere noski mugitzen garela, azken aldian Donostiko, ba, aztarri egoitza askotan egiten dugu lan, edo Iruñan eskoletan ere bai, mugitzen gara gutxiago, nik uste ja...
1: Egon kortu zaretela gehiago hemen altsasun.
0: Bai, hemen nahi dugu gutxiago mugitu, baina bueno, eskatzen zudenean nubaitera joatea, ba, hangaude, bai.
1: 15 urte, zer egingo duzu hori ospatzeko?
0: Bueno, ba, ikusten genuen garrantzitsua zeo zer egitea, egia esan, bueno, ba, oso asko zertzen gara gure lanean, eta aztu egiten zaigu lako gauzake ospatu behar direla, ez, modu batean, orduan, printzipioz, bueno, ba, jardunaldi batzuk antolatu ditugu maiatzaren 21 eta 22an, hemen Altsasuko Jaurtia kulturgunean, pixka bat hori ere bai ba, ospatzeko, baina aldi berean ba, profesional desberdinak ere ba, gomidatu ditugu, ez, eta arlo desberdinak landu nahi izan ditugu, bai terapia, baina bai hezkuntza arloa ere bai. Eta ere, ba, Nafarroan ere eskuartza egiten dituzten ere elkarte desberdinak ere etorriko dira mai inguru bat egingo dugulako, eta pixkat mai gainean jarri nahi dugulako ere bai, ze egoretan dago den eskuartza bek Nafarroan, ze, ez, bakoitzak ze behar dituen, bueno, bas, lehenengo aldia da, ez dugu inoiz, ez da inoiz egin Nafarroanako jardunaldiak, eta hemen Altsasun ere, ez, orduan, bueno, ba... Printzipio, sorry, ez dugu gauza gehiagorik planteatu egia esan aurten.
1: Eta jardunaldi hori, nahiko lan emango duena antolatzeak, bai. Nori dago zuzenduta?
0: Bueno, pues gure lan guztia bezala, ba, herriari, ez? Etorri daitezke bai, ba, mundu honetan dauden pertsonak profesionalak ez, arlo hauetan, edo pixka gehiago jakin nahi duen pertsona edo ikasleari ere bai, ez? Herriari. Bueno, hasiko gara bizkat, bueno, itzaldi batekin, bueno, ba, jardunaldiak irekiko ditugu bai, ni bai, Inés Frances, Nafarroko gobernutik eta Gema Botin, ba, Innova programatik, ez, aurten lauzango miaka herri ba, lagundu dutelako, eta horregungo gara bizkat, ba, jardunaldiak irekitzen, eta, bueno, ba, garrantzitsu baritzen zitzaigun, batez ere aurtzaroan ere zentratzea, ez, gure elkartearen lana bai dela batzutan, edo, bueno, batzutan ez, programa askorekin, haurtzararen ongizate hori bultzatzea, ez? Eta, bueno, jardunaldiak ere egongo dira nahiko zentratuta horretan. Eta etorriko da Alexander Muela, Euskal Herriko Unibertsitatetik, bera psikologoa da, bueno, de doktoretza ere badu, eta hitz egingo du animaliek edo ze nonurak dituen animaliekin atxikimendua haurtzaroaren ongizatean. Zertarako batez ere, pues, gerturatzen diren guzti horiek ulertzeko zindan gure lanaren oinarria. Bai, herritarrak, baina baita ere, ba, fundazio edo elkarte edo instituzioak, ez dortzen baldin bada ez dakin ongo alkatea edo beste elkarte batekoa, ba, ulertzea zertan oinarritzen dugun gure lana eta zenura duen haurtzaroan, orokorrean bai, baina haurtzaroan gehiago, ez, ba, fokoa jarrita, bai.
1: Etorriko dira ja jardunaldiak, joango dira.
0: Bai.
1: Eta gero zer?
0: Eta gero zer?
1: Hasi zarete amesten edo?
0: Ba, jarraitzen dugu amesten, 15 urte ondoren, ez dakit hori normala den edo ez. Baina jarraitzen dugu, bai, orain dela, bari, ba, zentro egoitza berria egiten genuen bitartean, claro, obra egin duen eta orduan asko egoten ginen kalean ez genuelako beste espaziorik, ez, lan egiteko. eta ikusi genuen ze onuragarria zen ba, kalera ateratzea gure lana, ez bakarrik jendeak ikusteko, baizik eta gu profesional bezala eta etortzen ziren pertsonentzat, ez? Nola denok joaten gara mendira edo asko joaten gara mendira, gure burua nahasia dagoenean, ba noa mendira eta menditik nola bueltatzen naiz, ez? Orduan elkartzen baitugu animaliak eta natura ikusten genuen, ba boom, egiten zuela, ez? Osea, onurak ba biderkatzen zirela. Orduan oso egoitza polita sortu genuen, baina ja burua genuen ere bai, esanez nola egin aldugu ere naturaren onura horiek jasotzeko. Orduan, orain, amalur proiektua daukagu hor, ba, foko jarrita epe luzera edo epe ertainera, baratzarekin, baina ez bakarrik baratza edo baratze zaintza terapeutikoa edo eginez, baizik eta, bueno, ez da izango baso eskola, basoan, bai terapia egiteko, terapia espazio bezala, baina ere hezkuntzan. Ez, ikusten dugu batzutan hezkuntza arloan, batzuk badute baratza txiki batzuk, baina, bueno, nola integratu daitekeen natura hezkuntzan, ez? Orduan, nola egongo den hor bai ikastola instituto eremuan eta orain bidegorriarekin eta hori ikusten dugu oso espazio erraza izango dela, bertan egoteko, bertara iristeko eta hor bihurtzera erreferentzia espazio bat ere gurea, baina naturan eta ez bakarrik terapian gehiago zabalduko diogu nikuzut hezkuntza arlora.
1: Horretan ama lurrekin eta gero ba dunarena eguneko zentro horrena eta etorriko dira eta kontatuko diguzu, ezta?
0: Hori da bai, gu beti prest kontatzeko eta kaleratzeko gure, bueno, amets, gure proiektu guztiak eta ditugun, bueno, ba bonberada batzutan, ez? Baina bueno, ba aurrera guztiekin ateratzen badira ongi eta bestela ba ere bai.
1: Ba, zaunka eta irrintziak ez ditugu entzuten, baina, bueno, hortik dabiltza animaliak eta eskerrik asko azalpen horiek guztiak emateagatik, 15 urte luzitu dizala zuen lanak aurrera antzear ere. Ongi segi, Josune.
0: Eskerrik asko.

Eta gaur maiatzak 22 ditu ostirala da eta gure agendaren tartea irekiko dugu jarraian gaurtik hasi eta igandera bitarte gure herrietan ibiliko gara batetik bestia. Eta altxasuko jardunaldiak izango dira, aipatuko ditugun lehenengoak. Biak bat elkartearen 15. urte urrena, Lauzango milaka irri jardunaldiak Ihortia kulturgunean ari dira garatzen goizean zehar. Eta, bueno, ba, itzaldiak biak baten 15. urte urrena dela eta laguntza txakurrak, antrozoologia eta mai inguruare bai, animaliek lagundutako eskuartzen egoera Nafarroan izanen da landuko dutena. Animalien ongizateaz ere arituko dira eta jardunaldien itxiera eguerdiko ordubietan izanen da. Etxarriaren atzen gaur pala eta pilota aipatuko dugu eta Euskal Herriari frontoian arratsaldeko 5:30 aurrera. Nafarroako foru komunitateko txapelketa izanen da. Lakuntzan aldiz, antzerkia ayuntamentu be denona. Lakuntzako herri eskolak, Lakuntzako euskaraz egindako antzeslanaren emanaldia, gaur arratsaldeko 7:00 Lakuntzako kulturretxean. Eta altxasun bakarrizketa, Tinder sorpresa Andreu Casanova, umoregilearen bakarrizketaren emanaldia izango da, ligatzeko aplikazioen inguruko bakarrizketa. Irurtzunen gaur gaueko 9:30 iratxon elkartasun afaria, Saganako ibilaldiaren El Salvadorrekin elkartasun afaria izango da. Eta gaur ere Irurtzunen Trinitate Festen barruan aipatu behar dugu, 6:00 gaur den gutxian Irurtzungo pilota txapelketako finalak jokatuko direla, bakarrizketa kulturretxean arratsaldeko 7:00 eta iluntze akustikoa Larrazpi gazte elkarteak antolatuta Larrazpin bertan 8:30 aurrera. Bihar larunbata Irurtzunen munduko arrozak 15. edizioa ospatuko da. Eta musika zuzenean eta sorpresa gehiago ere izanen dira, goizeko 10:00 geroztik dastaketa 14:30 izango da. Altxasu dantza bihar Ihortia kulturgunean eguerdiko 12:00 Irantzu González dantza eskolako balet karaikideko koreografia erakustaldia izango da. Eta Itxasi Euskaltegiaren 30. urte urrena ere bihar eta, bueno, ba, dotore dotera jantzita agertuko dira. Eguerdiko 12:00 azken ikutuak eginen dira Euskaltegian bermuta, Gala Bazkaria eta arratsaldean Boletus Rumberus DJak Aritza Tabernan. Eta bihar ere gazte agendaren barruan altxasun jauzi botak Amaia Botxekin 6:00 Intxostia Punta gaztegunean. Igandean ipuin kontaketa Irurtzunen askatasun doinuak Mitxel Elortzaren ipuin kontaketa kulturen arteko 4. elkartasun zikloaren barruan igandean arratsaldeko 6:00 Irurtzungo kulturre etxean izango da. Eta gazte agendaren barruan altxasun aldiz gazte zinema arratsaldeko 6:00 igandean Intxostia Punta gazte gunean. Eta Etxarriaren atzen kontzertua ere igande arratsaldean 7:00 hain zuzen ere kantatzera nuazu Etxarrian azko abesbatzaren kontzertua. Zinemara balin bagoaz aipatu behar dugu igandean arratsaldeko 7:30 Inkontrolable pelikula ikusteko aukera izanen dela, baita astelenean ere 7:00 eta datorren ostegunean ilako 28 Cowgirl arratsaldeko 7:00. Bi erakusketa aipatzeko, batetik Olatzagutian eta maiatzaren 31 arte Klinkerren kamioi zaharren argazkien erakusketa eta Irurtzunen ekainaren 11 arte Pikuxar Tabernan Kolorea gara Rafa Etxarri artistaren erakusketa.

0: 部活成功。
1: Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

0: New Yorkeko munduak. Kirmen Uribe.
1: Hi and bye. Hi and bye, kaixo eta gur. Esaten zaie lagunekin egiten diren enkontru laburrei. Minutu batzuetan elkarri nola zauden kontatu eta kito. Beste bat arte. Badago hi and bye-rekin lotutako beste kontu bat ere. Kaletik oinez zoazela eta ezagun bat ikusizkero, geratzeko astirik ez baduzu nik agur esaten nuen, Euskal Herrian bezala, eta aurrera egin. Baina alabak esan zidan horrela ez dela egiten. Nonbait hemen hai esaten da, kaixo, eta ez bai agur. Eta hai esaten hasi nintzen eta berbetan geratzen. Baina jendearen aurpegietan halako enbarazu keinuak nabaritzen dituen. Alabak argitu zidan orduan, enintzela geratu behar. Kaixo esan bai, baina hemen jendea ez dela kalean geratzen hizketan, presaz dabilela. Eta hitz egin nahi izan ezkero bedela kafe baterako geratzea, agendan ondo begiratu eta gero, agian ba bi hilabete barru. Ez da Euskal Herrian bezala, honekin eta bestearekin kalean geratzen zarela. Etxetik ondartzara bidean ordu bete. Ez, hemen ez da horrela. Ados esan nion, eta zergatik esaten dute orduan jai edo kaixo, bada agur edo bai gaizki hartu daitekeelako. Ematen du berarekin ez duzula ezer jakin nahi. Orduan, hai, esan, baina ez geratu. Hori da. Hai eta gero, bai. Baina azkena esan gabe? Ados, bai.

0: honetan, eta eguzkitzu dugun goiz ontan ere bai, ba, leitza eta sakanatik ere bai, garrape eta guaixe irratiko lagunekin konexioa eginen dugu, Unai eta Neidarekin. Eta sakanatik hasiko gara, Neida Carreño, egunon.
1: Kaixo, egunon, zer moduz, ongi? Bai, ez?
0: Oso ongi, zure alako giroa duzue, bero-bero goiz-goizetik.
1: Bai, argitasuna, beroa, eta bai, terrazetan ere jendea, eta bueno, asteburuan zer datorren ere ikusita, bero handia egingo duela, orain ikusi dut Unai ere atorra laskatzen ere, ez dakit karrapeko estudio hori ere berotuta dagoen gaur kalefaziorik ez dut jarri, fresko-fresko nago hemen.
0: Egunon, Unai, zer moduz.
2: Egunon, Eneida. Ba, goizen lehioak iriki ditut, baina iken zehozer, berotiko urruntzen zen zehozer sentzazio hori bazelako, hau freskatzeko jada itxi ditut lehio guzik, bero kontu gizaren dielako jakine da. Eta, baina ongi, gustora, pospozik galtzamotxetan hemen, eta la, udako aufitakin ez da.
1: Galtzamotzak ja, eh?
2: Ja.
1: Bai?
2: Zuen atzo ze berointzu, nari hontan.
1: Ah, bueno, ja, zurean eta besteetan ere, baina ez nik ikusi dut jendea, bai?
2: Galtzamotzakin
1: ere ikusi nuen jendea, baina esan, joder, presti izatea ere bai, gertu, hola hartzeko eta nik sandaliak beti ditut, eh? Urte osoan zehar, oso gertu izaten ditut. Baina praka motxena ja, zertxoet gehiago kosta egiten zaitze, ez pentsa horrela hongo garenik ja buzturaino, eh? Ez emozionatu, eh?
2: Ez, baina, bueno, baina bost sei egun esan ditu, eh?
1: Ordan merezidu, merezidu.
2: Bai, nik datozen honek, egin ditut galtza motzetan, hori, argi eta garbi, eta nire aztalak erakutsiz, fin-finek mei-meiak, zuri-zurik, eta ardiankak esateitea batzu, bai, oso meia ditut.
0: Ardiankak.
2: Eta bai, izue, nire uste, aroak ala eskatzen dula, eta nabari da kalen, eh? Ni bezalako gazte guztiak.
1: Zu bezalako gazte guztiak, bai, ala da. Gaur goizean ikusi ditut, zu bezalako gazteak, bai, ikastetxetara joaten, galtzamotzekin. Bai, ikastetxetara, zijoazen gazte horiek, eh?
2: Bale.
0: Ni aste osoa dara, mar galtzamotzetan, eta ni bezalako gazteek ere, ja, aste osoa, eta aurreko astea ere, egun batzuk, da, aramazkigu galtzamotzetan, bai, aurreko aste buruan ere.
1: Bai, ni bezalako gazteak, ez ditut, hainbeste ikusi.
2: Ba.
1: Ni sandalekin noa, sandaliak. Bada zerbait, sandalekin. Nik sandaliak bai. Berehala egiten dut, hori taka. Niri, egia da, bai, batzuei galtzamotzak jartzea, aber, gure entzuleak ere, aber, gero iritzia eman nahi badute eman dezatela, baina galtzamotzak jartzeak ematen die freskura hori, ez?
2: Bai,
1: hori da. Ba neri, bakar-bakarrik ja, sandaliak jartzeak ja, freskura hori ematen dit. Ez dut, praka belaunetaraino jarriko banitu edo, gona bat edo, eske elidake alako temperatura aldaketa sortuko, ez dakit? Baina oinetakoena ikaragarria da. Baina gero praka luzetik motzera ez dut hainbesteko hori nabaritzen. Zuek bai, ez?
2: Bai.
1: Sandaliak ez dituzu, eh?
2: Ez eskura bakarrik, nik arintasun ere bai, eta
1: bai, eh?
2: Takin dena esan, traba, eta dena, bai.
1: Nik daukat txorkatiletik gora, praka, baina egia da hori, sentsazio hori delan, bai, nahiagut, oinetakoak, oinak libre, hola, zango erdiak libre izatea baino, ze, karo, zuek sandaliak dara matzazue, praka motxekin?
2: Ez, zapatileak.
1: Ikusten?
2: Deportibo batzuk.
1: Nik hori zingo nuke adibidez. Ez, oina estalia eta zangoak libre. Baina, bueno, maniak dira, bagizue. Holakoak izaten dira.
0: Ni zalantzan egon naiz, eh? Sandaliak hartzekotan egon naiz gaur, baina, karo, gero ere egia da, ba, gidatzeko eta gero ibiltzeko eta, ba, pixka traba egiten diatela. Baina, berez, bueno, hau beste gai bat da, sandalia txankletekin ere gidatu daiteke edo ez. Hau urteroko, ez, udako kontua da, nik beti zarantza hori dudalako, eta beti esan didate, erosoa baldin bada, eta trabarik ez baizu egiten gidatzeko, berez, ez dagoela arazorik.
1: Arazoa da, nik beti hori, atzean lotutakoak daramatzat. Mm-hmm. Baina arazoa uste dut hori dela. Atzean, helduta joan behar dute, zapaten antza. suelto dijoazen hoiek eta txankletak eta olakoak, uste dut hoiek direla debekatuta daudenak, ez? Elduta bali maituzu, nik uste horrez dagoela, bueno, ez dakit, ez naute inoiz gelditu arrazoi horrengatik, baina uste dut hor dagoela kontua, suelto eramatean.
2: Sandaliakin, segun ze sandalia, bai iruditzen zait. Eta bira, gero gaur gai hau atera dezake edo zein moduta, galtza motxak, udako aufita, ez, bai, bero, ez, traba, nahi duzuena, eh? Baina aurrera pentsiki bat egingo dut. Neri kasu baten sandaliar ez oso, ibiltzeko erosoa bai freskoak, baina gidatzeko ez onak, eta apuru bat pasatu nun, eh? Sandalia hori trabatu pedalen artean, eta bai, eta sekula gehiago, ez dut jarri gidatzeko edo ez dut gidatu barbali madu sandaliari jazten inundike.
0: Mm-hmm. Baina, eba duzu egero atareko dugu gai, eta entzulek ere bai dei dezatela, beraiek, bueno, ze egiten duten ere, kontatzeko.
2: Bai, ze badakizue dena ongi biden, eta Lesbosera inen dugula gaurkoan,
0: mm-hmm.
2: Lesbosen da, bera Isaegiguren, igual ezautuko duzu, inoizten du da gurekin hemen, eh? Isaegiguren beste ekintzailea bada, kazetaria da, eta besteak beste Aitamari Barkun ere bidaia intzun bere garaien, bueno, baina Lesbosen da, eta Lesbostik, bueno, bertako egoera aipatuko dugu, besteak beste badakizue Lesbosen, bueno, ba, zaporeak elkartek Euskal Herritik nola jantoki bat ere badun eta 2000 otordu inguru nola ematen dituen, han etorkin egoera oso larri eta gorra da, eta bueno, bere begikin zer ikusten nahi den, zer sentitzen nahi den, kontatuko digu dena ongi biden, amaikak eta laurden inguru hartan edo, aipatu ginen, gure ditxosozko soinukin jarretu behau, ez da?
0: Uf! Eneira, gorbezke...
1: Ixin zaitezte, ja badakizuela zuek zer den. Ez egin orain tontoarena hemen, antzerki gutxi, eh? Atzo esan nizuen eta, eh? Ez gehiegi sufritu, ikote.
2: Bai.
1: Hombre,
0: oso gogorraritu zinen, eh?
1: Oso?
0: Gogor, oso...
1: Bai, bai. Sufritzen ari zarete, adeia dugu. Venga, ba. Bai, ez? Ez dakigu guretza den, ez? Unai, ze joan zinen, ezkontzara, ator polit horrekin?
2: Ez, hau badakizue non erosi nun.
1: Ator, unaik badauka ator, hola, ez dakit, kuadro, ez keztia kuadroa, zer dira? Da, tipo txentero, Ez? Bai, ez? Hola, bai, ez da, gehiagik ikusten baina, bai, tipo txentero, kanta bezala.
0: Barkatu lagunak, dei bat dugu, otxari... A ver, unaiek gure outfit, bere outfita erakusten ari digula. Bitartean eta Lesbosera bidaia egin aurretik entzule bat dugu otsari buruz bere, bueno, a ber, ze susmo duen. Ea bai.
3: Kaixo, egunon jainkoa dizela Manoli naiz, bueno, niko zaizan nuke, gara jereko ate bat, erredakin izaten de, ate hori, gue ikitzen daizten aidela, ja? Eta, geho jaunartze da, janden da zorion du naito, jaunartu behar duena. Nora, garazi, enai, eta unai, eta betzen nukak bai, jaunartu behar due, eta dena zorion zentzu, bai, hola xe. Eta nire gutxo berraita lehortze eskunduik, gaur eta senarrai, ba, eskatzen di barkazioa. Behaldeko salsetan salzen naiz, da, geho, aserretu ikan zait. Bueno, oan erizateo, hemen dik, guai urtea zebiliko ez, oan dela guai urtea esaten zemino, ja, hemen dik guai urtean ezela ebiliko, Da gero esaten dit, bai, etorriko zaio, norbait etxea, sartu behar gaitzola etxea maten da. Gero esaten dit, etorri alda norbait eta ez, oan digena ez da etorri ez, nio, demaz etorriko da, hola esin dutzen da. Da gero, zoriona, jartze matu ze, ez bat ze eskari kantziona, zoriona, oi,
2: Kasian hona lehia.
3: Agur.
0: Zorienak zuri ere, Manoli.
3: Ah, es que te casco, ta vio la pepa, yo.
0: Venga, grarte.
2: Adiós, Manoli.
0: Ba, hortxe, Manoliren susmoa.
2: Aizue, beste kontu bat.
1: Zein.
2: Euskadi irratin, Jon. Aralar irratie gaur berriz notizi izan dudela esan behar dizot.
0: Ai, ama, ai.
2: Goizen, goiz, bai, notizitan, bota baitue, 35 urte ondoren Martin nola jubilatu den, erretiroa hartu dun. Eta laborduko saioa nola egiten den, tarten, sola saldi ere bai egiten delare aipatu due, eta gure saio bereziko puzketxo bat jarri due.
0: Gara,
2: Bai, eta, bueno, ba, hori izan du, eta gero, aipatu due maillope.eusen ere zuzenen entzun datekela, beraz, bueno, ba, publizidade pixko bat ere egin due, eta Martine zorion du due. Bueno, aipatzen dizuen launek eta entzulek, gaur Lesbos era imarginula, izane laun bat badan, bertara joana dena, nik ez da gino laurkeztu behar dugun gure isa, ekintzalea da, kazetari da, zesan, aita mari ontzin, berare aurrekoan izan duzen, bueno, bain Lesbosen da, eta Lesbosekoen berri jasona egin juk. Isa egi guren, ongi etorri?
4: Eixo, egun on, Lesbosetik, ongi entzuten da?
2: Oso ongi entzuten da. Hemen ditzozo, horre Eneida Guaixetik, Aralartik Jon, eta, bueno, eskualde asko hartzen dilun solasaldi da hau. Isa, Lesbosen za, lehenik eta behin, Isa, kontatu pixko bat, bidaionen zergatik zein izan du da, helburu zein da?
4: Bueno, ba, orain dela 10 urte, ja pasa dira, bueno, ba, Lesbosea iritsiztian, urte batean, 2015ean, 800.000 pertsona, ez? Ia guztiak eskapatzen Siriako gerratikan, bueno, hemen egontzan krisi handia handia, eta, bueno, denbora pasa ondoren, 10 urte horiek pasa eta ondoren, nahi nuen jakin nola dagoen egoera oraintxe bertan.
2: Mm-hmm. Osongi, oain gutxi egie da, beste leitzar bat ere izan duzenan, egun ba, bueno, oain dela hilibete batzuk, eta berakin edizketan eatxu ginen, eta atxu nitzen, horre izazuk zuzenduko diguzu bestela, Baina egie da, gobernuz kanpoko hainbat eragile eta hainbat taldek lan egiten du, Karo, zugaipatu duzunen 800.000 Siriatik, Lesbosen sartzen den eta sartu dien etorkin hori guztik iesin, iesen gerretatik eta barruze bat. Atera argazki bat, zein da momentun beraien egoeran?
4: Momentu honetan? Bueno, ba, handik momentu horretan atera zirenak asko geratu ziren irlauetan, ze hemen dia irla batzuk Lesbos, Kios, hemen geratu ziren urtez bizitzen, eta gero, bueno, asko juntzien beste herrialde batzuetara, asko Alemaniara. Eta momentu honetan izugarri aldatu da, ze orain ez dira geratzen kanpamenduetan denbora asko, igual geratzen dira bi hilabete edo horrela, eta orduan Greziak ematen ditu paper batzuk, hemendik juteko. Greziak egiten duena da, Greziak nahi du hemen ez geratzea errefuxiaturik, hori da politika.
2: Eta beraiek eta hainbat mileka izan dalen esaten dune, gobernuz kanpoko eragile asko, tarten Euskal Herritik zaporeak elkarteare han Lesbosen daula, gero aipatuko dugu. Baina, eta beraiek, oain milaka hori momentu enten, ulertzen da kanpamentuetan bizi diela, Isa?
4: Askok ja bizi dira beste herrialde, eta hemen orain oso jende gutxi dago, eta bueno, kontatu behar da, gauza bat gertatzen dela, deitzen dela pushback, ingelesez, hori orain dela 10 urte izan gertatzen, baino hainbeste jendea etorrita gero, egiten dana da itsasoan, bueltatzen dituzte Turkiara. Hemen inpresio asko ematen du, zu Lesbosen zaude eta Turkia ikusten duzu. Imaginatu daude 10 kilometro, 12 kilometro, eta ur horiek, ur erdia da Turkiarena, eta beste erdia da Greziarena. Orduan hemen, zuk ikusten duzu, Lesboseko portuan, badaude bi itsasontzi, dira kostazainak, eta gauero, egunero ateratzen dira, baina gauero ateratzen dira, ea topatzen diran txalupa batekin, eta hau dokumentazio ikaragarria dago honekin. Txalupa batekin, errefuxatu txalupa batekin topatzen badira, motorra usten dute, daukaten dituzten gauza gutxik kentzen diete, violentzia hundikin gainera, eta gero bueltatzen dituzte Turkiako uretara. Orduan, hau egiten da pilo bat, eta hau da puntu bat, ulertzeko zergatik ez, orain ez da etortzen hainbeste jendeaz, orain Siriatik etortzen dira asko, baina badaude beste gatazka hundiak, adibidez Sudaneko jende asko etortzen da, Yemengo jende asko, baina oso zaila da Lesbosea, Kiosea, Samos, Irletara iristea, ze hor daude kostazainak. Eta badaude gainera hori oso ongi dokumentatuta dago egiten dutena, argaziak daude, bideak daude, eta hori, violentzia hundikin egiten dute gainera.
2: ongi daude olako elkarrizketak beti ere guk ere ikasteko hemendik zer gertatzen ari den edo zergatik guain Lesbosera ezten hain beste lagun iristen, ezta? Esan nahi dut, ba, biden edo tarten zuk aipatu bezala, nola bidaltzen dituen violentzia hundikin denak endu ondoren motorra, oza, izugarri eda, hemen igorez gain beste jabetzen gertatzen ari dena, zisa?
4: Ez, ez geha jabetzen ez delako agertzen inun, baino hau esan behar da gainera, Europan gobernu guztiak badakite zer gertatzen den eta gainera finantzatzen dute. Greziarrak finantzatzen dute eta Turkia finantzatzen dute, ze gertatzen da, ze pentsa dezakezu, bueno, eta uzten dituzte Turkiako uretan eta Turkiak zer egiten du, bueno, ba, Turkiari izugarrizko milioiak ordaintzen dizkiegu Europatik jende hori harrapatzeko. Orduan daude hori harrapatuta Turkian refuxiatu pilo-pilo bat. Saiatzen direla gauero, ba hori ez, ruta hau egiten irla batera. Baino atzean ere dago Europak ordaintzen duela eta gobernu guztiek badakite hau gertatzen dela.
2: Eta Turkiak zer egiten do? Bale, Turkiara berriz itzultzen edo bialtzen ditue, ez die Turkiarrak Turkiak beraien herri aldetara bialtzen ditu, edo han daude errefuxiatu Turkian ez modu hain duinetan?
4: Turkia da herrialde gehien errefuxiatuak dituena, orduan momentu batean, bueno, gutxi gora bera mantentzen zituen, baina orain dela adibidez urte bat, esan zuen milioi bat siriar botako zituela siriarra. Eta gero kontatzen duten askotan da oso gaizki tratatzen dituztela errefuxiatuak Turkian. Etortzen dira beti historio gogorrak kontatzen, adibidez, oso zaila daukate pisu bat eukitzea, oso zaila daukate barkatu, oso zaila da lan bat eukitzea, eta esaten dute oso gaizki pasatzen dutela.
2: Tira, Lesbostika iza, Aida iza eguren, oain aipatu duzu, etorkin gutxi osartzen dela, arrazo bebat zein den eman diguzu, gutxi batzuk izanen dia alare, hor Lesbosen ulertzen dut.
4: Bai, orain gutxi gora bera 700 pertsona daude kanpamenduan. Bueno, 2016an edo 2017an egon ziren 20.000 pertsona, baina bueno, momentu horretan zan deitzen zuten la jungla. Zan egoera bat deskontrolatuta, zegoen inongo kontrolarik eta bueno, nahiko gogorra izan zan, atzo kontatzen zidaten ba hori ez, badao jendea hemen irlan geratu dala, atzo egon nintzen emakume Kurdistaneko emakume batekin, 8 urte darama Lesbosen, eta bera bizi izan zuen hango kanpamendutan 20.000 pertsonekin, eta oso gogorra izan zela kontatzen zuen. Violentzia handia zegoen, ia zegoen janaririk, ez zegoen igual zegoen kontatzen zuen komun bat 200 pertsonendako, bueno, egoera zan oso gogorra. Orain hobeto dago, ze ez dagoen beste jendea, baina atzo ere ikusi nituen bideoak nola bizi diren kanpoan erakutsi zizkidaten, palestinar batek erakutsi zidan, eta daude arratoi pilo bat, zaude ba hori ez dira kanpaina dendak, dira beste modu batekoak, baina bueno, sartzen dira arratoiak, daude hori kukaratxapillo bat, osea, da pasada bat, osea, ez da toki bat bizitzeko.
2: Ez da toki bat bizitzeko, eta, bueno, gutxi asko esan bezala, ez, 800 daune aipatu dituzo. Zaporeak elkartek, han jarraitzen do, Isa?
4: Bai, atzo izan nuen aukera bisitatzeko, bueno, ilusio pilo bat eman zidan. Zeuden, oso politia daz, ez, sartu nintzen sukalde polito horretan, eta ordean entzuten zan, hemen Lesbosen, euskera pilo bat, ze bolondrez asko euskaldunak dira.
2: Bai.
4: Eta gero ateratzen dira egunero, errefuxatu batzuk kanpamendutik, eta orduan guztion artean egiten dute lana. Eta, bueno, zeukaten itzugarrizko giroa, osea, parra piloak botatzen, eta kristo lana egiten dute. Osea, azten dira goizteko 6etan, egiten dituzte 1200 barkatu 1200 janari, ze badaude refuxiatuak ere kanpotikat. Orduan hori, ba 1200 janari egiten dituzte, ba pixkat duintasuna, ez, bueltatzeko jende honi, ze askotan ez dute jaten kanpamenduetan, ez daukate aukera jateko, eta jaten badute janaria oso txarra da. Orduan, bueno, ia ezin genuen hitz egin taldearekin, ze atope zeuden lana egiten, eta baina oso politia. arroza egin zuten, ogia egin zuten, bai, oso, eta gainera esaten dutena da, Euskal Herritik bidaltzen den laguntza iristen dela, eta hori oso politia dela ikustea. Eta hori oso importantea da ikustea laguntza iristen dela.
2: Garrantzitsua da, laguntza hori iristen dela ikustea, eta garrantzitsua da, aipatzeare bai, esatea, ez da, handik Lesbostik, bai, iristen da, urrungo kanpainetarako, eta kanpainak egiten dian, itzenen zaporak elkarte kanpainasko egiten baititxo, ez da, ze garrantzitsua den bakutze gure alea jar dezaun eta eman dezaun, ez da, iristen delako, eta azpimarratzen ikuste garrantzitsua dela, Isa.
4: Bai, askotan, bueno, badaude, ez dakit ez, ba talde oso handiak, eta ez dakizu oso ongi iristen den edo ez, eta bai, kasu honetan, bai, azkenean ikusten duzu, eta hori esaten zuten, ez? Voluntarioak esaten zuen, bazegoen irakasle bat, eta esaten zuen nire ikastolan, jaso genuen dirua eta janaria, eta nik ikusien nola iristen den honea, eta nola gero, ez? Ematen ditugu janari horiek, eta beharrezkoak dira gainera. Eta hori oso politia da. Eta denok zeuden superpozik esperientziarekin, juten dira hiru astez, eta oso pozik. Gero badago gauza bat, juten dira kotxez, kanpamentu horretara, bakarrik juten dira puntu batera, bazkaria ematera, ezin dira ibili kanpon barruan, eta ateratzen errefuxiatuak, ateratzen direnak, egunero sukaldatzeko horre zaporean, bueltatzen direnean bazkaria banatzeko, kotxetikan jetxi behar dira, eta pasabehar dituzte polizien, ez, badaude polizi batzuk, eta pasabehar dira kriminalak baziren bezala. Eta hori komentatu zuten atzo oso gogorra dela. Ikusten nola dauden denok sukaldean, baina iristen direnean kanpamendura, jetxi behar dira kotxetikan, eta erregistro bat bezala pasa.
2: Kampamentu bat da, ala deitzen ega, ala deitzen diote, baina badiru dira, aire libreko kartzela bat dela, kontatzen duzunagatik.
4: Bai, orokorrean egin dutena hemen Grezian nire kiosen egon naiz, Aita Mariren proiektua ere bazegoen kiosen, eta ni han eukinuen aukera sartzeko kanpamendoan, eta guztiak berdinak dira, uzten dituzte oso baztertuta jendeak ikusi ez dezatela, osea ez molestatzeko irlako jendeari, orduan posible da askotan, kanpamentu guztietan ez, baino posible da ateratzea eta sartzea, baino oso urrun daude, ez daukate zertara jungo dira irira, ez daukate dirurik, ez daukate zer, eta atzo komentatzen zutenak ez.
1: Ai.
2: Ira.
1: Bai.
2: Bai. Badirudi
1: komunikazioa.
4: Egin eta bizitza normala izatea, eta esaten zuten asko bizitza normala izatea, zuek bezala, esaten zuen. Nik nahi dut eukiz zure bizitza bezala.
2: Zegorra, zegorra behar duen hori entzuteak.
1: Aipatu duzu lehen, Isa, Eneida naiz. Palestinar batek erakutsi zizkizula irudiak ere bai, guk hemen sakanan izan genuen ere palestinar familia bat, altxasun izan zena sakanan, eta ez dakite zuen gana, aipatu duzunez, palestinar batek erakutsi zizkizula, bertan dagoen palestinar bat, handik zuen gana iritsita edo...
4: Bai, palestinar hau kontatzen
1: ai, ari da, bai, eteten ez da, seinalea pixkat, bai.
2: Seinalea ez da ona, Lesbostik, eta...
1: Bai?
2: Bai, bai, bai.
1: Galdu zaitugu bai. Momentu batean, bai?
2: Bai, bai, bai.
4: Bai, bai, bai. Palestinar honek bazeukan familia Gazan eta Cisjordanean, bazituen bi osaba mediku hori... erabaki dutela Gazan jarraitzea. Uh-huh. Bera, Libanotik etorri da, eta berak kontatzen zuen jaio zen momentutikan errefuxiatu bat izan dela, Dinamarkan bizi da errefuxiatu bezala, orain Grezian dago, zerotik hasten dira, zu juten batzea beste herrialde batera, zerotik hasten zara asiloa eskatzen, eta esan zian, bueno, bere burua saiatu zala kentzen bi alditan, oso desesperaturik dago, eta hori esaten zuen, beti izango dala errefuxiatu bat, eta etzin izango dala pertsona normala izan, eta hori oso gorra da.
2: Tira.
4: Nahi zuen hori, lan bat eukitzea eta lasai bizitzea batez ere.
2: Tira, Lesbostik isa egiguren aizaigu, esan bezala. Hemendik eta hango anionentzan bitxarten, zein lanetan izan entza, edo zertan nahiko za, isa?
4: Ba, begira, gaur adibidez jungo naiz, toki batera oso oso interesgarria dela, deitzen da Yogan Sport, bai. Eta elkarte bat da, egiten dutena da, kirola egin. Egiten dute boxeo, futbol, orduan kanpamendutik ateratzen dira, oso gertu dago kanpamendutikan, eta esaten dute oso importantea dela, psikologikoki ez, horrelak, bueno, ba, kirola egitea. Orduan arratsalde hau pasako dut haiekin. Asi que espero dut, bari, oso interesgarria izatea.
2: Jon, zeo zerra ipatu nahi zinun ez da?
0: Bai, Isa, galdetu nahi nizun, bueno, gu hemendik gure eguneroko lasaitasun honetatik ere zuan zaudela, galdetu nahi nizun ea guk hemendik ze ekarpen edo ze laguntza egin dezakegun orain.
4: Bueno, niretzat oso importantea da zuen inguruan kontatzea zer gertatzen den, horrela jendea jakin dezala ze oso zaila da, eta gero, bueno, ba, elkarte txiki hauei ba, laguntza ematea, gauza asko egin daitezke, kontzertu bat edo peña batean bazkari bat egin, bueno, laguntzea, adibidez, jakitea zaporean, zaporeko jendeak, ba hori, ez, lan ona egiten dutela, ba edozein laguntza ona da. Baina oso importantea da jendearekin

0: Baina bat baten badirudi, ez dakit, isiltzen da, eta azten zaigu, baina karo, ez, arazo hori guzik hor jarraitzen due, milaka eta milaka errefuxatu eta lagunek oso duinek ez dien baldintzetan bizirie, eta horrekin guztekin jarraitu behar da. Neri behin palestinar batek isa hemen leitzen, hemen santiburtzu egunen eman zitzaienen jala Nafarroari bere, bez, omena edo, gora gogondot, palestinar batek iruinen bizidazuk ezautzen dozo, nola esan zien, sé que es muy duro ver las imágenes, pero quiero que los veáis y que lo contéis, esaten zuen berak.
1: Claro, es que Palestinako kasuan esaten dute, irudiak ikusi dituzue, oso gogorrak dira, ez daude ohituta, baina irudiak ikusi ditugu, beraz beste aldera begiratzea, netzat ez da posible, ez da posible. Gazan jarraitzen du genozidioa, hori ere gogoratu behar da. Eta, bueno, ba hori ez, oso importantea da, baina jendeak esaten duzuel ez dituela irudi horiek ikusi.
0: Lesbostik, Isa Egiguren, ekintzailea, kazetarie, handa, gaur kirol instalakuntza batzutara jomartzulare ipatu gehiu, eta horkinen goran ingurun aira izketan, bai, momentuaten komunikazioa joan zaigu berriz, Isa, aipatzen zinun, bueno, horri izan entza, palestinari buruz ere eginen, eta esan bezala, kontuk eta labur bilduz, itzein behar dela, kontatu behar da, gure foroetan, gure komunikabidetan, gure kuadrilean, familian, hori oso garrantzitsua dela momentu hontan.
1: Hori da.
0: Isa, noiz arte izan entza Lesbosen?
1: Ba, urrengo ostegun arte.
0: Oso ongi. Urrengo ostegun artean go egoeran, go berrian, go, bueno, han aikoza lan talan. Isa, ez dakit bukatzeko beste zeo zer azpimarratu nahi duzun?
1: Bueno, batez ere hori, jarraitu honetaz hitz egiten, munduan gauza pilo bat daude, baina gero ere ikusten dezuna da jendea, refuxatuak adibidez nik ikusten dut gauza bat egiten dituen bide guztietan, eta da oso jende sendoa dela, eta azkenean, bueno, nahi dutela aurrera atera, eta, bueno, kasu askotan lortuko dutela, beste kasutan ez, baina, bueno, bueno, saiatu behar direla eta oso jende sendoa dela. Horrelako migrazioa egitea oso gogorra da eta hori ere, bueno, ba onartu behar dugu eta posible badugu salatzea eta kontatzea, ba bueno, nik uste dut ba gutxienez zeo zer txiki bat ez laguntzen dugu horretan. Eta nor daki, igual biharamunean guri tokatzen zaigu migratzea. Inoiz ez dakigu eta guk hemen eduki dugu, ez Euskadin, Euskal Herrian migraziozko eduki dugu. O sea, que ez dakigu inoiz zer gerta daiteken.
0: Ez dakigu inoiz zer gerta daiteken eta alaxe da bai. Isa Egiguren bejon deizula besarka da handi bat hemendik Euskal Herritik eta animo zaindu.
1: Beste bat bueltan. Muxu handi bat.
0: Muxu bat
2: zaindu.
3: Jo, eskerrik asko.
0: Geldituko nitzeke bizpairu kontukin eta mordoskakin Isa kontatu dizkigunak ez da launek eta oitako bat da eta beda zer batek esan dezak ez sentzito, ez? Han etorkinek eta han dauden errefuxiatuk hobek izan esaten dienen nik zuek bezala bizi nahi dut. Hori oso gorra da, eh?
3: Abai.
0: Han entzutea ikusita nola dauden, errefuxiaturik nola bizi dien, ze egurra daukean, Isak aipatu digu, insektu, arrato be, jateko askotan ez, egoera oso muturrekoetan, jana ematxea joan nik zuek bezala bizi nahi dut, hori entzutea ez du erresa behar, eh?
3: Eta batez ere ez, nortasun falta hori, bera jaiotzen momentutikan ja errefuxatu izan zela, eta zer gertatzen zaien ez, herri aldez aldatu ezkero, ja berriro hasi behar dutela prozesu guzti hori, eta azkenan beraiek ez dutela, ez direla lurralde batekoak, bere lurraldea gerran dagoelako, bere lurraldetik alde egin behar izan dutelako, eta nortasun falta hori ere ez, bere amerria, urruti daukatela eta ezin bueltan eta bere etxean ezin direla, ba hori normaltasunez bizi, azken finean hori delako, ez, beraik eskatzen dutena, ba, ez, Isak esan duena, zuek bezala izan nahi dut, normala izan nahi dut, nire lanbidea izan nahi dut, nire, ez, ohiturak, ez dakit, nire kirolak egin nahi ditut, nire isia ere izan nahi dut, eta eskez dute, ez dute alakorik, eta errefuxiatu egoeran, bizi dira, gu ere, Iruñan, bai, unai.
0: Ez,
3: Iruñan baditugula ere hainbat kasu, eta guk, bueno, duela urte batzuk ere jaso genuen Sudan aipatu du, eta

0: Sudango mutil gazte bat ezagutzen dugu, Iruñera iritsi zena Sudanetik, sekulako bidai luzea egin ostean, Sudanetik Mediterraniora, Mediterraniotik Italiara, Italiatik Iruñera, eta Iruñan bizi da duela 7 urte, eta guztiz integratu da, baina berak esaten digu, ni hemen oso ongi bizi naiz, ni hemen biziko nintzateke, baina nik nire lurraldean bizi nahi dut. Eta nik zuek daukazuen bizitza nire lurraldean izan nahi dut. Eta adibidez, kontzertuetan gurekin etortzen da, orain, bueno, ba, aste buruntan ere gurekin etorriko da, eta, bueno, ba, hori ez, berak, eske Isak esan duen guztia, bera Mohamedu izena gure lagunak, eta hori tarazten zian aldiero, ba, berak kontatzen dizkigun alako historiak, eta ba, hori poliziarekin zer nolako arazoak dituzten, eta iritsi berri direnean, ba, nola tratatzen dituzten, zakarra balitz bezala tratatzen dituztela, eta ba, guztiz kontuan hartu gabe, pertsonak direla, hainbatean. Eta, bueno.
1: Eta gero aipatu behar da, besteak beste, imak esan do, ez da, Isak Barkatu, Euskal Herrin ere izan duzen, eta egia da, gure arbasoak, eta alde, esate baterako, Ameriketara asko joan zien, karo, ez da duzera ikustekoik, hemen ze modutara iristen dien, tarten harrapatzen balima ditue, bortizki nola botatzen dituen, asko itsasoan hor gelditzen die, esan dut oso diferentea da dena, ezta? Beraz, beste behin ere, hemendik eta tarteok eskaineko dizkieu, ba hortan dabiltzen izabezelako hainbat egintzaile eta launeri, ba, hainbat herri aldetako berri emateko eta guk ere ikas dezaun. Eguerdiko 12:20 gutxi die kontu kontaria itzeko mordoska badu gaurkoan, izan bizita izan dugu, baina bestelako gain mordoskare, bai, bueno, por cierto, udarako outfitekin hasi gaur izketan, ez da, ez da gai txarra, nahi gustatzen zaite, eh? Aber, zer nahiago duzuen, galtza luze, galtza motza, sandalia, galtzerdi luze, galtzerdi motz, por cierto, galtzerdi luze guan ematxean moda dago, eh? Zapatiliakin, ekirolaitzeko, eta holakotan, ez da, gazte guzik, hola...
2: Hola, goitza.
0: Uztenen, kampanola bueltan dela ere sandartzen nuela, kampanola dela gui urte, ez, aztua genuela, eta horrein ja bueltan da berriz.
1: Ba, modak, esaten du modak etortzen diela berriz, ez da?
0: Hori, da, ziklikoa da, ez? Beti esaten dute zirkuloa dela. Eta gero, bueltan denean berriro, ba, errapatzen gaituela zuztekoan, baina hau bagenekien. Zabite, ba, 30-40 inguruko zikloak dira, eta bira, ba, orain, kampanola berriz, aigera, eta nik ustere bain, nola dira, sorbaldane, bueno...
2: Hombrerak bai, ditzen zaie,
0: hombrerak bai. Bueltan dira, ja, duela bizpairu urte, hombrerak bueltan direla ere, eta nik hori beti lotu izan dut, ba, nire gurasoen gazte garaiko irudiekin, eta horrela amerikana zea olakoak, eta esan dut, india ikusten ditugu telebistan, aurkezleak, edo musikariak, ikusten ditugu alako itxurekin, eta ez naiz batera aditua modan, baina, bueno, fijatzen zara, eta esan dut, ahi ba, kampanola berriro, edo galtza zabalak, ez? Duela gutxi arte ziren galtza estu-estuak, memeak, eta horren berriro, ala, galtza zabalak, haundiak, zenbat eta haundiagoak hobe, eta geroz eta taia, ere bai, taia aldetik ere, zenbat eta haundiago eraman, ba, hobe, ingelesez, nola da, soft, edo, dela horrela, eroso, edo, ba,
1: bueno, jaketa, arropa udara aufita itzitzen egan sandalia galtza, motza, traje baino, zabala, estu. Entzulari galdetuko dieu, aber, bereiek sandalia zale dien, txankleta zale, galtza motza zale, gona, minigona, soineko, zerbaitea harine, ez, bai, bueno, gai politia izan dideke baten batek, detxun egizate gure telefono zenbakitara, gure soinu ere hortxe daukeu, azte bete bineo gehiago dabilkiuna, eta gaur eneidak argituko diuna, beraz, entzulek, ala nahi izatea betire, etxe freskuren bali mazatea, edo lantokin, eta uolmanakin kaskoekin, edo paseo bat ematen, detxu gure telefono zenbakitara. Hauxe, guaixe, irratiko, edo hotxek, telefonoak. Eneida.
2: Hotxa, soinua, eta gero telefonoa. Ba.

0: Hortxe, hori soinua, 9488, 567, 067 lau, zuzenean, eta beste lan bezu bidez, 66 bat, 52, 32, 45.
1: 9488, 670, 971 lau, karrape.
2: Eta aralari irratian, 9488, 670, 453, telefonoan eta mezuak jasotzeko ere, 676, 9488, 002, telefonoan. Bai, hotxa eta bai, moda, udako.
1: Eta gurekin zenbaki balortuko due, esaski betortxe maiatzen bukaeran zozketatuko duguna, beraz entzuleri esanen dieu, deitzeko. Eta lehen esaten dizuen sandalina egia da, eh? Behin sandalia batzukin ateran ditzen, olako beroa undik zien, takotxe hartu behar duen ez da gizertarako, eta gero, sandalia bapaten pedal tartetan trabatu zitzen eta puro batzuk pasatu nitun, eh? Eta geroztik esan duen, uf, ez. Hori, batetik eta bestetik, oinetako oso gorra denen, hori ere, saiatzen ez, ekiditzen, zergatik, pedala nabaritzeko behar den bezala. Bai, eta, bai, sandalia gidatzeko betire, eh? Claro, sandalia eta sandalia daude, eh?
0: Hori da.
1: Eroso da oso onak, bai. Bino esate izuet, nerek zistrin batzuk ziren, fin-finek errez doblatzen zienak, eta hor, arazo hortzegoan, eh?
0: Bai, nik beti daramatzat eta gidatu izan dut, eh? Atzetik zabalik dauden hoiekin ere, bai, eta holako plataforma, bueno, bai, ibili naiz. Baina gero eta gehiago ja hartzen ditut atzean, atzetik lotutak ere daudenak, txortkatila ere pixkat babesten, bueno, nola bai ere zinta fin bada, baina, bueno, behintzate beste seguridade bat ere ematen du, bai, ibiltzeko ere bai, eta holakoetan, eta hoxe, bueno, ba...
1: Bueno.
0: Lesbosetik nora?
1: Ba, iduitzen bali mazaitzue, ba, ez dakit, parrain behar dugun, neharrain behar dugun, edo zertan bukatuko den, minu ez doitxura honik, zoritxarren jakindan ondik heldu den, eta zer entzuten nahi dien. Ebo duzu egin dezakegu Bilbora? Ibarrola UPN Partido Popular eta Bost oso asarra daude.
0: Ah, ja, uf, boa.
1: Atletikek... Euskal Herriko mapa jarri durako bere elastikoan.
0: Etxoin, baina eske hortara iritsi baino lehenago ere entzun dut Txibite, bueno, Txibite entzun dut Jimen hori aurpegi ateratzen, babesten, hori da bat, baina eraberean ere esan du UPN-eko, ez dakit, emakume baten izena aipatu du, lehenengo gutuna jaso duela eta gutun horretan hori aipatzen diola. Atletikeko hori eta esan du... Ez manda hori, baina esan du, jode. Gutun bat jaso, eta hori da arduratzen dizuena? Baina, bueno, bai bigaz.
1: Hasieran, egitan, idutu zait, parregarri, baina parregarri ez esateagatik negargarri, eh? Eta bai, nik azpimarra jarri nahi nuke, UPN alderdin arazoa hori balin bada, nik uste asko esaten dula, eh? Beraietaz, eh? Arduratu behar Nafarroan egoeraz, Nafarroan estabilidadez, Nafarroan etorkizunez, Nafarren etorkizunez, ardura hori balin bada beraiena? Izugarri da, karo, Partido Popularra, Vox oso bortizki, indak ikaragarri bota ditu, epaiketara emanen dula Ibarrolak ere esaten zuen, egitan, bueno, neri izugarri duitzen zait. Haze, maile, beraiek ulertu dezaten, baia nivel.
2: Eta aspaldi UPN lemazainik gabe dara matzatela, gero ulertzeko, nadie al volante. Duela aspaldi, ja. Duela gutxi ere, transitoria laugarrenarekin ere saiatu ziren, lege hori zabatzen, edo, horiek dira, UPN-erik ezkatzen zaizkion, ez? Gaiak atletike kamisetan jarri duela ez dakizer.
1: Izugarri da.
2: Duela 50 urteko lege bat soberan dutela orain, eta orain dela garaia hori ezabatzeko kontuan hartu gabe beraien udaletxetan gertatzen diren kakanasteak eta beraien kudeaketak, bueno, joz, daukarragoak direla. Oie, kontuan hartu gabe, bueno, ba, dabiltza, ez? Buru direnak, alako, ez dakit zer esan, lelokeri, oza, tontokerietan, eske hau benetan nola galdu dezakete denbora, gainera, Espainiako Futbol Federazioko lehendakariari ere idatzi diola esaten zuen Kristinak, Maria Txibiteri Atletikeko lehendakariari esan diola hori kentzen ez badue eta datorren denboraldian kamiseta horrekin jokatzen badue, tribunaletara joanen direla salatuko dituztela, ber, batetik ez da inora iritsiko, zen ja ofizialki esan dute, ikur aldetik, ez, eta simbolo ofizial aldetik ez direla ezer gaizki egiten ari, bakarrik Euskal Herriko mapa jarri dutelako, kamisetaren, bueno, ez dakienaren zat, gaia pixkat estu inguratzeko, Atletikek, atzo, ez, edoren egun, iragarri zuen datorren denboraldian erabiliko den kamiseta, eta hemen lepoatze kaldean batzutan, ba, Osasunak adibidez, eramaten du Nafarroako armarria. Atletikek orain arte eta Realak, Alabes eta hauek eramaten dute ikurriña. Ba, Atletikek datorren denboraldian iragarri duena da, eramango duela Euskal Herriko mapa ikurriñarekin. Eta hori da, ba, hau dena sortu duena, Kristine Barrolak jartzea ez dakitzen. Ba, mila tweet edo Instagram edo delako sare sozialetan, eta da bilela denankaz gora jartzen horregatik. En fin, UPN ez dakit, zertan da bilen.
1: Gobernuke erantzun do ez dula Atletiken aurka joko. Javier Remirezek lehendakari ordeke aipatuzun, esantzun elastikoan azaltzen den Euskal Herriko mapan ez dila gaizki erabiltzen Nafarroko simboloak. Ez dira gaizki erabiltzen, eta azpimarratu du babes juridikoa Lorafnak araututako simboloantza dela, eta exekutibok ez dula zertan deus egin ofizialak ez dien simbolen kontra. Bueno, alare, saiatuko die, kaka sartzen eta nazten, zen edote, Dabilen ja sortu duen, ezke gainera, gorrotoare sortzen duen honekin, Hori ez du gaztu behar,
0: Sekulakoa, hori...
1: Gorrotoa sortzen duen honekin.
0: Hor, ez dakit gogoan baduzuen, baina bueno, Euskal Telebistako eguraldiaren mapa ere zatitu behar izan zen, nahiz eta orokorrean hori eman, baina bueno, Burgos eta Zaragoza aldea ere agertzen dira batzuetan, ez dakit, bueno, hor badago, baina bueno, horren kontra ere bai, eta gero ikastolako testu liburuetan ere, bueno, hor, claro, Euskal Herria bere osotasunean hartzen du, ikastolen Euskal Herriko ikastolen elkarteak eta hor ere badakizu, material horren kontra ere askotan saiatu dira, ez? Eta bai, bueno, pues gorrotoa badakizu, Dena, euskara, Euskal Herri, eusk.eus ere igual izango da, izan dut eus horren kontrako dena da.
1: Dena. Dena, izugarria da.
0: Dena da.
1: Izugarria da, eta binbitzarten berez diote, ez dakit, ja, nire duda iten dut Nafarroak zerra xola dien, Alderdi oneri eta beren buruei, gauze dien bezala.
0: Hombre, futbolistikoki ere bai, badu bere, bere arrazoia. Atletika elikatzen da Nafarroa, zauran nola ez dute bere hortan sartuko? Ibarrola, aizu, Nafarroako asko, edo talde erdia, edo ezakit, jonek esan du, Nafarrak dira, bateratu beharko ditugu, ez?
2: UPN aspaldi ez dela, ni pueblo, ni Navarro. Bakarri dela Unión eta beraiena. Eta beraien bere kabuz, eta ala dijoazte, eta beren ez dakit nora, eske benetan, UPN ez dakit nora doan. Edo zein den helburua hori benetan, osea, Lorafnarena, transitoria kuartarena, Atletiken afera hau, nora zoazte? Kristine Barrola, nora zoaz?
1: Yes? Euskeraz nola izango litzeke, behin aipatu genuen ez da, Nafarroako, Nafarroaren herri batasuna.
2: Claro.
0: Bai, esan genuen, bai.
2: Txede, izango litzateke.
1: Ez, Unión del Pueblo Navarro.
0: Bai.
1: Ja. Bueno, hori aipatuta ia bazer bide hartzen dune, honek guzik. Lesbosekin atxu gaizketan, izakin, Palestina aipatu do, flotilako, flotilakoa badakizu ez da, gaurtzen iristeko Euskal Herrira, Euskal Herrikoak, gaina loi unokeraz banez goizeko amiketan, oain amikak oain dela gutxi, ongi etorria itekoa zien, baina bertan bera galditu zela, jakinarazi zuen, izane Euskal Herritarretatik bi ospitaleratu behar izan duzituen, jasan zuen tratugatik, eta gainontzeko erabaki duela beraiekin gelditzea, ez? Irakurri dut.
2: Turkian, ez daude?
1: Turkian, hori da, Turkian.
2: Ikusituzue...
1: Horkongi etorri atzeratu da. Bai, zer joan?
2: Ez, irudiak ikusituzue bizkarrean zauri pila dauken horren irudiak, horrela dena zauritxo horrela borobilak bezala, ezakin nola egin dituzten horiek? Horrela makil...
1: Zuharri da, beraiei esker ikusten nahi eta ikusten nahi gazerren zetratuta zerre itzen nahi den Israel, baina berriz azpimarratzekoa da, urtetan eta urtetan inor deusere jakin gabe, ikusi gabe zer inote dituen eta zer itzen nahi dien palestinarrekin, eh?
2: Eta hori hauek, flotillakoak, europearrak eta txuriak direla. Pentsa, europearrekin hau egiteko gai badira, palestinarrekin askoz ere maia, bueno, ez dakit ez da pertsona bezala tratatzen dituzten, baina askoz ere maia bajuago batean ikusten dituztela israelarrak, palestinarrak, nola tratatzen dituzte palestinarrak?
1: Zuharria. Izugarria da. Pamplonesan berri jaso izan duzu, ez da? Nik uste gogoratzeko dela, goan duzu, nola Napardi elkartek galiko de oro edo ematen do, urrezko jarra, eta beste bin bertako batzorde nola erabakizun emakumek
0: bai,
1: elkarte hortan. Bai. Bueno, ba, oain, la Pamplonesa getxu zaio. La Pamplonesa ez da joanen Napardik antolatzen dun, ekitaldi oitarra leheno joaten zen, eta la Pamplonesak erabaki do, ez joatea.
2: Azongi.
0: Olako, eske azkenean hemen edo horrelako jarrera irmoak hartzen dira, eta planto egiten zaie alako jendilajeari, edo bestela ez dago beste, eta bueno, ikusiko dugu, ez, bide eramango duen, ere, baina esan edut, bai, olakoak inbartzaie jende honi, eske. Inbartzaizkie, bai. Planto, kitxo, zer goaz gu jasotzera, ez, zuek inungo pausurik ematen ez baduzue, ez, bueno, ba, hoxe, askatasun berdintasunera edo deitu nahi duzen bezala, baina, jolin, bai, bai, postxalotzekoa da, bai.
2: Bai, gainera, la Pamplonesak dauken indarra, ez, eta bueno, San Fermietan dokaten presentzia, direla, ba, hori, erraldoiak eta kilikekin batera eta beste hainbat ekitaldi dauden bezala, ba, nik esango nuke, La Pamplonesa dela, ba, San Ferminetan, ba, hori ez, ardatz nagusietako bat, bai egunero, goizeko zazpiak laurden gutxitan diana jotzea dituztelako, eta gero ekitaldi guztietan presente daudelako, bai aurretik, bai ondotik. Eta bueno, bada esanguratsua ez, La Pamplonesak horrela publikoki adieraztea, gu ez gaude honen alde, nahiz eta urte mordoa dara mazkiten ekitaldi hortara joaten, baina bada, lehenengo pausu bat, ez, esateko, bagu ez gaude honen alde. Eta badakit La Pamplonesak aldaketak izan dituela, unai, ez dakitzuk handik ezagunen bat edo barnean daukazun, baina La Pamplonesa zehar aldatu da, duela urte batzuk, duela batzu, urte batzutatik ona.
1: Bai, bai, bai, nabarmen gainea, oson, bai, bai, bai. Bida, La Pamplonesa gainea ontan, oilarre urrezko edo galiko, Napardik ematen duen ontan, besteak bestea azaltzen zenan, baino ez hori bakarrik, irabaztuneri edo saridunari batuta uzten zion, abesti bat zera zezan, hori ere ez, esan do, berak ez dula parte hartuko, gauzekola dauden bitxarten, eta badak keinu bat nik uste, bueno, ba, zer pentsatu ema marko liena, Napardiko bazkidei, besteik ezen.
0: Bueno, Jon, zer, urduri, o zer, asteburu honetan, dena duzue jokoan, ez? Gaur entzun dut, eske, bueno, eta irudiak ere hor daude, eta horren esatu, el partido empieza hoy, en Sadar, ez? Eta olakoak, eta, bueno, bueno, baina zer zaude, ja, etxituta? Ez dago ez errei, egrik.
2: Ea, a ver.
0: baina, azte buru honetan da, ez? Igo edo gisteko.
2: Bihar gabeko bederatzietan.
0: Bihar gabeko bederatzietan.
2: Bihar gabeko bederatzietan. Bota, hona hitz.
1: Ez? Argi igual, osasunari buruz eta jendik ere entzuten un puntu bat hortxe dago. Jon, aipatu igual ulertzeko.
0: Zer den, bai.
1: Ze aukera dauden, eta zein ez. Arrisku zein den eta ze aukera dauden, bigarre mailara iesteko edo bertan aurrendokan gelditzeko.
2: A ber, arriskua, batetik, osasunak bihar irabazi edo berdindu ezean, beste partida batzuen esperoan egon beharko da. Baina ez asko, ze aldi beran jokatuko dute, orduan. Beraie jokatzen ari diren bitartean, esperoan dauden beste partidoiek aldi beran jokatzen ariko dira. Eta
0: hori dago apropos eginda, ez, barkatu?
2: Bai, azken bai, jardunaldietan, vale. Bueno, ba, beti horrela saltxa gehiago egoteko, aurreko jardunaldian ere bai, denek jokatu zuten igandean, hartxaldeko zazpietan, ustutzela, eta biharkoa, beti ere, zerbait jokoan duten taldeak, ze baton bat adibidez, eta gilenengo iru eta laugarren postoan daudenek, bihar jokatuko, osea, igandean jokatuko dute, ez dutelako ezer jokoan, ja ez dira postu zaldatuko, orduan, bai, gande arratsaldean jokatuko eta jazta. Baina jokoan duten talde guztiek, larun bata gauean, jolastuko dute, bederatzietan, eta Osasunak beti ere, galdu edo, oza, bai, irabazi edo berdintzen ez badu, besteen esperoan egongo da. Orduan, batetik, aber ongi esaten dudan, bestela, aterako dute, lehen irakurri dut ere, bai?
0: Txuleta.
2: Txuleta, bai, ze buruz ez dakit, ze lau partiduan pean dago Osasuna. Eta...
0: Ze saltxa, bueno, unai, ze saltxa.
1: En fin. Me entzun dutenen, bai, Euskai Irratien entzuten duen, larri dela Osasuna, eta irabazi behar dula, berdinketa batek balio diola, galduko balu, ostra, tentsio hori izango da, bueno, beste partiduetan zer gertatuko horren zain, Osasuna saiatuko da, hori gerta ez dadin, irabazi edo bueno. Berdinketa batekin, nahikoa baitauke puntu batekin, mailan mailen jarraitzeko.
0: Horain kontatuko digu, baina besteen menpe egon behar horrek ere, eta futbola den moduan ere, gorrotoak ere sortu sortuko ditu, ez? Haue la leche honek irabazi du, eta galdu behar zeuken, eta ez?
2: A ber, kontatzen dizuet.
1: Bota.
2: Osasunak esan bezala, irabazi edo berdindu ezkero, lasai. Lehenengo mailan jarritzen dute, datorren denboraldian. Bakarrik, jeitsiko da bigarren, Gironak Eltxeri irabazten badio, eta Mallorcak Oviedori irabazten badio, zer gertatzen da? Girona, Eltxe eta Mallorca, borroka berean daudela, bigarren mailara ez jeisteko. Batetik, Eltxek Girona ere garaitu nahi du lehenengo mailan geratzeko, baina Oviedo ja da hiru hoietako lehenengo jeitsi den lehena. Ordan, Oviedo alde hortatik jaz du ezer egiterik. Beraz, Mallorca gainera etxean jokatuz Oviedoren kontra, beharko luke Mallorcak irabaztea. Hori izango litzateke normalena. Eta bestea da, Gironak ere etxean jokatzen duela, eta hori da ere interesatzen ez zaiguna, Gironak etxean Eltxeri irabaztea. Zer alaba da, ba, Osasunak ez badu puntuatzen, bigarren mailara jeitsiko da. Eta gure kasuan ere, zail daukagu, zergatik, Getafe Europan sartu nahi duelako datorren denboraldian.
1: Bueno, ibilita vuelta.
2: Bueno, hauen enkargan azte.
1: Ibilita vuelta, nire laburpen egin dut. Osasunak berdindu edo irabazin behar du. Hortik aurrea, dauz. Gero ikusiko da, beste zein duen baino.
0: Eta zein du aurkari?
2: Osasunak?
0: Bai.
2: Getafe. Eta aipatzekoa...
0: Asko zobeak dira?
2: Ez, asko zobe daude.
0: Ah, daude.
2: Talde aldetik ez nuke esango asko zobeak direnik.
0: Bueno,
2: baina bai, esango dudala...
0: Ordan irabaziko.
2: Osasunak Getafen irabazi zuen azken aldian, golak sartu zituztela, Patxi Puñalek eta Miguel Flañok. Orduan ja, duela 21 urte edo, hitz egiten ari gara. Esa dut, eta Osasunak
1: Getafen... Geroztik, 20 urteotan ez duela golik sartu Getafen Osasunak?
2: Ez duela irabazi. Berdinketak bai baton bat lortu dutela, baina irabazi behintzat ez.
1: Aizu eta Getafeko pastel batzuk biskoatu ditze zen. Hori ez dituke, ez da hori debekatu da, ez da.
2: Hori ez zode. Osasunak nola ibilitzen, bere azken garaian, hori ez.
1: Horre ere olakoetan informatan esan dut, baina jakin nahi nuke zer da ban atzetik, zer historian zehar zerrendu dien eta zerrez eta bar luze bat. Bueno, ba futbolzale denari, osasunzale denari animoak, Jon bereziki zuri, gure laune Jon, asteburu gorra izanen da biharkoa betira, ezta.
2: Gainera egon beharko naiz. Nire kontzertua jotzeko zain, kontzertua joko dugulako behin partidu amaitu eta gero. Ordan, nola igo naiteke ni estenatokira. Edo super, super pozik lortu dutelako, datorren denboraldia lehenengo mailan mantentzea, edo kopetilungo ibeltzo horrela morru bizian esan ez.
0: Hori baterian nabarituko da. Baterian nabarituko da.
1: Edo mala os.
2: Txak hausten, edo platillak hausten.
1: Bueno, bazpare, eraman partxe gehiago.
2: Horria.
1: Eman partxe, timbalentzat, kajantzat. Baketa batzuk ere izango dituzo errepustokoak bazpare.
2: Bai, bai. Eraman,
1: Ze, bi aukera daude, euforiakin irabazidulako, ematen dokoak, edo galdudulako malaletxekin beste hainbestekoak ematea, beraz, kontzertu berezi izan den da bai.
2: Bai, bai.
0: Bueno, bueno, osea, que mantenduz gero ere entzungo dira suziriak eta koeteak eta lakoak ere, ez? Izaten dira, ez? Olako ospakizunak eta, bueno, espada ez errentzuten bederatzietarako edo amaiketarako?
2: Amaiketan.
0: Amaiketarako edo ez bada ez errentzuten galdu dutela, ez? Edo jetxi direla. Bueno, bueno, bueno, pues nada.
1: Hori bihar lan beta, ez da?
2: Hori da, bihar beratzen.
1: Bueno, venga. Hala, venga,
0: hala, venga, hala, hala, hala, ánimo, venga. Beat,
2: eta ja, azkena hala. Eta honekin ja gaia zaldatzen dugu,
0: eh? Ez nik ekarri dut gaia, eh? Esan dut, bueno, aipatuko duze, egongo dira osasuna zaleak, eta nolazuke, ba, bueno, horren ingurukoak badakizkizun, eta hainbeste sentitzen dituzun, esan dut, venga, venga, ota.
1: Nik ere banun asmoa, eh?
0: Ateatzeko, bai,
2: ez? Bai, bai.
1: Joneke zeze, Martinek ere nik uste bere iritz eta laburpena astelenen ingo digula.
0: Hau, seguro.
1: Futbolari buruz eta osasunari buruz. Zer esa Martin Jun, Jon?
2: Ez, nahi da gaipatu dela partiduak gaur arratsaldetik asten dela, eta deialdia egina dago osasunak gaur arratsaldean, hau ere ez osoiko, oza, ez da oikoa osasunak arratsaldez asteko entrenatzea, eta sadarren. Beraz, gaur arratsaldean deialdia egina dago, ze osasunak sadarren entrenatzen duenetan, ateak itxita egiten du normalean. Ba gaurkoan, ateak irekita egonen dira, arratsaldeko bostetan egin dute elkarreteratzea, eta, bueno, ba, zaleak, bueno, indargorrik egin du deialdia ofizialki, horrela nolabait, zaleak batzeko, sadarrera sartzeko, armaietan denek topo egiteko, eta antxe, bueno, ba, animoz kantatzeko, animo mezuak bidaltzeko, imaginatzen dut, ba, pankartak, banderak, bombo, ez dakit, bengalak ere sartu behituzten, azken aldean, nidula urte pilar egon nintzen, bueno, ba hori, gaur arratsaldetik ja, azten dela partidua.
0: Hori zer da, ja pixkate primeran edo egon ginen azken entrenamendura gogoratzeko, eta hola, bai ez? Bazpare,
2: bai,
0: ez? Bazpare,
2: ez? Azken hortan egon nintzen, baina hori ja izan zen, pues, duela... Ramabai bat urte,
0: edo. Grazia egiten diote gauza hauek, baina bai, bai. Bueno, pues nada, ez dira ba igual pixkate, claro, entrenamenduetan eta egon bar dira hor sartuak eta, claro, zaleekin eta bere arriskoa badu, pixkat, ez, nahasteko ere jokalariak, ez, ozer? Hau, ironia pixka batekin, diot.
2: Bai, hombre, alakoak osasunek betianik inizan ditu, eta, bueno, zaitakit, zerbaitetako balio badu.
0: Ongi.
2: Ezu, ba... En fin, a ver...
1: Bengalena, jaketa aipatu duzun, bengalenak ze helburu dauke, Badaizu zergatik esaten duten? Neri, oza, biztosoa bada, ez?
2: Itxuraldetik ez diazu esango, ez dela ongi geratzen.
0: Bueno, arnazten dena, biztosoa. Eta arnazten dena...
1: Baina, ni agobiatzen naiz arnaz hartzeko, oza, hor sartzen zaiz okeia hori...
0: Ba.
1: Hori da kotxen keia bezala, ez dakit zer, baina hainbesteko densidadek bengalena izugarria da, bai. Pero ezin du izan ez da sanoa ere, pentsatzen dut.
2: Ez. Eta hori bengalek, atatzen duten kea ere, badela, bueno, baina kepote horiek ja hori bai ez nahizela bat ere aldeko. Bakarrik kea ateratzen duten lata horrelako batzuk lodi-lodiak direnak, hori bai dela, kimiko puro bakarrik horrela edo gorri kolorea, edo berdin zait, kolore horrela fuerte ateratzen dutenak, horiek bai ez ditu da nulertzen, mira, bengalak bai, bueno, beste zea bat ematen dute, eta zakit ez, batez ere gau ez, ematen dizu beste, ez? Bueno, taki, bueno, orain ez nahizasi behar bengalen defentsa bat egiten, baina, zait, bueno, pues bai, bengalak eta futbola beti anik, eta duela 40 edo 50 urte datorren kontua da, orduan, bueno, zergatik, nik ere erantzuna ez dizut. Esango, baina, itxurosoa badela, bai, esan dezakegu, aitortu beharko genukela.
1: Hau, ba, osasuna, gertatzen dene gaurkan, Ba, bi notizi futboletik oso diferente, bat atletiketik etorretza iguna, bueno, ez. Lotu ditik, Nafarrotik etorretza iguna. Upene jarri duna jomugan, eta bestea, osasuna hortxela ora, hortxela hola, larri puntu batera, horre, bera jesteko, Getafen kontrabiar, eta Jonen sufrimentue, baina maila onditara iristen aida. Ia zer gertatzen den, Ostras, ze golpea behar do, berriz, oza, bigarren mailara iritsi eta urte osoa bigarren mailan aitzea ez da joan. Ez da behatzaz eri ez zaurin sartzeko,
2: Ja. Baina gainera okerrena da, azaroan, badakizue, osasunak dauken egoera, zen dut, bazkideon taldea da, ez da elkarte anonimo, kirol elkarte anonimo bat, erreala edo Alaves izan daitezken bezala, kanpotik norbaitek dirua sartzen duela baizik eta bazkideon kluba da. Bai, orduan, urtero egiten dira bazkideon bilera orokorrak, badira bazkide konpromisoa deitzen direnak, eta azaroan egin zenean, Frankan alda zuzendari orokorra, edo ez dakit nola den bera, bai, zuzendari orokorra, Frankan alda. Eta honek, erantzun zuen, galdera egin ziotelako, ea prest zeukaten, datorren denboraldian gertatuz gero, osasunak bigarren mailara jeitsi ez gero, ea prest zeukaten, B plan hori, nola egingo lioketen aurre, bigarren mailan egoteari. Bakizu zein izan zen bere erantzuna? Ez daukagu planik, osasuna ez delako bigarren mailara jeitsi behar. Orduan, gutxi balitz, hori ere badago, horre tarteko, eta kezkatzen hau ere desente. Osasuna bigarren mailara jeitsi ez gero, jende honek esan duela argi eta garbi ez dutela planik bigarren mailara jeitzten badira, zer gertatuko da? Bueno, batetik, jende hau alde ginen duela, ziur, joango dela, tipo hau adibidez, edo Braulio adibidez ere joanen dela, ziur, eta bakarrik utziko gaituztela, eta berriz hasi beharko dugula, eta ziur nago bigarren mailara jeitzten bagara, hasiko garela, kasi desagertzea argon ginen garai hoiek bizitzera bultatuko gara.
1: Baina zalek nola momentu honetan eta txarretan horren barri zaten den, hori xe da okizue, Jon, bida guk ez dugu olako sufrimenturik.
0: Ez, daukago ez.
2: Ni zuri txarrez? Nahiko nuke, ez, zuk bezala bizi, eta bira, osasuna lehenengo mailan, bigarren mailan, ni berdin biziko naiz.
1: Ez az, nik, aurrenengo mailan jarraitu dezala, noski baiet, nik ustot inun gara zorik hortan, baina ez ditela eragitzen nere zeran.
0: Bueno,
1: agurriko amar minutu bai, die.
0: Ostirala da. Gauzasko dauzkagu gure herrietan, eta igual garaia da ere herri-zerri gureak aipatzeko. O zerbaitek hartuz harrapatu zaitu. Ez
1: gauza asko harrapatu nabea gaur.
0: Ta kanta ere prestatu beharko dut.
2: Bai.
1: Kasianon zorionak, ez?
2: Bai.
0: Venga, bien bitartean, hasi nahi duzuenak.
1: Esan Jon.
2: Aipatu nahi nuen, ez dakit zuek ere aipatzeko asmoa zenuten, Frantziako hezkuntza ministroak esan duena, irakorri duzuen.
0: Bai.
2: Berri on bat beti ere, ongi etorria, ez, euskararen alde, aber gero ere egia den, baina astelenean xetasun gehiago manen dituztela, esan dute Frantziako hezkuntza ministroak basoa edo selektibitatea edo orain batxillerra amaitu eta unibertsitatera sartu alizateko azterketa hori, badakizu iparraldean orain arte ezin izan dutela euskaraz egin. Onartu du edo onartuko du, ez, euskaraz egin alizatea azterketa hau. Ni ere postu nahu berri honek. Hemen, eta erkidegoan, euskaraz egin daiteke. Baina, bueno.
0: Sekulako lanari dira hemen egiten. Sekulako lana komunitatean gainera, ez? Ikasleak hor daude, lehen lerroan ere bai, baina hori, atzetik ere sekulako lana egiten ari dira, eta esango nuke ere politikoki. Hor, alderdi abertzale batzuk hori bere lana poliki ere tatzetik egiten ari dira eta oso albiste ona da, ikaragarri ona da. Hor Peio Duforen adierazpenak ere hor daude, EH-baiko diputatua da eta ministroaren gogoa entzun dugu eta gogoa biziki argia da, baina esparrua ikusi behar dugu orain, ez esaten du. Baina sentsazio hori, ez, gogo hori, ez, nahi hori bada. Nik uste dut gainontzekoa, fintzen joan beharko liratekeela eta ea, baina karo, ez dadila izan, eta suposatzen dut hortan horri ere paratuko diotela ere bai, ez dadila izan aurtengo kontua, ez, hemendik aurrerakoa izan dadila, eta gutxienez, sehaskako ikasle hoiek, aizu, ez dakit, olako seguridade bat izan dezaten, ez? Ze jarraitu behar dute euskaraz ikasten. Orduan, bueno, momentu hori iristen denean, bueno, ba, a ber, bai, bueno, albiste onak dira. Bai.
1: Bai, hitzek hor daude eta noski onak diela, orain ikusteke dago nola egikaritzen den hori eta ala den edo ala iritzi horrekin jarraitzen duen eta Frantziako gobernuk, kasu da ministro honek edo gobernuk bidea ematen duen Ipar Euskal Herriko ikasleri beraiek basoa euskara zein dezaten eta aukera hori egizkoa izatea, eh.
0: Kontua dago hor, bueno, azken ez dakit irakurri duzuen berria, baina azken puntuan dago gakoa, ez? Eta esaten du Frantziako Konstituzio Kontseiluak indargabetu egin zuela egin zituen punturik esanguratsuenak, ez? Konstituzioaren bigarren artikulara jo zuen kontseilariaren ebazpenak eta horren arabera frantsesa da errepublikako hizkuntza bakarra. Eta hor dago gakoa ere bai, ez? Elebitasun hori, ez? Bueno, ba ber. Ba, hoxe. Nahi zuenean?
1: Bale, ba leitzetik hasiko gana ega duzue, hemen baditugu hainbat kontu, besteak beste gaur Aralar Udal Musika Eskolako aurrezkuntzako ikaslek, kontzertu berezi bat emanen duei, ikasturteko kontzertue, aurrezkuntzakoak gero torreko die gehiago, baina gaur herri aretoan, eta jada uste da herri aretoa bete-bete daola, ba gaur atxalde iduntzerako izan den kontzertu hortan, ez da? Bestetik gero badie, bestelakoak, eta ara, izaten dira egunek, ez? Ba, baten gauze askok topo itxen duela. Bueno, ba, oitako bat da hemen eta leitzen biharkoa. Izane, batetik, bihar, mendiko bizikletako afizioa zabaltzeko, bueno, hemen hainbat laun lan ederra itxen nahi die, oain gutxi aurreta gaztetxoentzat olako ibilbide batzuk egin zituen mendi bizikletan, eta bihar, neskei zuzendutako mendi bizikletakin bi ibilbide, martxa izanen die, motza eta luzea, goizeko behatzitan, hemen zera itzordue izanen da, leitzeko esan bezala, kasuntan MTB taldeke antolatuta, eta hori biharre, mendi bizikletan eta neskentzat izanen dena. Beraz, ez tola itzarra izan beharrik, edo nor parte ardezake, onera etorrego izago behatzitarako, eta aukera hori bada. Baina bihar, badi bestelako hainbat kontu, eta besteak beste, bihar Nafarroako argitaletxe etorreko die, sei argitaletxe etorreko die liburu azoka izanen baita, hemen herri aretoan izanen da liburu azoka hori, goizen amarterritan hasi eta eguerdiko, ordu bik inguru arte, hortxe, azoka hori, urte hori jenden azoka da, Nafarroan, eta kasu honetan lehitzen bihar izanen da. Baina biharre bai, hemen gurean, Palestinari keinu inez, resistentziari keinu inez, seigarren aldiz, eta leitzen bigarren aldiz, hor tekno-punk, hain zuzen, tekno-punk jaialdia antolatuta dago. Eguerditik hasita, amabitan, lehenik eta behin, plazan azoka bat izanen da, bai, hainbat produktu eraztuk aukere emanen duna, bermuteoa izanen da, bazkari ere antolatu due, bazkaritan elkartzeko aukera ere bai, bazkalostea, eta txaldeko seietatik aurrea, kontzertuk hasiko liekea, bai? Eta ondoren berriz, lau taldeiko di kontzertutan, eta ondoren DJ zerrenda luzea. Beraz, bihar egun osoko pesta bai, aldarrik apenare bai Palestinan alde, ordu txikik arte iraunen do, kasu hontan. Plazan izanen die, eguerdi atxaldeko ekitaldik, eta seietatik aurrea kontzertu gaziko die, atekabeltz gaztetxen. Hori esan bezala, biharko antolatuta dauden arten. Hiru ekitaldi desberdin badie eta bueno denetarako ba aukera emanen duna lana izatea egueldik ere lagunduko do beraz aukera horik hemen leitzen betire baditugu asteburu hontan.
0: Bueno, bani, venga, balduko diot. Aipatu behar dut, a ber, Trinitate festak gaur ospatuko dituztela Irurtzunen eta esan beharre dugu Irurtzungo pilota pala txapelketako finalak jokatuko direla gaur, Biezpe frontoian, seiak laurden gutxian, gero bakarrizketa bat izango da Kulturretxean, eta 8 erdietan Larrazpi Gazte Elkarteak antolatuta Iluntze Akustikoa. Gaur ere, etxerrean azen, pala eta pilota partiduak ikusteko aukera izanen dugu, Nafarroako Foru Komunitateko txapelketa, gomazko paleta dena ere bai, jokatuko da, Euskal Herriari frontoian bosterdietan, eta larun batean munduko arrozak, amabosgarren edizioa, lenguan izan genuen begoz ez daue aipatzen, eta hoxe, bergoratzea besterik ez, bihar goizeko amarretatik aurrera izanen dela, eta dastaketa ordu bat aterdietan, Irurtzungo plazan, eta zuengana horrela eta gertu dagoen beste erakusketa bat aipatuko dizue, Pikuxar tabernan ikusgai dagoena, ekainaren 11 arte, Kolorea gara, Rafa Etxarri, artistaren erakusketa dago. Bueno, besteak beste, badauzkagu beste kontu batzuk ere, Irurtzunen ipuin kontaketa, Askatasun doinuak, Mitxel Elortzaren ipuinaren kontaketa, eta hau dago kulturen arteko laugarren elkartasun zikloaren barruan ere bai, eta hori arratsaldeko 6etan izango da igandean. Badauzkagu Etxarriko abes batzak ere kontzertu emango du Etxarrin, antzezlanak, eta bueno, bitxia ere bai, Itxasi Euskaltegiak, Sakanako Itxasi Euskaltegiak 30. Urte urrena ospatuko du, eta, bueno, galaz eta jantzi behar dira, argazkiak izango dira ikusgarriak eta politak, eh? Bueno, bermuta dute, ordu bat aterdietan, eta gala bazkaria iruretan, eta gero boletuz rumberuz, DJak izango dira 6:30 aurrera, Aritza Tabernan, hau larun batean, eta Altsasun, hola, dida batean.
2: Ba, hemen ere, dida batean eginen dugu, ze gaur dira, asteburu honetarako ekitaldi guztiak, batetikan Etxebizitza proiektua landuko dute Beteluko udaletxean, bilera ireki bat izanen da, arratsaldeko 7:00, Etxebizitza proiektuari buruz hitz egiteko, bilera, horrela, eta aisialdiari dagokionean, ba, ordu berean, baina Mugiroko frontoian, antzerkia izanen dugu, Aranburu Goitiarrak, Herri Kirolak, hauek bai, Lorena Arangoa, Menaski ezaguna, eta Xavier Artieda antzezleak izanen dira, eta, bueno, badu itxura oso nel, karezketakin genien hemen, eta barre batzuk botatzeko, bai, aukera badugula, eta besterik ez, bai, kirol kontua gaipatzea, talde bakoitzak dituen.
0: Artieda Xavi. Bai. Unai, esan duzu. Ah, ulertu ditut, Unai. Xavi Artieda, bai.
2: Ba, Unai eskapatuko zitzaren. Xavier Artieda.
0: Bai.
2: Xavier Artieda eta Lorena Arangoa. Eta besterik ez, badakizu aurreko asteburutan hemen bete-betak izan ditugula agendak, beraz, atxeden hartzeko asteburua dugu gaur.
0: Nik bi kontu aipatzeko, Amaiurko entzuleak lehen ibili gara hitz egiten gidatzeko eta zapatilaz eta berak esaten du gidatzeko nena espartinak. Hala jarri du eta ez nator bat berarekin, atzekaldetik ateratzen badira, baina bueno, hor dago bere iritzia eta gero Finonek ere esaten du, ba hori, asteburuna pasatzeko eta esaten dizu Unai, mezua zuretzako da, galdu edo irabazi astelenean zu irratira.
1: Ara, hori bai egia.
0: Baina Jon ere bai, galdu edo irabazi, Jon ere bai, eta ni neu ere, ez.
2: Hori beti esaten dugu, hauek ez gaituztela pobretik aterako eta zirela gure lanetara joango gure.
1: Diferentzi bat dago, ez nahi da zutan ere kasun, baina Jonen kasun, deskuiduan, bera jesten balin bada, eta buf, aber Jon nola etorriko zaigun, aber zer dion.
0: Kronika inbarko digu. Bueno, eskerrak Martinekin egongo den eta konpartitua izango den.
1: Hori da.
0: Ez, hori da. Eta, karo, Finonek ere eskatu du Noai Tregua, Sadarren entzuten delako kanta, baina aurretik Manolik eskatu digu ere bai, arduan hemen bagizu, lentasun, Manoli.
1: Azi azte buru,
0: Ez da, bai, ez? Zer?
1: Politxe ederra, intensoa hainbat lekutan oroar eta pin eta pan.
0: Zuek, Oñatiko zulora, ez? Zer?
1: Gu Oñatin izanenga, bai, Oñatin, gaina oso pozik, gazte bat gehi jarri dugu, bai. Ze sarrera saldu die, eta jendea oso pozik, eta, bera, aurrekoan ez dakit esan dizuen, baina gertatzen ari da leku askotan, eta Oñatin beste adibide bat, ez dakizu zenbat jende heldu hurbiltzen ari den zirkora, baina oso adinduk,
0: Bai,
1: Eta jende gazte kuadrilak, atxuna mona, bai, izugarri.
0: Bueno.
1: Eta hori, bai, oso politia da, eta gaina oso pozik ateratzen die, beraz, pozik. Pozik Oñatin txantxikueko.
2: Txantxikueko.
0: Ongi da.
2: Nik promo egingo dut ere, bai. Gaur gauean Iturremako jaietan, Apoteke gaueko 12:00. Eta bihar gauean, Jimilla saretoan Gasteizen.
0: Hori ikusi dut, hori ikusi dut, bai. Ikusi dut, bai, baserriren estadoan, hori jarri duela hor zuen kontzertu hori. Eta...
2: Bueno, eta bihar goizeko 10ak laurden gutxitan, Waterpolo, Euskal Herriko, Hostia. Kopako final erdiak ere bai. Hostia. Upna, igerilekuan.
0: Ni banoa bihar arrozak dastatzera. Eta igande gauean, arratsalde gauean, azken dantza.
1: Bai, jo mardozo,
0: Bai, bai, bai.
1: Pillo, ze ona. Balu arten.
2: Baina sarrera bat edo beste, lehen ikusi dut, badagoela. Gutxi batzu, baina ja...
1: Zor dutan esan ginen?
0: Zazpiter dietan igandean.
1: Zazpiter dietan, azken nien naiz iriste.
0: Bidaliko izkizuet olako, naizu korteren bat, venga.
2: Bai, bidali, mesez.
0: Venga, bidaliko izkizuet.
1: Ja.
0: Eta igual agurtuko ditut eta dena, ze gero ja bukatzerakoan ere eta ba joango naiz, baina karo, etzarete agurtzeko egongota lasai gerturatuta esan zeintzean eta
1: Vale, ba, agurtzeko aukera balin badozu mobilekin grabatu mundu zer moduz bitz guk gazteleten jartzeko.
0: Venga, a ver. Ba, beste jenderekin.
2: No, gauza gehiagi,
0: Gauza gehiagi dira. Lasai.
2: Martine grabadora eskatu beharko diozu, Eneida, grabadorekin joateko.
1: Bueno, aizu, gaur egun mobilakin osongi grabatzen die,
0: Hombre, begira, ze soinu marabillosoak ekartzen ditu dan honekin.
1: Izugarri, por cierto, osongi,
0: Saria datorren astean.
2: Saria. Eso, margitu,
0: vale. Bueno, ba, zuen esku zen dut, atzo, bueno, aitortu behar dut, Jonek, hasieratik asmatu zuela. Aspaldi esan zenuen. Aulki bat, eta hori mantendu du ere bai, eta hori bera da. Da, bulegoko aulkia da. Eta
1: zukin dako soinua da, nahi da?
0: Bai. Eta zuekin egiten dudan askotan. Osa, hola, bai. Joan... Eta etorri egiten dut.
2: Baina ez da sartzen, ez.
1: Ez entzuten. Ez amaren dizuen zen, ze lurra dauke, guaixek?
0: Ba, baldosa batzuk dira. Baldosa laukiak, baina, karo, egia da, batetik bestera, koixka daula. Eta hor dut, zeharkatzen ditut, bat, bi, iru, lau, laupabost, koixka, tak, koixkak. Boste...
1: Hori takala horretik egiten doaz,
0: da? Hori da, boste rueda ditu, plastikozkoak, eta bai.
1: Ni hemen mogitzen ditzen, eta hemen ez du inungo soinurik atatzen, esaten duen, eta orduan, beraz, zehazkak eta alako galde batera utzi.
0: Nada, aulki bat, bulegoko aulki simple bat.
1: Bulegoko aulki bat. Eneidak jarri zigun soinue, eta ba, hoxe, azken egunetan ibili duguna gora eta bera, John, artista.
0: Astelenerako, baten bat, jartzaitezte, edo entzulei ere eskatuko diegu, ez? Venga, nik zakuan ez daukat ezerrez. Egia da, asteburuan jarriko naizela. Baina nere zakua ustu da. Beraz, zakua entzule, ustura, ba. Entzule, soinuak nahi ditugu.
1: Bale, ni abara asteburuntan saiatuko naiz bizpairu grabatzen. Aber, orotxun behar dut,
0: Ongi da.
1: Bale.
0: Zenbat egiteko ditugun. Bueno, bagoaz, ba. Zorionak.
2: Markatu, norbaitek asmaton du.
0: Ah, Ba, itxi dut, baina aulkiren bat aipatu zuten, ez? Edo bai. Zu izango zinen, ez? Ez, segundu, emaida zuen momentu bat. Kajoia aurreratzera, aulkiak mugitzen garbitzeko. Claro, ez da iguala, hor bai da...
1: Bilegoko aulkia da.
0: Bai. Uste dut, ez ez? Taka. Ah, ofizin... Bai, pili ezkurdiak. Ofizinako aulki gurpilduna.
1: Ah, bida, berak asmatu da, beraz.
0: Bai, zenbaki bat dauka, begira.
1: Pili dizimatu, beraz.
2: Barrura.
0: Pili ezkurdia. Venga, Jon aspertuta dago.
1: Bueno, Manolik eskatu digu, ez da?
0: Manolik eskatu digu. Ale, azte burona pasa,
1: Bai, berdin,
0: Nik ez da gindor zoriontzeko zen, azkenean, baina, bueno.
1: Nire galdu naiz.
0: Bueno, beraz.
2: Nik uste, igandean, bueno, batetik. Manoli eta bere senarrak egiten duten urte urrena
1: bai.
2: Eta igandean jaunartze eginen duten
1: Bale. Osongi. Bueno, astelenen gehioa.
2: Asteburu ondo noi.
0: Ongi pasa.
2: Ongi zan, izan zorion txugu.
1: Astelenen Martinen bizita,
2: Bai.
0: Animo.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea marratu baitzen du naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: Vamos a tocar una para los abuelos aquí del centro cívico. Mientras el nacionalista ruso Yeltsin bombardea Chechenia, el nacionalista español Abel Matutes le refrenda y le respalda. Contra los terroristas, ya se sabe, todo vale. ¡Quema, chico! ¡Quema!

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

you know. Listen. Oh, baby.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

etxeara ditugulako euskal presoak, euskal herriak. Wow, gatoz eta patoaz, yeah. Wow, gatoz eta patoaz, yeah.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Argitan, Jon Luman, mila esker Jon. Soinuan, Mikel, Fernandez Pizaga. Eta goizetik etorri garenetik hor lagundu baitxuan audiomikiko jendea, bertoko jendea, jota. Hemen egon, ilunpeko lan horretan egon dan jende guztiari be, eskerrik asko. Aitor eta Jaiona.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo batikeko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxorba dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: Antun.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta itzen debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itzen debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.